海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-276-7888。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店。現在高価買取受付中。
1: Good music makes you happy. Coming up, Morning Shuffle Mix.

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 育児がつらい、不安がある、そんな時は区役所家庭健康課、総合支所保健福祉課、子ども若者相談支援センターにご相談ください。子ども

0: スから児童虐待が疑われる場合は、児童相談所、区役所、総合支所にご連絡お願いします。みんなの力で児童虐待を防ぎましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松尾弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
5: 10時です。

こんにちは。 Be Alive 火曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、この10時からお昼12時までの2時間は FM 泉、ラジオ3、2局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、いつもこの10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またたまたまラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、今日もお昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日は5月の5日火曜日、そして時刻は午前10時1分になっております。どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。ゴールデンウィーク後半に入りましたね。そして今日はお子さんたちにとっても嬉しい子どもの日ということで、いろいろとイベントもたくさんありますし、あとお子様向けの催し物ですとかもありますので、きっとこう楽しみにこの日を迎えたという方もたくさんだと思います。お父さんお母さんにとってもまた1年ね、この日を迎えるということができて嬉しいですよね。ありがたいことですよね。そして今日はですね、この子どもの日というだけではなく、二十四節気の一つ立夏ということで、ですので暦では夏に入るということになりました。この暦の上での夏の期間スタートということになりますよね。ちなみにこの立夏の期間というのは5月5日から小満の前日の5月の20日までということで、若葉が茂り、日差しもまぶしく、暑い日もあって、実際に夏の気配が感じられることもあります。もちろん本格的な夏の到来というのはまだまだ先ということで

はありますけれども、でも5月のこの連休ですとか、あとは5月のですね青葉祭りの時、毎年真夏かなと

高気温20度を超えていきまして、そして今週仙台はですね20度を超える日が多くなるということもあります。ですので暑さ対策というのも必要になってきますね。これからは7月とか8月の夏というのが紫外線が多い時期というのはもちろんではあるんですけれども、その7月8月に匹敵する紫外線の多い月というのが5月ということですので、やっぱり私もですねついつい忘れがちな日焼け止めのクリーム、こちらも塗りながら対策をしていきたいなと思っているところです。お子さんたちと一緒にですね外で遊ぶという機会も多くなってくると思いますので、特に今日子どもの日ですからね、外で元気にということもあると思いますので、日焼け対策もバッチリ行って、ね、外に元気に行っていきたいですね。さて、今日もですね BR ライブ生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、022-375-7501 番。そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM いずみのホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聴きたい曲メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。では Be Alive 10時台の内容をご紹介をしていきましょう。この後は旅大キャンパスインフォメーション、そしてですねメープル通信のコーナーがあります。そして CM を挟みまして、仙台ラジオ通信10時45分頃からはゴッホ展に行ってまいりましたので、このゴッホ展についてもご紹介をしていきたいと思います。この後も10時台どうぞお付き合いください。

お送りしましたのはダイスドリーミングオンでした。現在時刻は10時10分になっています。

ビ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げていきます。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。タピ大のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付にお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個たまりますと優秀生徒といたしまして、オリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回、講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。現在ですね、タピ大は大型連休期間中ということもありまして休講となっています。講座開再開となりますのは来週からということで、来週のスケジュール、この時間ご紹介をしていきましょう。12日の火曜日はずっと動ける体になるために、担当してくださるのは慢性症状とスポーツ障害に特化した整体アンドケア仙台、新山圭介さんです。13日の水曜日、テーマはなぜがんは治らないのか、担当してくださるのはファイナンシャルプランナー菅沼義孝さんです。

0: 14日の木曜日、テーマは地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。担当してくださるのは一般社団法人まちまっち代表理事伊藤文さんです。5月のスケジュールについてはすでに発表されております。旅台のホームページからご覧いただけますので、ぜひお好きな講座見つけていただいて旅台ご参加ください。火曜日から木曜日夜7時の開講です。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅台キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

現在時刻は10時15分になっています。この時間の天気予報です。まず注意報から見ていきます。現在は県内全域に乾燥注意報、加えて東部に強風注意報が出ています。東部では今日の夕方まで強風に注意が必要です。そして県内では7日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにお気をつけください。では東部今日のお天気です。西の風がやや強く晴れでしょう。沿岸の波の高さは2メートル50センチ、後1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部今日のお天気は西の風晴れでしょう。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台22度、石巻と白石が21度、古川20度となっています。続いて明日の天気です。東部は西の風が後に南東の風に変わるでしょう。海上では南の風がやや強く晴れの予想です。沿岸の波の高さは2メートルでしょう。西部明日の天気は西の風、日中は東の風に変わるでしょう。お天気晴れの予想です。降水確率は東部西部ともに 0% です。明日朝の気温、仙台は10度、石巻11度、古川5度、白石は7度。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻20度、古川25度、白石26度となっています。この時間の天気予報でした。

シニアの暮らしに安心と安全、そして彩りをお届けします。シニアライフ支援の情報番組、メープル通信。

0: こんにちは、泉区紫山の行政書士両国武志です。
1: こんにちは、泉区紫山のフラワーデザイン教室花のアトリエミントグリーンの講師でメープル仙台泉店100年ライフアドバイザーの両国智恵です。
0: 人生100年時代、これからの人生、過ごし方や楽しみ方は人それぞれ。
1: メープル通信ラジオはシニア世代ならではの相続・就活のお悩みの解決法やはつらつシニアのための人生の楽しみ方をお伝えします。
0: この番組はファインサポート行政書士事務所シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りします。

0: さあ始まりましたメープル通信ラジオ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月に入りましたね。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。仙台も新緑が美しく、どこかへ出かけたくなるような清々しい陽気です。
1: 本当ですね。でもたけしさん、連休で親戚が集まるというご家庭もあれば、最近は親戚とはもう何年も年賀状のやり取りすらしていないという方も増えていますよね。
0: そうなんですよね。実は今月はそんな家族のつながりの変化が相続の現場でどんな大変な事態を引き起こすかというテーマでお話しいたします。題して、その時ハンコがもらえない疎遠な親族と実印の壁です。
1: ハンコがもらえない、これ相続手続きにおいては目の前が真っ暗になるような言葉ですよね。
0: まさにね、絶望の瞬間と言ってもいいかもしれないですね。例えばですね、最近増えている事例なんですけれども、お亡くなりになった人がですね、お一人様、独身の方、またご主人に先立たれた奥様だったような場合、ご両親はすでに他界されていてお子さんもいないというような状況ですと、相続人はその方の兄弟姉妹になります。
1: でもご兄弟もご高齢だと、すでにお亡くなりになっている場合もありますよね。
0: そう、そこがポイントなんです。兄弟姉妹が亡くなっていると、その子供たち、つまりおいっ子さん、めいっ子さんが相続人になります。これをですね、代襲相続と言います。
1: おいっ子さんやめいっ子さん、小さい頃は会っていたかもしれないけれど、大人になってからは疎遠というケースは多そうですよね。
0: 多いどころかですね、名前も住所も知らないとか、姓が変わったりしてね、会ったこともないというケースが実は相続の現場では珍しくありません。でもですね、相続手続きにはこの相続人全員のハンコが必要で、一人でもかけると完結しないんですよ。
1: ということは、おじさん名義の銀行口座を解約するのに、会ったこともないおいっ子さんに実印をしてくださいと頼みに行かなきゃいけないんですね。
0: その通りなんです。さらにここからが今日の本題なんですけれども、ただハンコを押せばいいわけじゃない、セットで印鑑証明書が必要なんです。
1: 印鑑証明書ですか。役所で発行してもらう紙ですよね。

0: そうですそうです。ところがですね、いざ疎遠な親戚を探し出して仮に連絡がついたとしてもですね、いや実印なんて持ってたかなとか、印鑑登録カード、まあ今はマイナンバーカードと紐づいているところが多いですけれども、まあどこにやったか忘れたとかですね、高齢で役所まで行けないんですなんて言われて、こんなようなことがですね本当によくあるんですよ。
1: ああ、ご高齢だと実印を使ったり印鑑証明書を求められる場面なんてそう何度もあるわけじゃないですものね。
0: そうそう、実印自体はまあどんなものでもいいんですけれども、まあある程度大きさ決まってますけどね、わざわざ役所に行って印鑑登録の手続きをしてもらわなければならなくなることもあります。もしその親戚の方が認知症などで判断能力が低下していれば、もう印鑑登録すら危ないですよね。
1: わあ、そうなると銀行のお金は一生引き出せないまま凍結されてしまうんですかね。
0: 原則そうなりますね。まあ家庭裁判所に申し立てをして大変な時間と費用をかけて特別な手続きを踏まない限り、その手続きは一歩も進むことはないんです。
1: 親戚付き合いがないから楽なんだななんて言っていられないですね。疎遠であればあるほどいざという時のリスクは大きくなるばかりかしら。
0: まさにだからこそですね、まあ、今月のこの放送を通じて皆さんに親族関係の棚卸しを提案したいんです。この連休せっかくの機会ですから、自分の兄弟や甥、姪、この方たちが今どこで何をしているか少しだけでもいいんで確認してみてはいかがでしょうか。
1: もし、あの子とはもう10年以上連絡取ってないなって思い当たる節があれば、それは黄色信号ですよね。
0: 黄色信号、黄色信号、そうですそうです。でもね、安心してください、解決策はあります。例えばですけれども、遺言書があればですね、こうした疎遠な親戚のハンコや印鑑証明書をもらわなくても手続きを進めることができます。
1: 遺言書は疎遠な親戚に連絡を取るという心理的な壁も、印鑑証明書が取れないという物理的な壁も両方突破できる最強の道具なんですよね。
0: そうですね、そうとも言えますね。今月はこうした疎遠な親族との向き合い方や事前の備えを実体験を交えて詳しくお話ししていきます。
1: 自分の代で親族のパズルをしっかり完成させておきたいですね。
0: 来週は実際に連絡が取れない相続人がいた場合、どれだけの時間と費用がかかってしまうのか、その恐ろしい現実についてお話しします。
1: わあ、聞くのがちょっと怖いですが、知っておかなければならないお話ですね。
0: それでは皆様、残りの連休も素敵な時間をお過ごしください。それではまた来週。この時間はシニアライフ支援専門のファインサポート行政書士事務所、シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で。

0: 4時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: ねえ、週末空いてるの？
6: 久しぶりに。どう？
7: すまん、明日は手術があるんだ。
5: 手術？
7: 心配ない、日帰りだ。
8: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: 仙台ラジオ通信。仙台市の情報を中心に、さまざまなまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
9: さて、今回もラジオ3の青木智子さんと一緒に、この町とオープンデーの取り組みについてお話しさせていただきます。
10: この町とオープンデー、5月15日金曜日から行われる新しいイベントになるんですけれども、改めてどんなことが行われるイベントなんでしょうか？
9: はい、この町とオープンデーは、ラジオ3が、このラジオ3のある愛宕橋スタジオに、毎月第3金曜日夕方4時から7時までの3時間、地域の皆さん、どなたでも、ぜひ遊びに来ていただきたいということで、このラジオ3を開放してオープンな場所にしていこうという、そんなイベントです。このイベントの中では防災ワークショップがあったり、あとは音楽に関するこうワークショップや多文化をこう体験できるコーナーがあったり、あとはキッチンカーも来て美味しいものが食べられたりですとか、あとは、スペシャルゲストももしかしたらいらっしゃるかもしれません、はい、毎月さまざまなコンテンツをご用意してお待ちしております。
10: はい、初回が5月15日金曜日の夕方4時から夜7時までということで、ラジオ3の3日なんで第3金曜日3時間ね、行われるという予定です。はい、さあ、そしてその翌日5月の16日土曜日には、出張版のこの町とオープンデーもあるそうですね。
9: そうなんです。八木山で開催される親子防災フェアとコラボさせていただく予定になっております。5月16日土曜日、午後1時30分から4時まで、八木山駅前ロータリーと八木山市民センターで開催される親子防災フェア、こちらでは、パトカーの試乗会や非常食の体験会、そしてトイレ作り防災ワークショップなどもさまざまコンテンツありまして、実はラジオ3も、ブースを出展させていただいて、会場でゲストトークや公開収録なども行う予定になっております。
10: はい、はしご車に乗れる体験なんかもできるようですよね。
9: ねえ、私も乗るのが楽しみです。
10: いや、私もね、乗ったことないんでちょっと乗ってみたいなってね、はい、羨ましいんですけれども、でも本当に楽しんで、親子で楽しみながら防災についてをこう学ぶ、触れることができるというイベントなんですよね。
9: そうですね、この八木山エリアでのイベントですけれども、防災についても学べるっていうことで、ここのイベントでまた得た経験を通してラジオ3の愛宕橋スタジオでもまたイベントを通して楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
10: はい、この町とオープンデーはラジオ3のスタジオ前で行われる月もあれば、その出張版も今後行われていくということで、いろんな場所で行っていく予定なんですよね。
9: はい、様々な町にも出向いて、いろんな方々とコラボさせていただけたらなと思います。
10: はい、詳しい情報はどちらで？
9: はい、詳しくはラジオ3の X やインスタグラムなどで随時情報発信させていただきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、
10: 5月15日金曜日はラジオ3のスタジオ、あだご橋駅のすぐ近くですね。翌日の

0: 5月16日土曜日は八木山で行われますので、それぞれぜひ足を運んでください。
1: はい、よろしくお願いします。改めて、この時間はこの街とオープンデーについてお話しさせていただきました。青木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 仙台市から仙台市勤労者融資制度のお知らせです。仙台市と東北労働金庫が提携した融資制度で、仙台市内に住所または勤務先がある中小企業にお勤めの方が対象となります。各種教育費用に利用できる教育資金、通勤用マイカー購入資金に利用できる自動車資金、冠婚葬祭費用等に利用できる生活資金、出産・育児・療養等の費用に利用できる福祉資金などの商品を準備しています。融資金利、融資金額、融資期間、審査条件など詳しくは、東北労働金庫お客様サービスセンター0120-1919-62 までお問い合わせください。受付時間は平日午前9時から午後5時まで、お近くの東北労金窓口での相談も可能です。お問い合わせは仙台市市民生活課電話 0222146148 まで。
2: 仙台ラジオ通信。この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、FM 太白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

お送りしましたのはリサでゆけでした。現在リサさんソロデビュー15周年記念のツアーを行っていらっしゃいまして、でもたくさんのいろんなアニメソングをはじめその他の曲もたくさんこうリリースされていて、この力強い歌声というのがいつも元気もらえますよね。15周年記念ということで現在ですねツアーが行われています。ではもう一曲こちらのアーティストの曲もお送りしていきましょう。

お送りしましたのは花ブルージーンズでした。花の皆さん、ツアーが現在行われておりまして、今日と明日がですね、仙台公演なんですよね。私も行きたかったんですけど、チケットが取れず、次また仙台に来てくれる時、楽しみに待ちたいなと思っております。ね、今日会場の近くで私仕事があるんですけどね、なので会場の近く通った時にこの熱気を感じていきたいなと思っております。花でブルージーンズお送りしました。さて、現在時刻は10時44分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしている Be Alive、 今日の担当、私江澤沙織です。生放送ですので、リクエスト、メッセージも引き続きお待ちしております。ファックスの方は 022-375-7501 番、022-375-7501 番。メールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聴きたい曲、メッセージぜひお待ちしております。いただいておりましたメッセージについては、後ほどですね、11時台のところでご紹介させていただきたいと思います。

ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしています。いつもこの火曜日のこのお時間ですね、絵本と遊ぼうのコーナーをお送りしているんですけれども、今日は絵本のコーナーお休みとなりまして、福島で行われている大ゴッホ展夜のカフェテラス、こちらをご紹介をしていきたいと思います。このですね、大ゴッホ展夜のカフェテラスなんですけれども、色彩に目覚め光を追い求めたゴッホ、その知られざる画家人生の中の前半部分についての傑作が現在福島にやってきています。この大ゴッホ展なんですけれども、神戸、福島、東京でですね開催ということなんですよね。阪神淡路大震災から30年、そして東日本大震災から15年ということで、今回ですねこの国内で3つの会場で開催ということになっている展示会になります。オランダを代表する画家の一人のゴッホ、ゴッホは大胆な色彩と力強い筆使いによって近代の絵画史に忘れられぬことのないですね足跡を残したポスト印象派の画家です。もう説明がいらないぐらいもう本当に有名な作家さんでいらっしゃいますよね。現代でこそ世界的に高い人気を誇り、唯一無二と言われている存在感を放っている画家ですけれども、その人生は苦難の連続だったんだそうですよね。しかしながら彼は困難に立ち向かい続け、諦めない強さ、そして癒しと安らぎを芸術に見出しました。今回の展示館ではクレラー・ミュラー美術館が所蔵するコレクションの中から夜のカフェテラスという作品をはじめとする

およそ60点の作品、それからモネ、ルノワールといった同時代の作家の作品が展示されています。この第1期と第2期に分かれて展示会が行われるんですけれども、第1期についてはオランダ時代からパリ時代を経てアルルに至る画家としての前半の部分をですね紹介されています。誰もが知るゴッホに至るまでをですね巡っていくということです。そして2027年には第2期が開催されるんですけれども、アルルの羽橋といった作品などが来日して、アルルから晩年までの画家人生の後半に迫っていくということで、ですので全部合わせると1期2期合わせるとおよそ100点のですねゴッホの作品が来日するということで、今大好評で開催中となっています。このですね夜のカフェテラスが日本に来るのはおよそ21年ぶりということなんだそうですね。ではまずは会場になりますけれども、福島県立美術館となります。こちらは福島駅から飯坂線で5分ほど行ったところにあります。そしてこの最寄りの駅から徒歩2分ということで、アクセスもすごく便利なところですね。自然に囲まれたこの福島県立美術館、隣には図書館もあって、そして喫茶もあるという場所になるんですよね。こちらで会期なんですけれども、5月の17日日曜日まで延長となりました。本来は今週いっぱいになったんですけれども、17日まで延長となっています。そしてさらに5月5日今日までと、8日金曜日、9日土曜日、15日金曜日、16日土曜日については、開館時間が夜7時まで延長ということになります。通常ですと期間は5時までなんですけれども、この特別の日程については最終入館は夜の6時半そして開館時間夜7時までということで延長になるので、じっくり見ることができますね。そして現在の期間については、こちらですね日時予約制となっておりまして、インターネットでこちらチケット販売となっています。当日券もありまして、当日券は会場で販売ということです。販売開始時間というのが期間によって異なりますので、こちらも合わせてですね詳しい情報、日程によって変更がありますので、ホームページご覧いただきたいと思います。開館時間オープンが午前9時半から夕方5時まで、そして特別の日程については夜7時までということになります。そしてこちらですね料金が現在はこちら大人が3000円ということですね。その他年齢によって料金も変更となりますので、詳しくはぜひホームページをご覧いただきたいと思います。ではこの展示会なんですけれども、副題が夜のカフェテラスということで出ております。このですね実際見てまいりまして、ゴッホの画家としての生活というのは実際は10年ぐらいだったんだそうなんですよね。で今回のその画家人生の前半期を歩いていくという見せてもらえるという展示会の中でも、ゴッホの作品の変化というのをものすごく感じることができました。例えばなんですけれども、初期はですね鉛筆での作品ですとか黒いインクでの作品ということで風景などが描かれていたり、そしてその後はですね人物農夫の方ですね描かれていたり、その次にはですね色を使った作品というものに移っていったり、でさらに点々の点ですよね、この点で描くというですね作風に変わっていったり、それからですね人物からですね

静止画ですとかお花ですとかそちらに移っていったりということで、どんどん作風というのが変化していくといった様子を見ることができたんですよね。でこちらはその中でこの作家人生の中で画家人生の中で出会った人ですとか、あと尊敬する画家との出会いですとか交流、それからですねゴッホ自身のですね目指すもの、その当時の思いですとか、あとゴッホが大切にしているものですとか、そのようなものというものがあって作風が変わっていったということだったんです。例えば鉛筆での作品の時にはものすごく細かいですね、鉛筆で描かれていて、もうなんて言うんでしょう、風景を見ているんですけれども、そこから風を感じるような感覚もあったんですよね。そして人物農夫を描いているところでは裁縫をしていて針を動かすところのですね動きも感じることができたり、あとは愛する人がいた時には愛する人がこう赤ちゃんを抱っこして優しく包み込んでいる、そのようなですね作品があったり、でそれからはどうしても人物画を描くにあたってはモデルさんの費用というのもありますので、それを捻出することが難しかった時にはお花ですとか物というのを描いていたり、自画像を描いていたり、でその時には色を重ねて色のですね雰囲気、こちらをですね研究していく、そういったような作品もありということで、本当に移り変わりというのがたくさんありました。もうそれだけたくさんの出会いがあって感じることがあって、ものすごいエネルギーで作品を残していたんだなっていうのが、エネルギーをものすごく感じたんですよね。で特に私が印象的だった作品というのが副題にもなっている夜のカフェテラスになります。こちらは実際のゴッホ展に入った時に、実はですね入り口に仕掛けがあるんですね。体験型デジタルアートがあって、この夜のカフェテラスのところでは石畳のですね町のところで、アルルの町のところでの夜のカフェの様子が描かれているんですけれども、その石畳の上を歩いている感覚というのを音を体験できたりするんですよ。あとは実際のこう振動で体験できたり、そして作品の最後のところでは夜のカフェテラスの実物がこう見ることができまして、写真にも収めることができるんですよね。その中ではですね夜の空景なんですけれども、黒を使わずに夜が描かれている、星空が描かれていたり、それからですね人々がですね描かれていたり、とっても優しい色合いで描かれているんです。そのですねカフェで楽しんでいらっしゃる人たちの雰囲気っていうのをものすごく伝わってきて見ることができるという展示になっておりますので、ぜひですね福島県立美術館、この17日まで、開催中ですので、ぜひ足を運んでいただいてゴッホ体感していただきたいと思います。詳しくはですねホームページにも情報掲載されております。あとは作品写真で収めることができる作品というのもありますので、ぜひですね直接体験していただきたいと思います。この時間は第5ホテルのご紹介でした。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業ニューメディアが11時をお知らせします。

お送りしましたのは財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレナンバーでした。6月17日リリースになっています。就活クラブのメジャー

サード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。現在時刻は11時3分になっています。

さて先ほど福島県で行われております第ゴッホ展、ね、お伝えしましたけれども、本当にも伝えたいことがたくさんたくさんありすぎて、先ほどですねお伝えするのちょっと忘れてしまった項目が一つありましたので追加していきたいと思います。こちらですね、この第ゴッホ展に合わせまして、福島でではですね、ゴッホを感じる福島のお店ということで展覧会のコラボ企画ということで、さまざまなお店でですね、喫茶店などで記念のメニュー、特別メニューが提供されているというお店がたくさんあります。こちらですね、福島県立美術館に行きますと一冊の冊子になっていて、このようなお店で特別メニュー食べることができますよといったような特別の冊子も用意されております。それからこの県立美術館にですね併設されている喫茶店があるんですけれども、こちらはカレー屋さんの M さんになりますが、こちらでもこのゴッホ展にちなんだ特別メニューというのがありまして、このゴッホのですね生まれた場所でですね食べられている食事をイメージしたカレーのメニューというものもですね特別メニューということで出ておりましたので、ぜひ味わっていただけたらと思います。さてこの後はですね、先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えいたします。そして11時台の前半については FM 泉のリポーター小野理恵さんのリポートのコーナー、そして11時台の後半、仙台市天文台さんのインフォメーションコーナーをお送りしていきます。引き続き BeAlive どうぞお付き合いください。

ではこの時間の天気予報です。現在県内全域に乾燥注意報、加えて東部には強風注意報が出ています。東部では今日の夕方までは強風に、そして県内では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分お気をつけください。では今日これからのお天気です。東北地方、高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。現在県内晴れています。東部今日のお天気は西の風がやや強く晴れでしょう。沿岸の波の高さは2メートル、後1メートル50センチの予想です。西部今日のお天気は西の風晴れでしょう。降水確率は東部が 0%、 西部は午後が 10%、 夜は 0% です。今日日中の予想最高気温、仙台22度、石巻と白石は21度、古川20度となっています。続いて明日の天気です。東部は西の風が後に南東の風に変わるでしょう。海上では南の風がやや強く晴れの予想です。沿岸の波の高さは2メートルでしょう。西部明日の天気は西の風、日中は東の風に変わって晴れの予想です。降水確率は東部西部ともに 0%。 明日朝の仙台の気温は10度、日中の予想最高気温は23度となっています。週間予報見ていきましょう。これからの1週間、東部西部ともにおおむね晴れ間が見えますが、金曜日は曇りの予報となっています。朝の気温、日中の気温見ていきますと、東部はですね、朝そして日中の気温ともに平年よりも高めとなります。

して、土曜日、金曜日は失礼いたしました、朝の気温ですね、日曜日は9度ぐらいとなりそうですが、その他は10度を超えていきそうです。日中の予想最高気温はおおむね22度前後でしょう。続いて西部です。金曜日ぐらいまでは平年よりも高めの朝の気温となりそうですが、土曜日以降は7度前後となりそうです。日中の予想最高気温は西部はですね、25度を超える日が多くなりそうなんです。土曜日は最高気温21度ですが、その他は25度から26度ぐらいということで、平年よりも5度から6度ぐらい高いという1週間になりそうなんですね。この時間の天気予報をお伝えしました。

それではここでパークバス簡易受付のご案内です。泉中央とパークタウンを巡回するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度を登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバス会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までとなっています。この時間はパークバス開運受付のご案内でした。

0: さて現在時刻は11時15分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。毎月第1、第3火曜日のこのお時間は FM 泉のリポーター小野理恵さんのリポートをお送りしていますウィズアールリポートのコーナーです。今日も小野さんとお電話がつながっております。小野さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。楽しみにしておりました、はい、お久しぶりです。
1: そうですね、ちょっと時間が空いてしまいましたが、今日はですね、外から、まあ、電話リポートということで、外の様子というか、はい、新しい施設を今日はご紹介したいと思っています。
0: 楽しみです。どちらになるんでしょう。
1: 今日はね、富谷市に来ています。
0: はい、
1: 多分皆さんもご存知かと思うんですが、5月1日にオープンしました富谷市の複合図書館、まあ、愛称でゆうとみやという図書館がオープンしましたよね。
0: はい、
1: 今日はそちらに近くに来ているんですが、私のこう2回目なんです、こちらに来るの。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、もう図書館で利用カードを作って、もう本は借りて、今日1回返しに来てまた借りるっていうね、まあ、図書館に通い始めたばかりの私も新しいということですが、まあ、5月1日に、はい、グランドオープンして市外の方も利用できるようになりました。
0: はい、
1: あの複合図書館っていうね、名前がついてる通り、いくつかの、まあ、図書館以外の施設も一緒に、あの施設内にあるという、敷地内にあるというところで、今日はそちらも詳しくご紹介したいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。この富谷市民の、はい、あの市民図書館、複合図書館ゆうとみやなんですが、場所は富谷市成田1丁目1-1、はい、あの成田の市民センターの隣にできました。
0: はい、
1: あの、まあ、図書館を含む複合施設ゆうとみやなんですが、あのもちろん図書館がメインで、あとあのその図書館の他にスイーツステーション、図書館の中に、ね、カフェがあるんです。
0: これはいいです ね、
1: ね、あのなんかこう図書館とか、まあ、施設作った時に、まあ、お茶が飲める場所を今作るっていうことが多いと思うんですが、
0: はい、
1: ちょっとね、別の建物とか、まあ、敷地内でも端の方にっていうね印象があると思うんですが、
0: そうですよね、
1: このゆうとみやは真ん中、1階の真ん中にカフェがあるんです。
0: 真ん中、
1: まあ、そうなんですよ。入り口入りますと、まあ、返却場所があったり、はい、こう利用図書、まあ、自分のカードを作る場所がありますが、はい、そのまずその目の前にもうカフェスペースなんですよ。ね、本当にあの図書館っていうと、はい、まあ、もちろんたくさんの書庫がありまして、まあ、オーディオの場所があったり、あと勉強する場所があるっていう形でね、うん、あのいろんなも図書館作りされている方が多いと思うんですけども、今回のこのゆうとみやに限っては真ん中にカフェがあるということで、はい、先ほどもね、ちょうどねお昼時ちょっと前なんですが、並んで皆さんカフェメニューご覧いただきながら、あとテイクアウトもできるので、あの、はい、コーヒーを買って外に出てくる方、あと中で

0: 富谷市のお菓子メーカー、はい、お菓子屋さんが作った たくさんの焼き菓子や、
1: はい
0: ね、あの富谷といえばブルーベリーの町と言われているので、ブルーベリーを使ったお菓子とかもたくさん置いてありました。
1: もう本当にカフェですね
0: そうなんですよ、カフェといえばお話をしますよね皆さんと、
1: はい、
0: 図書館とお話をするっていうことがイコールっていう場所なんですよ。
1: そうですね、
0: ね、なので子供さんがお話をしたり、お母さんって言って走ちょっと走ったりしても、はい、まあ許されるかなっていうぐらいのこの音の音量だ、静かにね、はい、音楽も流れていました。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、なんかこう図書館のイメージがちょっと覆るような、はい、そんなね複合図書館になっています。
1: はい、
0: ね、先ほどね子どもたちの声っていうお話もしましたが、もう一つ あの複合的な施設といえば児童屋内遊戯施設が中にあるんです。富谷のパークといって、はい、あの幼児の方、まあ、0歳児から使えるというプルビオコーナーとか、
1: はい、
0: あとワークショップとかお話し会などを開催される創造の丘、あとね外にはふわふわドームってい こうトランポリンが、
1: はい、
0: 先ほども見てきた楽しそうでしたね。大人は無理ですが子どもたちポンポン今日はね天気もいいので屋外で大人気のトランポリンやっていましたね。
1: もう本当に複合施設なんですね。
0: そうなんですよ、まあ、このふわふわドームとプルビオコーナーに限っては予約ができないんですけど、予約しなくても入れるんですが、富岩の広場という滑り台 あのなんか床があったらアスレチック広場があるんですが、そちらはあのウェブ予約が必要ということで、あの来て空いてれば入れますよっていう話先ほどいただきました。
1: そうでしたか、
0: ね、なんか聞いてるだけって図書館かなって思われるかと思うんですけども内部もうちょっとね詳しくお話しますね、
1: はい、
0: 図書館先ほど入り口入ってカフェがある、その横をこう螺旋状の通路が2階につながっているんです。もちろんあのエレベーターもありますし階段もあるんですが、はい、その螺旋状の通路をぐるっとこう2階までつながっていて、そこの左側がずっと書庫になっているんですね。でそこの書庫はあの、まあ、小説とかいろんな、ねあのまあ、分類分けってあるんですが、はい、この螺旋状の書庫に限っては分類分けがとても特徴のある分類分けになっていまして、例えばお一人様の暮らしとはとか、家事にをするには始めるにはどうしたらいいかとか、そういう分類分けになっているんです。
1: あ、でもイメージしていた例えば児童書とか絵本とか、はい、そういったことではないんですね。
0: そうなんです、そこの螺旋状のところに限っては、はい、多分あの司書さんたちがこうえりすぐったもの自分たちでここでっていうことで、あの表題ももちろん地球とか宇宙とか、
1: はい、
0: あとさっきちょっと面白そうだなと思った人生は嘘でできているとかなんかその人生論とか少し哲学的なものとかも、
1: はい、
0: あの一般図書から多分こうセレクトしてそこに置いてあるっていうことで、この螺旋状の通路を通るだけでも、はい、皆さんやっぱり立ち止まります。立ち止まってじっと見て、あ、こんな本あるんだ、まあ、ちょっと手に取ってみたい、そんなね司書さんの思惑にこうはまりながら図書館を見られます。
1: 素敵です ね,
0: ね。で2階にはあのまあ、子どもの児童書のコーナーもありますし、はい、あのワークショップもできるところもあるんですが、珍しいのはティーンズのコーナーっていうのがありまして、
1: はい、
0: 10代の中心とした若者向けの図書コーナー、まあ、漫画とかもあるんですね、はい、あとねゲームなども備えているということで。
1: ゲームですか。
0: そうなんですよ、ボードゲームができたりとかいう体験会、実は今オープン記念イベントが明日まで開催されているんですが、あったには集いの広場でボードゲーム体験会が2時から4時まで行われるということです、
1: そうなんです。もうなんか図書館というイメージではなく新しい図書館ですね、はい、
0: そうなんですよね。で今お話した通りオープン記念イベント明日までなんですが、
1: はい、
0: スタンプラリーも

0: 行っていまして、
1: はい、
0: 10時から4時まで、あと、まあ、簡単小さなものだと思うんですけど、私見てないんですが、これは子ども専用だったので景品も配布してくれるというスタンプラリーもしていました。
1: はい、
0: あとこれも特徴的、あの結構図書館だとコピーができたりとか、
1: はい、
0: ちょっとしたこうあの皆さんで集まる場所がであったりとかもありますが、この富谷のユートミヤメーカースペース、いました。で、なんだろう、メーカースペースってなんだろうと思ったら、
1: はい、
0: 3D プリンターがあるそうです。ね、ものづくりを楽しめる、そんなね場所も備えられているということでしたね。
1: すごい、いろんなものがあるんですね。はい、
0: まあ、図書館の規模としては、まあ、中規模ぐらいなんですけども、はい、あの富谷市内には5つの分館もありまして、
1: はい、
0: このユートミヤ含めて6館合計で12万冊の本だそうですね。ですから、まあ、ユートミヤだけですと、まあ、そこまではないんですが、あの検索をすると他の文館にこんな本ありますよっていう検索システムも備えられてますし、やはりやっぱり一番新しいということで、借りる時も本を、まあ、パソコンで本を置きますと、
1: はい、
0: あの全部読み取ってくれるんですね。一冊一冊あの読み取るんではなくて、ドンって置いて、あの10冊まで借りれるので、
1: はい、
0: 10冊の本の命題が出てきて何日まで借りられますよっていうことで、はい、あの貸し出しのペーパーが出てくるっていう形で、とっても、ね、早い借り方ですし、返却も入り口のところで自動なんです。ベルトコンベヤーのようにこう入れて1冊ずつ入れてくださいっていう返却口がありました。
1: そうなんですね。
0: 新しい、まあ、新しいといえばこの富谷市民のこの複合図書館は、
1: はい、
0: お休みが年末年始だけなんです。
1: そうですか。
0: ね、普通ね、なんか月曜日、まあ、文館の方は月曜日はお休み休館っていう話は聞いてたんですが、
1: は
0: い、まさかと思ってよくよく資料を見ますと、
1: はい、
0: お休みは12月29日から1月3日までという記述しかなかったので、これは本当に月曜日やっている図書館なんだということも分かりました。
1: そうなんですね。
0: ね、本当に新しい図書館できましたから、ぜひ皆さんに足を運んでいただければと思います。今日はねやっぱりお休み、まあ、祝日ということなので、
1: はい、
0: 図書館の前の第一駐車場は50台ほど泊まれるんですが、ほぼ満車ですね。で、隣あのアンダーグラウンドのトンネルの向こう側にも図書館があって、図書館がすみませんパーキングがあって、
1: はい、
0: あとこちら成田市民センターともつながっているので市民センターの、あのパーキングも使えるということで、
1: はい、
0: かなり台数の多いあの駐車場をあの完備しています。
1: そうですか、お出かけしやすいですね。
0: ね、本当に本を読みながらも、あとお荷物がある方はコインロッカーもありましたし、あと入り口のところにショッピングカートとか、あと車椅子ベビーカーも用意されていました。
1: もうあの今までの私の中の図書館のイメージですと、あの静かに本を読むですとか、はい、静かに勉強するというイメージだったんですが、うん、そことはまたあの大きく世界が広がっていく図書館なんですね。
0: そうですね、まあ、この施設あの成田にできましたということで、
1: うん、
0: 災害の時の一時避難所にもなっているそうです。
1: 大事ですよね。
0: はい、でも中は本当に広くて、あのティーンズコーナーはあのビーズのクッションとかもありましたよ。なので子どもたちとか、まあ、大人も一緒に来たあのお父さんお母さんもそうだと思うんですが、ビーズのクッションに座ってゆっくり本を読んだり、
1: はい、
0: 本当にあの、まあ、もちろん椅子も机も至る所にこう置いてあって、皆さんのこう座ってちょっと読む場所もありますし、あとお一人様っていう部屋もありました。これはあの部屋としてちょっと静かに過ごしたいなっていう方用にできてましたよ。もう至れり尽くせりですよね。
1: 本当ですね。なんかあの私小さい頃は図書館というと敷居が高いイメージがあったんですけれども、
0: はい、
1: あのこの会場ですと本当に小さなお子さんからあの楽しめるので、本が大好きになりそうですね。
0: 本当にあのちょっと大人も手に取ってみたい表紙とかありますよ。あ、こんな本あったんだな、ま、私も本屋さんに行くことはあってもやっぱり新刊とか見てしまうんですが、やっぱり過去からずっとこう読み継がれてきた本がここにはあるっていうことで、あ、司書さん このセレクトなんだって言ってね、選んでもらった本を読むっていう、なんか嬉しさがありました。
1: そうですか、なんかもう行ってみたい。
0: はい、8冊も借りてきたので、で2週間借りられるそうなんですよ。貸し出し期間2週間なので、はい、2週間でこの8冊をじっくり読んでまた来たいなと思っています。
1: 通う楽しみが増えましたね。
0: ね、本当にお茶が飲めるというよりもお昼もご馳走になれるし、あと、うん、図書館の時間もう一度お知らせしますと、はい、利用できる時間が午前9時から午後9時までです。
1: あ、夜9時までですか。
0: はい、お休みの日は12月29日から1月3日年末年始だけということです。
1: はい、
0: あ、ただし司書の方が常駐される時間っていうのが別にありまして、
1: はい、
0: あの月間は司書さんいらっしゃらないんですが、あとの日にちはあの午後7時と午後6時までということで、はい、土日祝日も司書さんいらっしゃるそうです。
1: はい、
0: 本当に、ね、成田に新しくできました富谷市民図書館のユートミヤ複合図書館になってますので、小さなお子様から本当にお年を召した方までまだまだ図書館で本は読める、はい、そんなね楽しさを知っていただければと思います。
1: ありがとうございます。私も本当に行きたいって思った場所でした。ありがとうございます。
0: はい、では本当に、はい、はい、ショップもありますから、ぜひね、まあ、車椅子の方もあのちゃんと通路できてましたし、ぜひね、あのメディアも借りれる、 CD も DVD も借りられる、そんなね、図書館、あとね Wi-Fi もありましたから、中でインターネットつないで検索できなくしながらもできますよ。
1: 便利ですね。
0: はい、
1: 小野さん今日も本当にありがとうございました。
0: こちらから以上です。
1: はい、また次回も楽しみにしております。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 小野理恵さんの水あるリポートのコーナーお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
3: ねえ、週末空いてるの？
4: 久しぶりに。どう？
5: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
5: 心配ない、日帰りだ。
6: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
7: 半純膜、半純膜、あー整う。
8: ママ整った？
9: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
10: 半純膜。
11: 単身者向けマンションキャンパティオ米がふくろを提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
12: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。
13: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
14: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

一曲お送りしました。こちらはですねリクエストをいただいておりました。ドリスデイ2人でお茶をお送りしました。ラジオネーム桜大根さんからリクエストをいただいておりました。ありがとうございます。さて現在時刻は11時37分になっております。メッセージもいただいておりましたのでご紹介をしていきます。今日は桜大根さんからいただいておりまして、今日は子どもの日、戸建ての家が並ぶ団地に住んでいますが、20年ほど前まで気持ちよさそうに泳いでいた鯉のぼりが見えなくなりました。ポールを立てておく場所はあるけれども片付けが面倒で、雨の日は片付けないといけないと知人は言っていましたと。今日は立夏、鯉のぼりの日、午後の紅茶の日など記念日がたくさんあって楽しいですね。少しずつ暑くなるのか、一気に暑さが来るのか、気まぐれなお天気についていくのは大変です。暑くなると冷たい飲み物を飲む回数が増えますが、ひんやりとした紅茶も美味しいですねと。マスカットの香りの水出し紅茶が大好きですといただいておりました。それからですね、昨日ですね、金蛇水神社に行ってで来られて、ボタンと藤のお花見てきましたということで、お写真もいただきましてありがとうございます。私もですね、このお花祭りの期間中行きたいなと思っておりまして、藤棚本当にね綺麗なお写真いただきましてありがとうございました。そしてマイケルちゃんさんからもいただきました。ありがとうございます。こんにちは、リオちゃん、こんにちは。昨日はユーミンの曲のリクエストありがとうございましたといただきましたね。今日は子どもの日ですね。リオちゃんは子どもの日の思い出ありますか？僕は大崎鳴子温泉の実家が観光地で食堂を経営していたので、幼少期から高校生まではお手伝い、

そして少年野球に行っていました。野球といえば大谷選手、3月4月 MVP、 昨日の楽天勝利は両方でしたねと。これから鳴子の実家に猫ちゃんを連れて一泊してきますといただきました。ありがとうございます。子供の日、私はあの団地に住んでいましたので、大きな鯉のぼり立てられなかったんですよね。それで小さな鯉のぼり、あのお菓子付きのですね、小さな鯉のぼりを両親から買ってもらいまして、弟と一緒に鯉のぼり持って遊んでましたね。走り回って遊んでましたね。懐かしいですね。今でもやっぱりあのお菓子の鯉のぼり見ると思い出しますよね。マイケルちゃんさん、ありがとうございました。それからですね、鳥かごの少女さん、リクエストありがとうございました。今日はですね、ちょっと曲ご用意できなくてごめんなさいね。またね、あの改めて送っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。それから梅桃さんからもメッセージいただきました。江沢さん、おはようございます。おはようございます。昨日はすごい風でしたね。台風一過、今朝は晴れましたね。洗ったタオルケットを干しながら、青空を見ながらラジオを聞いています。午後からは引っ越しをする父の家具や電化製品を買ってきますということで、リクエストは天童清隆さんの虹の向こうへをお願いしますといただきました。被災地出身の彼が地元の市民センター祭りに出た時に、似顔絵ブースで私は出展をしていて、初めて歌を聴きました。素晴らしい歌声ですといただきまして、お写真も寄せいただきありがとうございます。本当にあの清隆さんの素敵な歌声ですよね。こちらこれからですね、リクエストお送りしたいと思います。梅桃さん、ありがとうございました。

さてお送りしましたこちらの一曲リクエストいただいておりました曲になります。天道清隆、虹の向こうへお送りしました。

0: FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーアライブ、今日の担当私江澤沙織です。さて時刻は11時46分にちょうどなったところです。ここからのお時間は毎月第一火曜日にお送りしています仙台市天文台さんにお電話をつなぎます、インフォメーションのコーナーです。今日もですねお電話つながっております。担当は鈴木さんです。鈴木さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします、はい、今日は天文台さんもあの子どもの日ということで、はい、お子様たちたくさんですか。
1: そうですね、あのご家族連れだったりとか親子連れのお子様とお母様とお父様みたいな感じでたくさんの方にお越しいただいております。
0: はい、やっぱり子どもの日なのであの特別な一日ですもんね。
1: そうなんですね、今日はあの子どもの日ということで中学生以下の皆さん天文台無料でご観覧いただけますので、はい、あのまだ午後からのお時間もあるのでこれからどこかお出かけしたいなって方はぜひお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます、はい、もうぜひですね天文台さんにまずは足を運んでいただきたいですよね、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、はい、はい。
0: ではあの今月もたくさんの催し物ありますよね、
1: そうなんです、
0: もうどちらからご紹介いただけますか。
1: そうですね、では最初にですね、はい、移動天文台ベガ号で星空ウォッチングからご紹介させていただきます。
0: はい、
1: はい、こちらはあの移動天文車ベガ号という望遠鏡を積んだ大きなトラックのような車が天文台には実はあるんですけれども、はい、こちらがですね仙台市内のいろいろな公園に出動して皆様に星空の出前を行っております。
0: はい、
1: はい、あの望遠鏡で実際に星を見ていただくということができますので、ぜひお近くの公園にベガ号を出動するときにはあのお越しいただければなと思います、はい、
0: 星空の出前って素敵ですね、
1: はい、ラーメンとは違うんですけれどもねあの星空を配達しております。
0: はい、
1: はい、
0: では日程なんですけれども、はい、
1: ですね、5月中この後3回まだございまして、はい、1回目この後すぐあるのが5月15日の金曜日、
0: はい、
1: こちらはですね森の広場公園への出動となります、
0: はい、
1: はい、続きまして5月22日の金曜日、
0: はい、
1: こちらはですね海岸公園冒険広場への出動となります、
0: はい、
1: はい、そして5月29日の金曜日、こちらが公園への出動となります、
0: はい、
1: はい、お時間はですね全て夜の7時から9時までですね、
0: はい、
1: 19時から21時までの出動となります、
0: はい、
1: 参加は無料となっておりまして、今の時期ですとその時によって見ていただける星やあの天体変わるんですけれども、はい、

0: 木星だったりとか、はい、と月を見ていただける日もありますし、他にもあの一等星だったり、あとはですね、はい、あの二重星といいまして、あの肉眼で見ると一つの星にしか見えないんですが、はい、望遠鏡を使うと実は2つの星を見ることができるような二重星なんかも今の時期見ていただけます。
1: もう絶対晴れてほしいですね。
0: そうなんですよね。お天気がねどうしても良くないとちょっと出動しても見ていただけないので、まあ、あの皆さんにもてるてる坊主を作ってお待ちいただければと思います。
1: かしこまりました。はではこちら、あの当日あのお天気あるかどうか心配だなという時にはお電話すれば大丈夫ですか？は
0: い、そうですね、天文台に当日お電話をいただいても大丈夫ですし、
1: はい、
0: 仙台市天文台のウェブサイトに出動するかしないかということも掲載しますので、はい、当日ぜひそちらご確認の上お越しいただければと思います。
1: かしこまりました、
0: はい、
1: では15、22、29の金曜日ですね、は
0: い、お待ちしております。
1: ありがとうございます、はい、そしてプラネタリウムもあるんですよね。
0: そうなんです。プラネタリウムはあの毎日投影しているんですけれども、はい、今日ご紹介させていただくのは、はい、土曜日の夜だけ行っているプラネタリウム番組になります。
1: はい、
0: はい、こちらですね、5月から新しく始まった番組で、ナイトプラネタリウムというお時間になるんですけれども、はい、土曜日の夜7時40分からという、普段天文台5時で閉まっちゃうんですけれども、土曜日だけは夜の9時半まで空いているんですね。そんな夜の時間を楽しんでいただくナイトプラネタリウムとなります、はい、番組がですね、キッズと仲間たち宇宙ステーションの秘密という番組になります。
1: はい、
0: はい、こちらはですね、あの今からもっともっと遠い未来の話となるんですけれども、ちょっとあの少し寂しくもあるんですけれども、もう人類が存在しない地球が舞台となっております。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。ちょっと私たちちょっともう存在していないことになっているんですけれどもそんな地球にですね、はい、あの知的生命体へと進化した猫たちがおりまして、
1: はい、
0: その猫たちがですね、あの NASA ならぬ NYASA というところで働いてるんですね、はいニャサで働いてる猫たちのお話となります、
1: はい、
0: そうなんで、もうですね、今だとあの国際宇宙ステーション、あの時々夜空で見ることができて、あの楽しみにしていらっしゃるあの皆さんもいらっしゃると思うんですけれども、はい、もうですね、あの国際宇宙ステーションもすでにこう使われなくなってしまっているような時代となっておりまして、はい、そこにですね、あのニャサで働く猫たちが、はい、調査に降り立つという番組内容となっております。
1: こちらは見たいですね。
0: そうなんですよ、もうですね、ちょっとすっかり変わってしまった世界ではあるんですけれども、はい、そこであの宇宙ステーションに残された AI と猫たちが出会って、はい、そこからですね、いろんな物語が繰り広げられていくというお話になっております。
1: そうですと、私たち人間がいた当時の AI がまだ生き残っているってことですもんね。
0: そうなんです。そこであの孤独に耐えながら、はい、ずっと待っていた AI と、はい、NASA の猫たちが出会うというところから物語がスタートします。
1: 見たい。
0: そうなんですよ。あの内容自体物語アニメーションでできているんですけれども、はい、プラネタリウムのこうドームの全すべてにこうアニメーションが映りまして、
1: はい、
0: すごく映像としても迫力がありますし、はい、プラネタリウムのお座席って実際に動かないんですけれども、まるでこう自分が宇宙空間の中を飛び回っているような迫力で見ていただけるのですごく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、大人の方もお子様も皆さん楽しんでいただけるような内容なので、はい、ぜひですね、土曜日の夜も天文台に遊びに来ていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ではこちらの料金はおいくらになりますか？はい、
0: 料金がですね、大人の方が500円、
1: はい、
0: 小中高校生が200円となっております。
1: はい、
0: は仙台市天文台のファンサポーターにお入りの方は100円引きでご覧いただくことができます。
1: ありがとうございます。楽しみなプログラムですね。
0: はい、ぜひご覧ください。
1: はい、ではワークショップもあるんですよね。
0: はい、ワークショップ2つご紹介させていただきます。はい、1つがですね、5月9日土曜日に開催する石の秘密に迫る、はい

0: というワークショップです。
1: はい、
0: こちらは14時40分から15時40分、1時間のワークショップなんですけれども、私たちがよく目にする普通の石、
1: はい、
0: 石ころと宇宙から来た石、
1: はい、
0: どんな違いがあるのかっていうのを、
1: はい、
0: 実物を確かめながら考えていくというワークショップになっています。
1: はい、
0: はい、結構じっくりと取り組んでいただくタイプのワークショップなんですけれども、実験をしたりとかみんなでこう話し合ったりとかっていうような感じで、お勉強にもなりますし、
1: はい、
0: こう大人の方ではなくてお子さん同士で参加いただくようなものになるので、こう初めて出会ったお友達とも一緒にワイワイしながら、どんな星違いが石に違いがあるのかなということをみんなで探っていくようなワークショップになっています。
1: はい、
0: はい、こちらはですね、先着10名様の受付となりまして、
1: はい、
0: 対象が小学生となっております。先着順で当日会場での受付となりますので、ぜひ参加してみたいという方は当日仙台市天文台にお越しください。
1: ありがとうございます、はいはい、では展示室の中にお父様お母様もこう入ってという感じになるんですかね。
0: そうですね、はい、参加はお子様のみとなるんですけれども、はい、保護者の方にもちょっとお時間1時間ということもあるので、
1: はい、
0: 展示室一緒にお入りいただいてのご同伴いただければと思っております。
1: かしこまりました、
0: はい、
1: そしてもう一つのワークショップですね。
0: はい、もう一つも同じくワークショップで、こちらは太陽の通り道をたどろう、アナレンマの不思議というワークショップになります。
1: はい、
0: はい、こちら5月17日日曜日の開催です。
1: はい、
0: お時間が14時45分から15時15分までの30分間となっております。
1: はい、
0: こちらはですね、天文台にしては珍しく外で開催するワークショップとなっておりまして、天文台の外に惑星広場という芝生の広場があるんですね。
1: はい、
0: こちらでですね、太陽でできる影にメダルを取り付けていくというワークショップになりまして、継続的にこちら1年間を通して、いつも同じ時間、14時45分から15時15分の間にメダルを取り付けていくんです。
1: はい、
0: 影のできる位置っていうのがちょっとずつ変わっていくんですね。で、そのメダルの取り付けられた位置を見てみることで、太陽っていうのが年間を通してどんな風に動いているのかっていうのを確かめていただくワークショップになります。
1: はい、
0: こちらですね、ご参加いただくとちょっと面白い形に仕上がるっていうのを見ることができるので、ぜひですね、まだ参加したことないという方には参加してご自身の目でどんな動きをしているのか確かめていただければなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: もうでは詳しいお知らせですとか、あとお問い合わせについてのお電話番号もお願いしてよろしいですか。
0: はい、0223911-1300 番です。
1: はい、391-1300 番、こちらまでお問い合わせお願いいたします。
0: はい、
1: 鈴木さん、今回も本当にたくさんの情報をいただきましてありがとうございました。お送りしてまいりましたビーアライブもエンディングのお時間となりました。この後も各放送局の番組とともにどうぞ素敵なお時間お過ごしください。 FM 泉ビーアライブ、この番組は清月期の提供でお送りしました。担当しましたのは江澤沙織でした。今日も本当にありがとうございました。

0: 外科手術クリーニック
1: 。及川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。

0: 奥江呉服店の佐藤隆俊です。この町で102年商いをさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
3: ロジャー優香のあるある R。
4: お元気ですか、ロジャー大場です。
5: お元気ですか、六花亭優香です。
4: お元気です、よろしくお願いします。
5: お願いします、はい、
4: ロジャー優香のあるある R261 回目です。いやー、もう連休に入りまして、もうね、気仙沼さんが放送の時はもう大型連休も終わってるというタイミングですけどもね、はい、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。ね、一頃その後発地震情報ですとかね、それからの山火事なんかもありまして、ちょっと大変かなと思うんですけども、はい、4月のですね、優香師匠メールテーマが、はい、新年度の決意ということでしたけども、
5: は
4: い、
5: 5月は
4: 5月ね、ちょっとね、真面目にね、身を守るっていうテーマにしようかなと思ってね。
5: 身を守る、
4: うん、まあ山林火災もあったりね、地震もあったり、
5: 防犯的な身を守る、
4: そうそうそうそう、大変こう体的に厳しい、お付き合いから身を守るでもいいし、
5: そうだよね、
4: 断り上手というか、断ることも大事だな、うん、みたいな、まあ、身を守るって、まあ、様々なところにこう照らし合わせるとね、いろいろあるんで、番組冒頭からすみません、まず5月のマンスリーテーマを身を守るにしよう
5: か。身を守る、災害から身を守るまあまあ、ね、それから会社の中で上司から身を守る、う
4: ん、まあそういうのもあるわね、
5: ね、いろいろあるので、そうなんです、身を守る、どうぞお寄せください。
4: いいですか、
5: はい、
4: はい、今打ち合わせでも何も言ってないね、こういう話ね。
5: そうだよ、今初めて聞きました、
4: うん、はい、いい、
5: いいよ、
4: あ、そう
5: ダメだっつったってせっかくのこの貴重な時間で揉めるわけにいかない。
4: すいません、じゃあ師匠アドレス言ってもらっていいですか、
5: は
4: い、
5: メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、ラジオアットマーク AOR3.net です。
4: はい、こちらでお待ちしております。
5: はい、
4: はい、それから、まあ、X もねフォローしていただければね、はい、ハッシュタグをつけてあるあるあるでお待ちしております。ラジオで聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、ぜひ、綺麗な音で聞いてください、
5: はい、
4: ちょっと一部ねリスンラジオがラジオ3だったかな、
5: うん、
4: ね、ちょっと不具合が生じて途切れ途切れですよっていうご指摘もいただいてて申し訳ございません、
5: すみません、
4: 本当にね、何なんでしょうか、ちょっと原因を追及しないとなと思っておりますが、はいはい、ということで、今日も58分間の放送でございます。じゃあ1曲ねお送りいたしましょう、
5: はい、
4: 花ホープさんという女性シンガーがいまして、なんと13歳で、YMO のですね Q という曲を歌って、ステージデビューしたというね、すごい、今20歳ぐらいなんですけども、花ホープさんの曲いきましょう。音響ハウスという映画があって、その中でね、メインテーマのように流れてました、メロディーゴーラウンド、どうぞ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って

0: さあこの時間はゲストをお招きしております、はい、ピアニストの及川久美子さんでございます。この度一般社団法人虹の魚プロダクション代表理事ということで、音楽療法士でもいらっしゃるんですね。
1: すご
0: い、はい、このスタジオにお招きしました及川久美子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: どうもどうもどうも。
1: 相変わらず美しいな、
0: ねね、
1: 女優さんみたいだよね。
0: 本当そうですよ ね、
1: ね、
0: 前にね、小野悦郎さん、三味線奏者の小野さんと一緒にね、スタジオにお越しいただいたことありますが、
1: いろいろね、プロデュースしたり、ご自身でも演奏したり、
0: はい、
1: もうフル稼働という感じですね。
0: そうなんです。今日はですね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいことがいろいろあるということで、
2: はい、ね、ありがとうございます。
0: これあのでも組織一般社団法人になったという、
2: はい、そうですね、悩んだんですけれども、
0: はあ、
2: はい、そうですね、う
0: ん、
2: 一般社団法人にすべきか、はてまた任意団体に戻すかというところで、ずいぶん
0: あ
2: のコロナの後に悩んではいたんですけれども、
0: はい、
2: 悩んでいた頃にやっぱりいろんな方のありがたいアドバイスとかをいただいて、でこの今回はもともと一般社団法人で、やっていた法人さんからの代表の方が、私の活動とか、まあ、福祉と音楽だったりとか、そういった点にすごく共感してくださって、
0: はい、
2: じゃあ自分の持っているも法人を一つ一社を占めるので、ぜひ代表者交代で引き継がないかって実は言っていただいたのに背中を押していただいて、一社にさせていただきました、はい、
1: これ任意団体からその一般社団法人になると変わるんだいが、はい、何かこう活動の仕方とか。
2: そうですね、例えばトライできる助成金の幅が増えたりです
1: とか。なるほど、
2: はい、やっぱり任意団体だと挑戦できない助成金とかというのもいっぱいあったりとか、はい、やっぱり法人だからこそ補える、まあ、音楽家の仲間だったり、例えばホールさんだったり会館だったり、あとは行政だったり、そういうところとともにアプローチしやすくなるかなというところが。
0: なるほどね、
2: はい、
1: そうだよね、
2: そうですね、
1: 開催するったってお金もかかるしね。
2: そうですね、
1: うん、
2: やっぱりね、限界がある部分もあるので、それをやっぱり自分がその法人を持つことで、大切に一緒に活動している仲間だったり音楽家にも一緒に協力して、みんなが潤えるというか幸せになれたら一番いいかなとは思っているんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、まあ、初めてお聞きの方は、及川さんはピアニストなんですね。
1: そう、
0: 我々も何度かスタジオにお招きしたことがあって、
1: はい、
0: まあまあ、虹の魚プロダクションという名前で、まあ、イベントコンサートを企画したりね、さまざま活動して、主な活動としてはどんなことだったんでした、は
2: い、虹の魚プロダクションの活動の始まりはですね、それこそコロナ禍で、はい、国の AFF という助成金があったんですけれども、はい、少し大きな助成金があった。でこの中でみんなやっぱり音楽家も活動の場ができなくなった。でそのコロナの少し前から虹の魚プロダクションという名前を作って、うんうん、まあ、その一つの母体として、まあ、自分一人だけじゃなく、さまざまな音楽家の皆さんのコンサートを一緒に自分ができる企画だったりっていうのを作っていこうっていう、そこプラス一緒に関わっているアートを仕事にしている福祉の事業者さんだったり、そういう皆さんを一緒にコラボすることによって、初めてその福祉の仕組みを知る一般の方々がいたり、その福祉での枠の中で活動している皆さんにとってのプラスになったりっていう、その一連の流れのコンサートプロデュースっていうところからスタートして、あとは音楽療法士というところにも長年も20年以上重きを置いて活動してきていたので、例えばその病院だったり施設だったり、そういう方々のもとに自分が知っているさまざまな素敵な音楽家の皆さんの演奏を一緒に届けに行こうという、うん、その2本柱でやってきておりました、
0: うんうん、ね、そうですよね。でまあ、今回一般社団法人化したということで、
2: はい、
0: ますますね、こう幅が広がるだろうし、
1: うんうん、
0: いろんな、ね、可能性が生まれるだろうしね。

0: で、いくつかもうなんかお知らせしたいことがありましてですね。
1: はい。
0: これいいですか。これ
1: はい、ありがとうございます。うん、そうですね。はいはいはい、ちょうどあの春になって、うん、はい。NPO 法人ホップの森という、うんうんはい、法人さんがございまして、
0: はい、
1: もともと私も長くそこのビスターリ、うん、長町ビスターリという古民家レストランで学生の後に演奏させてもらったのが出会いではあったんですけれども、うんうん、そこの福祉の仕組みだったりそこで活動する理事の皆さんにすごく励まされたり刺激を受けて若い頃から、うん学ばせていただいてそこで副理事長をしている渡辺翔子さん、
0: はいはいはい、翔子さんね、
1: はいう
0: ん、フリーアナウンサーでもある
1: そうですね、うん、月1回、ホップの森カレッジというものを開催してきまして、うんうん、でそれを今年はシーズナルということで年4回翔子さんの企画で、うんはい、
0: シーズナル、
2: うんはい、春夏秋冬ってことですかな、
1: ね、そうですね、うんうんうん、きっとねはい私はその春の会の方で、うん、はい翔子さんの明るい方へ人生を開くロゴセラピー的視点という内容の講話の中で一緒にお話をさせていただきながら翔子さんの朗読に合わせて演奏をするという時間をはい、うんうん、予定しております。場所が本庁にあるホップの森、うんうんにて、5月17日日曜日10時から12時、うん、で一般の方はもう無料で、楽しみいただける。
2: 無料なの？
1: はい無料で参加いただける。
2: もともとそのホップの森って、
1: はい、
2: 障害福祉サービスの中で就労に向けて、
1: はい
2: その歩みをサポートしている団体ということなので、
1: はいはい
2: まあ、そういう方たちとか活動している方たち興味のある方たちは、はい、まあ形式ばった固い講演会じゃなくて、はい、いいかもしれないですよ ね、
1: そ, うですね
2: そこに集うというのがね、
1: はい
2: うん、
1: でそこに一般の方々も誰でもフランクに聞きに行けることによって、うん、なんか少し勇気が出なかった部分にも気軽に参加しやすいのかなというところも思ったりしてました。
2: そうですね、はい、こういう会があるとさほら、うん、何かの形で関わりたいとか参加したいとか、うんうん私のこの持ってるスキルも何か生かしたいと思ってる人はさ面と向かって面接に行くよりいい機会ですよね。
1: そうですよね。
2: だってこの春夏秋冬春の会は、まあ、ピアノと朗読、
1: はい、
2: 夏もまた別な方向からっていうアプローチするようなので、
1: はい、
2: なんか
1: 下にねちょうど秋の会と冬の会も予定がなんとなく書いていらっしゃいます ね、 すね、はい、
2: 夏はアートは心の薬、秋は当事者と医療関係者とのコラボ、
1: うん、
2: 冬は東日本大震災からの学び、肩肘張らずに緊張せずにリラックスして、うん、でもちゃんと考えよう、うん、参加しようっていう感じかな、
0: うんうんうん、そうね、
1: はい、
2: とりあえずはその春の会が5月17日の日曜日午前10時から12時、うん、無料だって、
1: うん、はい、ぜひ無料ですので
0: 普通に言ってもらっていいですか。無料
2: 無料です。
0: あ、そうですね、そうです、はいはい、これ場所は仙台市青葉区本町ですね、
1: はいはい、NPO 法人ホップの森の、うんうんはい、場所にて行います、う
2: ん
1: はい、
2: あ、分かりやすい、駅の近くだしね、
0: うんうん、
1: そうですね、うんうん、白梅ビルさんです ね、うん、ですね、第3白梅ビルの4階になります。
0: そうですか。
2: でもやっぱり音楽療法士でもいらっしゃいますので、はい、こういう福祉の関係のねところでも、
1: うん、そうですね、私は、まあ、正直実は音楽療法士っていう言葉に正直言うと長年抵抗があったんですね、実を言うと、
2: うん、
1: ただ震災の後になんか今まであまり水面下だったその言葉が結構知られるようになったかなっていう印象があったんですけれども、なんか自分にとって音楽療法っていうのを学ぶきっかけというのが、私はまあ幼稚園の頃にピアノ先生になりたいと思って、
0: うん、
1: それまっしぐらだけで来たんですが、小3の時に原因不明の本当に原因がわからないちょっと病気で小学校6年生まで入退院を繰り返した時期が実は長くって、その時に久しぶりに行った学校でお友達たちが机に集まって学習発表会での

0: を聴かせてくれて、その時の音楽がすごくかなんかこう胸に刺さるというか染みるというか、まだ9歳の私にとっても未だに忘れられない音だったんですよ。でそれがあのホールで聞いた大ピアニストのピアノとはまた違う、この感動ってなんだろうっていう経験を持って、自分もそういう音楽の幅が広がれるピアノ先生になりたいっていう、その小学校高学年時からあの変わって、中学校に入った時にたまたまなんか雑誌でミュージックセラピーっていう雑誌が出たのを知ったところから音楽療法の方を学んできたっていう経緯があったんですけれども、やっぱり学ぶえば学ぶほどやっぱり療法っていう言葉の重みというか、なんかやっぱり簡単にこう人を癒すという言葉にちょっとこう抵抗があるというか、私の勝手なものではあるんですけれども、ただ震災後それが結構知られるようになった時に、じゃあ自分にとっての療法活動、その中で音楽療法なのか療法的音楽活動なのか、レクリエーションなのか、コンサートなのかっていうのを自分の中ではとても明確にして、
1: うん、
0: 施設に行ったり病院に行ったり学校に行ったり、あとは個人のセッションだったりっていうのを明確に分けて活動しているっていう、自分の中にしかねあんまり言葉に出すことがあまりないので、分からない部分であるんですが、まあ、
2: でも本当その療法っていう言葉がこう先頭に来ちゃうとね、
0: はい、
2: ちょっとうんって思う、その及川さんの気持ちはすごい分かります。
1: そうだね、うんうん、
0: ありがたいです、うん、なので、まあ、私にとってできるそのやっぱりこう療法ってなると、うん、もちろん病院だとこの病気にこのお薬っていう治癒、うんうん、音楽ももちろん音楽を使ってここの困っている部分にアプローチしようっていうのが音楽療法のセッションではあるんですけれども、それはやっぱり音楽を聴かせること、それからどの施設に行っても全てそれを一括りの音楽療法っていうことにはやっぱちょっと抵抗があるなっていう中で活動はしてきていて、 なのでせっかくなんかねお話を聞いてくださるロジャーさんとユカさんなので、自分の思いをこうやって伝えてしまったんですけど、
1: いやでもね、いいよそれはね、
2: そこでも今日重要だと思いました、
1: うん、あよかった、本当ですか、それは聞けて、
0: なので、うん、そのやっぱり療法という言葉をもちろん表に出て施設とか伺う時もあるんですが、必ず打ち合わせの時に施設側の方の方がやはり皆さんのことをよく分かってらっしゃるので、自分はこういう思いでここはしっかり分けてやりたいんですっていう思いを伝えた上で、施設側だったり病院側の方とプログラムを組むというのを行っています。あとはそのコンサートの内容にしても対象の方に合わせてどこまでの療法的アプローチができるか、コンサートメインにしようかっていうところを打ち合わせて一緒に企画するっていうのを大事にしています。
2: そこでもそういう考えがもしもね、なくて音楽療法士の及川ですみたいな、
0: はい、
2: ずっとやったらこう時間が経った時に、
0: うん、
2: あれって思うかもしれないですよね。今だからそういう思いでやってらっしゃるっていうのがものすごい周りに対しても思いは深く伝わると思うんですよね。
0: あそうですか、嬉しいです、うん、そう言っていただけると、
2: なんかやっぱり疑問に持ってこう掘り下げて考えるっていうことがさ、大事よ、ね、だんだんしなくなってるような気がするんだよね。便利になって、世の中があ まりにも便利になって、
0: うんうんうん、
2: まあでもそういう話聞くとちょっとハッとするところね、
0: うん、ありがたいです、うん、
2: そうか、
0: はい、
2: なるほどね。でもこれからでもね、はい、今度はそのホップの森カレッジシーズンっていうのもありますけども、
0: はい、
2: 今年来年と、はい、まあ、中長期的に展望としては及川さんどんなところを目指していきますか。
0: はい、そうですね、うん、やっぱり自分個人としてはやっぱり、うん、個人の演奏家としての活動と、うん、あとは、まあ、子どもたちを教えたりレッスンするか、うん、お仕事も私の中ですごく大切な部分なので、うん、その子どもたちに対するレッスンの時間、そして両方的な音楽活動の施設訪問だったり、そういうところを大きく三本柱で自分は動いてはいるんですが、今年ちょうどラジオ3さんとの、共同事業というところでお話を実は

0: いただきまして、うん、ちょうど先日お打ち合わせをしてまいりまして、うん、この街とオープンデイというタイトルの中で、5月スタート毎月1回くらいのイメージで、
1: うん、
0: 第3金曜日、16時から19時に、はいはい、あそこのラジオ3さんの、
1: はい
0: はい、方で、イベントの開催に携わらせていただく機会が、はい、実はありました。
1: イベントなんだ。
0: はい、イベントのようですね。はい、でまあ、マルシェだったり防災フェアだったり秋祭りだったりという、
1: うんうんうん、
0: はい、先日のお打ち合わせの中だと、まあ、子どもをちょっと、中心としたイベントにしようかというお話だったので、うんうん、その中でどんなことを空間の中でどんなことをできますかなんてお話で、まあ、演奏を聞かせるっていう空間的にはちょっとスペースが狭いっていうお話だったので、ちょっと私の方でご提案したのが、まあ、子どもたちと一緒に楽器を作るワークショップを、
2: はい、楽しそう。
0: で、うん、で本当自分がこう手持ちで持てるくらいのキーボードか何かで軽くセッションできるコーナーを
1: 楽しそう
0: 設けたらいかがでしょうかっていうご提案まで、はい、先日打ち合わせてまいりました。
1: それが実現するか行ってみたら全然違うやないけってなってたから
0: ね。
1: でもまあみんなと何かやろうっていうことでしょうから、その、ね、久美子さんの音楽のこれまでのキャリアとか経験は生かされそうですよね、は
0: い、そうです ね、 ね、なんかやっぱりこう人と何かをやるのが私すごく好きで、なんかソロ活動で曲を書いたりとか、この活動も好きなんですけど、うんうん、なんか人と一緒に作るっていうのがすごく大好きなので、逆になんか自分の知らないアプローチとか自分の知らない世界を学ばせてもらえてすごく楽しいなと思うんですけど、はい、
1: あらどんな風になるんだかね。
0: そうですね、
1: 行ってみっか。大人も行っていいのかな。
0: あ、もちろんです、うん、はいはい、キッチンカーもいらっしゃるような、うん、はい、お話だったので。
2: これいつなんですか。
0: ですね、最初が5月15日がスタートの。あ、ごめんなさい、
2: そうなん
0: です
2: ね、
0: はい、
2: 毎週金曜日こう、
0: あ、毎月
2: の第3
1: 毎月1回
0: 金曜日ですかね。
2: あ、本当だ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: で7月8、はい、8月はちょっと、うん、暑いので一旦飛ばして9月にしようかという、
1: なるほどね、
0: 内容に。
1: じゃああそこラジオ3の前を通ると、あ、やってるわと思って、うん、スッと参加できるってことですよね。
0: そうですね、
1: いいね、
2: はい、
1: 街の中にそういうのがあるってさ、ね、楽しくない？
0: そうですよね、なんかそういう地域の方との企画すごい楽しいなと思って、
2: う
0: ん、たまたま今年このラジオ3さんと、あと八木山の街づくり協議会の皆さんともここ数年ご一緒させていただく機会があるんですが、うんうん、今年も八木山動物公園、うん、駅前、
2: 駅ね、
0: はい、
2: あそこね、
0: あそこでのイベントなんかをご一緒させていただくのが一般社団法人の方で、はい、企画を予定しておりました。
1: 仙台市以外の方もたまたま、うん、月の第3金曜日に仙台市の五ツ橋あたりを、
0: うん、
1: 土問屋あたりを通る機会があったらね、
0: ぜひ、
1: あ、ここが
2: そうです、ね、
1: 通っていただくとやってるかもしれないですよね、
2: はい、第3金曜日はね、皆さんね、はい、仙台市若林区土問屋103番地でございますので、
1: はい、
2: ぜひそちらの方に、
1: 岩手の方も、はい、福島の方も宮城県内各所の方も、うん、たまたま、ね、たまたま毎月の第3金曜日に、はい、来ることがありましたら寄ってみてください。
0: はい、ぜひ、
2: はい、4時から夜7時ぐらい、
0: 7時の、はい、予定だそうです、はい、
2: ぜひぜひね、
0: はい、
2: お母さんの取り組みも分かるかもしれませんね、
0: はい、
2: はい、ということで及川さん今日お招きしましたけども、ピアニストであり音楽療法士であり、ね、そしてこの度一般社団法人、虹の魚プロダクション代表理事になられましたね、
0: はい、
2: ということで今日さまざまな取り組み、ね、またいらっしゃってください。ぜひ、
0: はい、ありがとうございます、
1: 楽しいこといっぱいやってください。
0: あ、 本当だよ、ね、ありがとうございます、
2: はい
0: はい、
2: 及川久美子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここで一曲、及川久美子さんのアトリエ、どうぞ。

0: 月々11,000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート克美は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区神上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート克美からのお知らせでした。
1: JCI
2: 体が痛くてお風呂も大変。
3: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
0: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや、毎日のお料理に欠かせない野菜や、自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。
5: 宮城県大河原町発一目惚れアスパラガス、桜の名所一目千本桜にちなみ、見た瞬間に恋する美しさと味わいが名前の由来です。グリーン、ホワイト、ピンク、紫と色とりどりで、甘くてみずみずしく柔らかいのが特徴。産直市場味わいの朝大河原店でお買い求めいただけます。春限定の贅沢な味覚をぜひご賞味ください。大河原町からの情報でした。
6: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災

0: で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションではバラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。022-797-7703 022-797-7703 ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: さあ、皆さんからのお便り参りましょうか。
3: 山形県寒河江市のテイクさん、
2: いつもどうも。
3: 先日メールを読んでいただき、送った先の新しいアドレスが合っていたことが分かり、とりあえずほっとしました。そういう方多いかもね。届いてるんだべがーってね。
2: 宛先が変わりましたってね、4月から。
3: テイクさん、仕事の関係上、ラジオ3で聞くのは難しいと思っていましたが、
2: はい、
3: リッスンラジオで他のラジオ局も聞けることを今更ながら気づき、さすがに全国分は聞けませんが工夫してこれからも参加します。
2: はい、
3: それにしても東北そして全国にはたくさんのコミュニティ FM が存在しますね。
2: そうなのよ、聞いて各局。
3: 若い頃気がついていたら就職先に選んでいたかも。だって、
2: あ、そうですか。やっぱりなんか好きなんだろうね、テイクさんも。
3: そうかもね。
2: そうですか。
3: あの、楽しいよね。
2: ねえ、
3: ぜひどこかでこう合わせで工夫して来ていただけると嬉しいです。
2: ね、そうですね。
3: あとね、これお名前ちょっと分かんないな、
2: はい、
3: 福島の方だろうな、うんうん、いつも安心のお二人、福島で聞けて嬉しい限りです。
2: ありがとうございます。
3: 1回目の放送の時に自己紹介をされておりましたが、ロジャーさんはバンドをやっていたとのこと。私もバンドでベースを弾いていました。プロを目指すなんて考えたこともなかったので、ロジャーさんはプロを目指して東京に行ったと聞き驚きました。実はどこかの局アナをやって今フリーアナウンサーなのかなと思っておりました。バンドを目指すときどんな思いでした？どんな音楽をやりたいと思って東京へ行ったのですか？好きなバンドは何ですか？やっぱバンドやってた、やってた人はそう思うよ。次でもさ、やっぱりプロを目指すってさ、
2: はい、こういう質問いただくとですね、大変関心持ってもらってありがたいな、嬉しいなと思うんですけども、私はね、本当ね、今そのね、ラジオ30年やって、この感覚でメジャーデビューを目指すあの時に戻りたいなと思うんですね。というのは、全く分かってなかったってことですよ。メジャーデビュー、音楽で飯を食うとはどういうことなのかっていうのを、またどういう準備をしなきゃいけないのかっていうのは全く分かってないで、闇雲にこっちの大学卒業して東京行ったでしょ、平成元年にね。ただなんか東京でなんとなくミュージシャン気取りして、あのピアって雑誌あるじゃない、
3: はい、
2: あれにライブハウスにどんな細かいね、あのどんなその有名じゃないバンドでも乗るわけさ、バンド名が、うん、あそこにバンド名が乗った時に、うん、なんかそれで満足しちゃったっつった、
3: なんかもう やったっていう、
2: そうそうそう、
3: 乗った、
2: そう。しかもそのなかなかアマチュアとしては出られないライブハウスにね、1年2年活動した果てに出たんですよ、渋谷のクロコダイルって言うんですけども、うん、いやもう俺もやったなみたいな。
3: そこで満足したってこと？
2: なんかね、
3: あ、
2: うん、で結局バイトしながら、まあ、サラリーマン、東京でサラリーマンやって、まあ音楽で飯食えるかもな、アイドル歌手のバックとかね、コマーシャルソングとか作ってたんで、うんうん、なんとなくほらミュージシャンの真似事みたいな感じでお小遣いは少し稼いだことあるんですよ。もう勘違いしちゃってさ、ほらバイトもおろそかにしちゃったりしてね。でも何も分かってないね、
3: うん、なんか、うん、その熱だけで行っちゃったっていうか、
2: まあ
3: 情報もさ、
2: う
3: んうんうん、今ほど細かくは取れないじゃない、うん、まあね、ネットなんかで調べるわけじゃないからね、うんうんうん、でも、うん、その時代時代にそのできうる、うん、取れる情報の中でみんなそれで行動するわけだからね。
2: そうなんですよ、うん、そう。だからあの時ね、思うのはやっぱり動いたやつが結果、はっきりとした結果が

0: 分かる、ね、行動しないとダメだなと思ってね、うんうん、行動も行動半分も行動してないと思うんだよね、うんうん、結局6年東京いたけどもね。ただその6年間で経験したことはもちろんラジオのパーソナリティとしてもね非常に肥やしになってるしね、ためにはなってるね。
1: そうだよね、うんう
0: ん、いろんなことがだから30年ラジオやって分かってきた。
1: ゆうかさんにも質問あっていただいてるんだけど、うんうんうんうん、子供の頃から私は落語が好きだったとかじゃ知らなかったからね、落語なんてね。私は始めたのが30からだから遅いんですよ、うんうんうんうん、でも30から始めるしかないんだから、うん、そこから一からっていう感じですよね。あなたね、いやいやそんなことはないけど、うん、みんなそうやって紆余曲折あってのことでございますよ。
0: いやだからちょっとごめんね、この話もう少し引っ張るんだけど、うん、ゆうか師匠でどういう風にして落語家になったのって私も随分聞かれたことあるんだよ。
1: この間も言ったけど、うん、
0: ね、
1: うん、
0: だって30歳からさ、
1: うん、
0: 落語でしょ。
1: 最初私はだからアマチュアですよ。社会人落語と言われる、あるいは天狗連と言われる、うん、今全国にいっぱいいるの、仕事をしながら落語をやってる。
0: そうなんすか。
1: で社会人落語の全国大会っていうのも結構あるの。それはもう、うん、聞いたら、うん、落語家さんかな、アマチュアさんかなって分かんないぐらい達者な上手な人もいっぱいいて、
0: う
1: ん、
0: あそうすか。
1: ただ、落語家は本当に落語でご飯食べてるっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で東北はほらないから、うん、そういう落語文化とか寄席文化、うん、で東北弁で落語をやろうということで、うん、まあアマチュアの社会人落語団体で、うん、しかも東北だから東北弁でやろうっていう、
0: うんうん、
1: で始めたわけ。そこから参加した。
0: なるほど、ね、
1: していく中でずっとこう活動していて、うん、でなんとなく落語というのを知ってもらえるようになってきて、
0: うん、
1: で震災の時に今のうちの師匠ゆうざと出会って、うん、落語を生業としたいんだったら後ろ盾っつうのがなきゃ困るんだよ。それ何かっつうと な、いや誰か師匠がいなきゃダメなんだよって言われて、
0: はいはい、
1: ああそうですかということで、うんうん、落語芸術協会さんの方にお世話になることになったと。
0: なるほどね。そう簡単にでは落語芸術協会には入れないわけでしょ。
1: うん、協会に入るも何もまず誰かの弟子にならなきゃ、うん、
0: ダメなのね。
1: うん、うん、
0: ああ
1: そう。
0: あれ三遊亭ですか。
1: 三遊亭、
0: 三遊亭一門なんですよね。
1: そう三遊亭一門という形、うん、三遊亭といっても落語協会の方にもいっぱいいるし、うんうんうん、いろいろなんですよ系譜が。
0: あそうなんですか、うん、
1: だから落語の場合は遊座一門というふうに言うんだけど、
0: 三遊亭遊座さんの遊座一門。
1: そう三遊亭もね、うん、いっぱいこう系譜が。で帝号もさ、ね、途中でこう変える師匠もいたりとか、うん、辿っていったら恐ろしいこうなんていうの家系図みたいな、うん、
0: ルーツみたいなその家系図。そうかそうか
1: そうね。そうなんですよ。
0: なるほどなるほど、うん、今東北中心に、まあ、全国どこでも行くんですけど、うん、六花亭遊家師匠落語やってますんで、はい、ほんとこの東北弁落語って私もほんと申し訳ない、こうやってラジオでコンビ組んでる割には数えるぐらいしか言ってないんですけども、うん、ほんとにね面白い。ずっとね浸っていたい。
1: ありがとうございます。
0: 面白
1: 今年もね結構ね岩手には行く予定はあるんだ。花巻とか。
0: 本当ですか。
1: ずいぶん先だけど、
0: うん
1: うん、なので、うん、行きます。
0: なるほど。金曜日花巻で聞いてる皆さん
1: ありがとうございます。
0: 行くってよ。
1: 行くから、
0: ねね、うん、宮古は行ったことないの。
1: 宮古はね震災の後毎年行ってました。
0: うん、あそうですか。
1: 復興寄席を毎年やってくれたんですよ宮古は。
0: そうですか。
1: うん、
0: とね、
1: 今も多分いろんな形で落語会はやってんじゃないかと思いますけどね、うん、寒い体育館が1回目でしたわ。
0: あそうですか。うん、
1: 震災直後のね。それからずっとやっていただいて、はい、うん、まい寿司屋で打ち上げしてさ。
0: そうだったんだ。
1: そうお世話になりました。また行くね。行きたいよ。呼んでよん。
0: ね、はい、水曜日宮古ハーバーラジオでお聞きの皆さんね。
1: ありがとうございます。
0: ね、はい、はい、もうちょっとメール行きましょうか。
1: もうちょっといきますか。
0: 普通に通
1: じゃあね、ダム女さんっていうのかな。うん、
0: はいはい、
1: 風強くなってきて霞んでるようですね。
0: あ、そういう時期にいただいてたんだよ。
1: 黄砂来てますかね。いや黄砂来てるよ車だって。
0: まあそう。
1: サラサラってね。
0: 汚れてる。
1: うん、ねえ。うん、で強風の中での月だって、桜祭りお疲れ様でしたということでいただきました。 ありがとうございました。一ノ関市の、うん、金払ってようさん、それこそ
0: そこでやったのね。
1: アマチュアの方とね二人会でやらせていただきました。ありがとうございました。それからかんちゃん、
0: うん、
1: 4姉妹の旦那たちのことどこかで見て

0: ていたと思うくらい、この間ね、その通りでしたよ、うん、女4姉妹に旦那さんたちがついて一緒に旅行したっていうね、
1: それぞれの旦那さんがいてね、
0: そうそうそうそう、うん、
2: 盛り上がりそう。
0: 次はあそごさ行くよの号令に黙ってついてきました。旦那たちも皆飲めるのでいつも分けあいあいと宴会してます。誰か一人でもかけたらもう行かないと思うので、みんな健康に気をつけてますよって、いいよね、
1: いいよね、
0: 兄弟が仲良くてそれぞれの伴侶もみんな仲がいいってさ、
1: そうそうそう、
0: これね、それぞれね、旦那さんたちもプレッシャーないと思うよ。奥さんと二人きりでの旅行とか出かけるのってさ、1対1ってプレッシャーあるじゃん。4対4だとさ分散するじゃん。
1: 確かにね、
0: だ旦那さんたちも楽しいんじゃないかなって思うよ。
1: まあ、あの、だいたい奥様方の方がね、4姉妹だからさすがにベラベラ喋って、
0: うん、
1: 男たちは黙ってるっていう、
0: 黙ってついて、
1: 分かんないけどね、でもね、
0: うんうん、だ多分黙ってるよ、女4人だよ。そりゃかしましいでしょ。
1: しかも姉妹でしょ、
0: 姉妹だよ。
1: ね、
0: でも旦那さんたちも気楽だと思うよ。
1: そうそうそう、
0: 女たちは女たちで勝手に盛り上がってもらって楽だっちゃ男たちだけで飲んでればいいもの、
1: そうだよ、ね、
0: と勝手に思っているがどうでしょう。
1: 、はい、ありがとうございました。じゃあここで1曲お送りしましょう。ラストナンバーですね。原田知世さんの方いきますね。ベジタブル。

0: ロジャー優香のあるあるR。さあそろそろお別れの時間でございますが、
1: はい、
0: ほぼ隔週でお送りしてます東北あるある通信ですが、次回は5月19日ラジオ気仙沼からの情報をお送りする予定でございますので、
1: はい、お楽しみにどうぞ。
0: 西条さんお願いしますよ、情報待ってますよ。はい、ということで皆さんからのお便りね、もう紹介しきれないいっぱいありましてね、
1: ごめんなさいね、
0: すいません本当にね。ラジオネームひとしのママは僕の妻さん、これね塩釜市からいただいて、ね、
1: ありがとうございます、はい、
0: あのやっぱりあコミュニティ FM ってこんなあるんですね、いろいろっていうお便りなんですよ。
1: 皆さんびっくりしてるんだ、
0: うん、だからぜひちょっと最寄りのコミュニティ FM ね調べてもらって、まあ、塩釜はね塩釜ベイウェーブさん、うん、
1: ありますね、
0: やってますけどね、はい、それからしんすけの母ちゃん57歳主婦の方はね、東北放送ラジオで聞いてましたよ、あるあるあるも4月から楽しく聞いてます、
1: ありがとうございます。
0: 私は岩手は FM 花巻で聞いてます、宮古ハーバーラジオでも放送なんですよねと、
1: そうそうそう、
0: いただいてまして、宮古ハーバーラジオは水曜日の午前11時、
1: はい
0: ね、花巻は金曜日の午前10時からやってますから、
1: どこででもいいよ、ね、
0: あの
1: 聞くのは
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ楽しんでください。
1: あとムクさんね、うん、親御さんの介護の話しましょうね、うちの実家の父もどんどん認知症が進んでいて、母の負担が大変になってきていますと、いろいろ考えないといけないんですがっていう、だから親が元気なうちに話し合っておくのが一番だと思いますが、親の性格やことの関係も大きく影響してくるので、うん、一筋縄ではいかないのですよねといただき、そう、私もね、夫の親と同居が始まりまして、
0: うん、そうね、
1: なんかね楽しみだった、
0: ね、あ楽しみ
1: 楽しみしで実際ね、うん、大変だよ、大変だけど、うん、忙しいけど、うん、楽しい割とっていうか、私が張り切ってる今は、
0: いいね、そういう思いでいるんだったらね、
1: 張り切ってる、
0: 旦那さんのご両親も幸せですわ
1: それは聞いてみないと分かんないけど、
0: ね、う
1: ん、
0: 俺も一緒に住もうか
1: カモンカモン
0: どうすんの一緒に住ん
1: で、なんかね賑やかにワイワイやって ね、
0: そうですね、
1: まあそういうこともね、うん、じっくりみんなで話し合うことができたらいいですよ ね、
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: アペトベ母ちゃんから熊の目撃情報が相次いでますから気をつけてというね、情報いただいてました、
1: はい、
0: はい、ロジャー優香のあるあるあるでした。今日も皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ、面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
4: JOZZ2ABFM、こちらは仙台シティ FM。

0: です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが一時お知らせします。

0: アイスホッケークラブダテフェニックスの
1: カイリと
2: ひなたと
3: ホマレです。
0: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
4: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
5: 甲信道の岡ちゃんです。原町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが2時をお知らせします。

Radio 3, Music Life, it's starting!

0: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: ラディオ3、デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが3時をお知らせします。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような

0: な場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ
2: 3、仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが4時をお知らせします。
6: 皆さんこんにちは。時刻は4時を回りました。5月5日火曜日、子どもの日祝日、ゴールデンウィークもね終盤に差し掛かっておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。火曜日のサンセットパーク、お相手の青木智子です。今日はともさんはお休みです。さてゴールデンウィークね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね終盤という方が多いかと思いますけれども、普段はね仙台にいらっしゃらないけれども、今日たまたまこの番組を聞いてるよという方もいらっしゃるかもしれません。この後ですね1時間50分の生放送をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

まあこのゴールデンウィークの期間中はすごくなんかお天気が目まぐるしい、そんな期間でしたよね。こう急に気温が暑くなってみたかと思いきや、ものすごく風が強い日があったりとか、今日は比較的過ごしやすいですかね。ちょっと動くと暑いかなというような陽気で、最高気温今日は22度まで上がっております。いいお天気になっておりますね。最後どこかお出かけされているという方もいらっしゃるんでしょうか。気をつけてね、お家に帰るまでが遠足ということで、お気をつけてお帰りくださいませ。サンセットパーク、今日も生放送でお届けしてまいります。4時台はラジオ 3FM 泉2局ネットでお送りしていきます。今日はですね、4時台前半のゲスト、先日ラジオ3のスタジオにお越しいただきました氣志團の綾小路翔さんのゲストインタビュー収録ですけれどもね、お届けしていきたいと思いますので、今日はなるべくね多く氣志團の楽曲をお届けしていけたらと思っております。今日の1曲目は、まあ、ベガルタ仙台お好きな方はね、もうこの曲は定番になっているかと思いますけれども、震災後にね、まあ、もともとあのスウィンギン日本という曲があったんですけれども、震災の後にこれを仙台バージョンで、歌ってくださったこのスタンディング仙台ね、お届けしていきたいと思います。ベガルタね、先日残念ながらブラウブリッツ秋田に敗れて連勝が13でストップしてしまいましたけれども、まだまだ試合ね続いていきますので、後ほどね詳しくお伝えしていきますが、次節がもう明日やってくるわけですよね。あのもう本当にどんどんどんどんゴールデンウィークはねたくさん試合が行われていくんですが、明日栃木 SC 戦もラジオ3そして FM 泉2局ネットでお届けしてまいります。スペシャルなゲスト解説、小針清光さんがね登場するという、明日のスペシャルな栃木 SC 戦、こちらもねぜひチェックしていただきたいと思います。ということで今日の1曲目はこちらからスタートいたしましょう。

ペガサポの皆さんにとってはこの曲を聴くともうなんか試合が始まるなっていう感じがしますよね。今日の1曲目、騎士団スタンディング仙台をお届けいたしました。時刻は4時6分回っています。仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えします。今日はいいお天気でしたね。宮城県は晴れています。明日も高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。今日のお天気は西の風がやや強く晴れでしたね。降水確率この後もお伝えしていきますが、深夜0時まで雨の降る心配はなさそうです。今日日中の最高気温は22度となっています。明日のお天気、明日6日連休最終日という方も多いかと思いますけれども、明日は西の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率は明日も1日を通して 0%、 そして朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は23度となっています。連休明けもしばらくはいいお天気が続きそうですね。気温もだいたい23度前後で推移しそうな予報となっております。以上、仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。仙台トヨペットからお知らせです。仙台市宮城野区新潟家にあります仙台トヨペット本社東隣の宮城野中古車センターで、5月9日土曜日、10日日曜日の2日間中古車フェアを開催します。中古車フェアでは2日間限定合計40台の抽選販売カー、高年式低走行距離の試乗車サービスカーを中古車として展示しており、中でも抽選販売カーは毎回大人気で、抽選時間には多くのお客様でにぎわっているとのことです。燃費のいいハイブリッド車やご家族でのお出かけにぴったりなミニバンなども多数展示しており、これからのシーズンに嬉しいイベントとなっています。お車の購入に限らず、買取や廃車に関してのお悩みもお気軽にお問い合わせしてみてください。また仙台トヨペット全店でカーライフ応援フェアも開催中。ご来場、ご成約特典が盛りだくさんの仙台トヨペットにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくは仙台トヨペットのホームページをご覧ください。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よくちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ、
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: さあこの時間のゲストご紹介いたします。騎士団の綾野浩二翔さんです。よろしくお願いいたします。
1: 騎士団の綾野浩二翔でございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。実はこのラジオ3のスタジオにお迎えするのが9年ぶり2度目ということになります。
1: はい、大変ご無沙汰しておりました。
0: ようこそ仙台お越しいただきました。
1: ただいま戻りました。
0: ありがとうございます。はい、でも仙台だったら宮城、はい、それから東北にさまざまなご縁もあるんですか？はい、
1: あります。両親が岩手県の遠野市というところの出身で、なので本当子供の頃から家族旅行は、みんなで車で、東北六県を回ろうとかそういう感じでいたので、
0: はい、
1: 各地に思い出があります。はい、
0: そうですか。はい、あと、まあ、今現在ももちろんライブギグでねお越しになることもあると思いますけども、はい、結構その交友関係だったりこうお友達も仙台結構いらっしゃるじゃないですか？
1: そうですね、仙台は特に僕たちのこうツアーグッズとか場合によっては、音楽作品もそうですけどデザイナーさんが仙台在住の方なんですよ。なので、結構そのもういろいろとなんか岸田万博とかの時に全アーティスト分の のれん楽屋のれんを作ったりとかするんですけど、
0: はいはい、
1: もうそれも2人で作ってるんで、いろいろもう遠隔だけではどうにもならなくなるともう直接 新幹線乗って彼のアトリエに行って2人でずっと一緒に作業したりとかもするので、
0: はい
1: はい、本当なんだろう公私ともに、訪れる街です。
0: そうですか。はい、そういった、ね、イベントだったりライブ以外のところでもこう、はい、お越しになる機会がある。
1: そうなんですよ。で僕もいくつ か、こうなんか飲食店やったりとか、
0: はい、
1: する時のでこう内装とかもその仙台の仲間たちに、はい、やってもらったりとかしてるんでいつも僕が何かやる時大体仙台から東京まで来てもらって一緒にこう工事やったりとかするんですよ。すごく信頼してるそういう方たちが仙台には多く住んでるので、
0: はい、
1: 昨日もその人たちと昨日僕沖縄の仕事から仙台に入って夜に入って、はいはい、本当ちょっとした時間でしたけどたちまちで飲みました。
0: はいはい、あそうですか。はい、じゃあかなり仙台の街にもこう詳しいお詳しいんですか？
1: は
0: い、
1: 昨年は初めて長町に行って2番街で飲みました。
0: はいはい、横丁の、はい、うわまたマニアックなところに行かれてますね。は
1: い、ゼビオアリーナで、はい、フェスがあってでやっぱ僕らも25、はい、今年デビュー25周年の年なんですけど25年回ってきて、まあ、当然47都道府県全部行ってはいるんですけど結局はやっぱりある程度みんな行動範囲が限られる。なのでなんかもっと行ってないとこ行かなきゃというふうに思っていて、だから結構ツアーも場所を少しずつずらしていったりとかいろんな土地を知りたいな、せっかく日本に生まれたな、日本のいろんなとこを知りたいと思って、だから逆に、県内の方たちがそれぞれの県内の方たちから黙って普通に県庁所在地来てくれて怒られる時もあるんですけどマニアックすぎるわっていうのもあるんですけど、はいはい、でもだから仙台もこれだけね有名な街ですけどやっぱり有名な場所っていくつかねあって全然行ってないところもいっぱいまだまだあるんで来るたびにちょっと知らないとこ行ってみようみたいな感じ。この間だからそこは楽しかったですよ。夕方ぐらいから行って、
0: はい、
1: まあ意外となんか超早い時間からやってそうかなと思ったらそうでもなくてでちょっとずつ開く店に入ってってスナックも何軒か回りましたね。はい、
0: これなかなか地元の方でも行ったことない方多いと思いますよ、はいはい、2番街は。
1: なんでどうしたのって言われました。
0: どうしたの
1: なんで来たのって言われて明日この辺で仕事があるんですって、はいはい、だからこの辺のこと知りたくてと、
0: はい、
1: 仙台っていうねなんかもう大まかなことしか知らずに生きてきたからもうちょっとこの辺のこと知りたいんですって言ってでその界隈の人たちの中学校事情とか
0: 中学校
1: 事情とりあえず目があったらどこ中って聞く、はい、
0: そうかすごいディープな仙台まで、はい、じゃあね、はい、ご存知というか、まあ、これからもどんどん知っていきたいなっていうことで、はい、嬉しいですね。
1: はい
0: はい、まあ、今までもね仙台にお越しになった時によく行くお店としてあるスパゲッティパスタ屋さんをね、
1: はい、
0: あげてバウバウさん、
1: はい、
0: 残念ながら、
1: そうなんですよ、マスターが亡くなられちゃって。そうなんですよ、
0: ね、
1: もうずっとね長年ちょっとちょこちょこ体調を崩しながらも

0: でも行くとね元気になってくれて、なんでちょいちょいこう、隙間を見てはもともと僕 の, 一緒にこうお仕事してもらってるデザイナーさんのがあそこの上でにアトリエがあったんですよ、
1: はい、
0: なんで社食って呼んでて
1: で
0: 作業の合間にあそこに食べに行くってことをよくしてたんですけど、はいはい、残念ですね、はい、本当に。
1: そうです
0: ね。でもね、だからやっぱりそういうね形あるものはね、永遠ではないので、やっぱね、押しは押せる時に押せという気持ちでおります。
1: いや、本当に、
0: はい、
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: 私も実は結構昔から氣志團の器具にお邪魔、
0: ありがとうございます、
1: いただいておりまして、はい、本当に氣志團万博も、はい、ほぼ2012年以降はほぼ行ってるっていう、
0: ありがとうございます
1: ぐらい氣志團大好きなんですけれども、その押しは押せる時に押せて本当にそうだなと思いますよ ね、はい、ね、
0: 本当そう思います、うん、だからやっぱりね、本当僕らも、ね、先ほども申し上げました通りデビュー25年とか経ってまして、まあ、永遠の16と、
1: はい、
0: いう交渉プロフィールでございますけれども、もうねこっから先は、ね、本当今まではなんとなくこう続けてこれたなみたいな感じだったんですけど、今のところ、ね、メンバーみんな元気で健康で、生きてるんでね、そんな感じないですけど、やっぱりどっかでねこの先本当何が起こるか分からないなと思って、僕たちもともと音楽性バラバラの人間の集まりなんで、はい、かっこよく本当は音楽性の違いとかで解散したかったんですけどそれができなくて今日まで来てしまったので、もうこうなったらね、できる限りみんなと一緒にいたいですけど、あとは本当に健康とか、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、やっぱり僕らの憧れた世代のもうミュージシャンたち、僕らにとってのレジェンドたちがやっぱりね今ねどうしてもね、まあ、その世代的に、ね、こう地球を旅立たれて、
1: はい、
0: 旅立たれ始めてるんで、
1: はい、そうですね、
0: まあ、これはもう当たり前のことだし仕方がないことではあるんですけど、ね、だから今が本当に大事だし、僕もだからなんかメンバーに対しても思ってるし、ファンの皆さんに対しても思ってますね。だからこうやって会える日がやっぱどんだけこう、ね、尊くて愛しいんだろうというふうには、だから大事にしたいですね毎日を。
1: いや本当にそうです、はい、ギグの中でのショウヤンと、はい、呼ばせていただきますけれども、ショウヤンのトークの中でもすごくそれが伝わってきますね、はい、その今日、はい、この日を迎えるまでにみんな仕事とか頑張ってきてくれたんだろうとか、うん、はい、あとまた元気で会おうみたいなことをおっしゃいますもんね、
0: は
1: い、
0: もう本当にね、だからもう本当はもっとね頻繁に来たいですよ
1: そう
0: ね、やっぱりどうしても1年に1回とかになっちゃうんで、
1: はい、
0: だからまあね、だから本当会えたらやっぱ一緒にさ心から騒ぎたいですね、はい、
1: そうなんですね。だから、まあ、それこそね、その数年前に、まあ、コロナの時期に本当にこうそういうエンタメ系のことがなかなかね、はい、開催が難しいということもあって、それこそ氣志團万博も開催ができないという時もね、はいはい、ありましたけども、なんかそういうことを経てだとなおさらこう当たり前じゃないんだなということが気づきますもんね。
0: あの時もだから、まあお客さんを半分にして2回公演でとかでライブハウスを回ったりとかもありましたし、うん、でもその時は本当にもうみんなのおかげでコール&ハミングっていうので、乗り越えたんで、
1: 声出しちゃダメだから口閉じてふーんってハミングして
0: た、コール&ハミングで氣志團は、みんなで乗り越えようって言ってやってたんですけどね、はい、だから本当、今が当たり前じゃないっていうのは、とにかく本当思ってます。もう当たり前のこと自体が何もないし、友達がね明日も、隣でなんかつまんないギャグ言ってるかどうかもうわからないんで、なんかね心おおらかに生きていきたいなと思ってますね、はい、
1: そうですね、はい、すごいなんかテーマが大きな話になってきましたけども、はい、そうメジャーデビュー25周年ということになりますので、はい、そのツアーをもう現在回ってらっしゃる最中ということなんですよね、はい、2月から
0: 始まりまして8月までなんで、
1: もう
0: なんか半年ぐらい毎週末どこかの町に出没という、
1: そうですね、本当に細かくいろんな町を回ってらっしゃるという感じがしますけれども、はい、その中に地元君津市がありましたね、
0: はい、
1: ショウヤンの地元、
0: そうです、
1: だから木更津ご出身だけども、こう厳密に言うと君津市、
0: まあまああの辺が4市あるんですよ、君津、木更津、袖ヶ浦、富津という、
1: はい、
0: これも上総4市と言うんですけど、僕の地元はこの上総4市だというふうに思ってます、はいはい、もうその世代

0: 世代でどこをメインにしたかってこの4章ずっとぐるぐる回ってたんですよ。はい、だからなんか、まあ、実家のある場所は君津ですね。
1: はい、ああそうですか、
0: はい、育ちはそれぞれいろんなとこで、過ごしてきたんであそこは全部が僕の故郷だと思ってるんですけど、まあ、その中のね一つ君津、なのでまあ、同級生たちも先輩たちも見に来る君津なんで、
1: はい、ああそうですよね、はい、
0: そうです。もうこのねオンエアがある頃には終わってますけど、
1: はい、あ終わってますね、
0: はい、
1: ね、
0: 実際のところ、あさってって感じで、
1: あそうです、はい、今日ねお話伺ってるのは収録っていうのもあるので、はい、これから行われる
0: んですけど、いやそうですよ、だからちょっとあここはやっぱり一番なんかなんだろう緊張するっていうのとまたちょっと違うんですけど、それこそ今年はあの学生時代の恩師ももうおじいちゃんですよ、見に来たいって言って、
1: 嬉しいですね、
0: どんな感想を受けるのかなとか、はいはい、今からちょっとバクドキですけど、
1: いや他の土地では ないケースですよね、そういうことはね、
0: やっぱ
1: 地元だからこそというか、
0: そうなんですよ、本当ねその真夜中のツーリングサークルのお友達とか先輩とか
1: ツーリングサークル
0: とかもね皆さん、はいはい、お越しになるそうなんで、まあ、部活なことは言えないなと思いながら、
1: そうですよね、はい、みんなその裏を知ってるっていうかね事実を知ってる人たちっていうか、はい、
0: でも本当になんか張り切ってくれてて、はい、僕らなかったんですよ、うちの地元ってそういうなんかこうミーハーっぽいことするのをなんか良くないとする美学があって、僕らは地元の先輩とか後輩とか友達に認められたくて頑張ってるんですけど、
1: はい、
0: 何年も誰からも連絡もないし、
1: そうなんですか、
0: はい、でもここ数年で、まあ、それこそね僕ら その中学校の時の同級生の女の子が亡くなられたんですよ。でそれでみんなで会った時に、まあ、この世代になるともう結婚式とかもね特にないですから葬式だけじゃねえかと俺たち会うのと、はい、でそれでその中学校の時 その、同級生がこれから俺たちはたまに集まんべえということで、その人は一番そういうの嫌いだ苦手だったんですけど、彼の号令によってここ2年ぐらいもう本当に頻繁に当時のその木更津の仲間たち君津の仲間たちふっつって、まあ、この界隈のそれぞれの仲間たちとか先輩後輩とかとちょいちょいみんなで集まるようになって、はい、だなんかちょっとあやっと僕たちの中でも四半世紀かかったんだ地元の仲間たちにこうやって認めてもらうのに長い旅だったなというふうに思いました、はい、デビューしたらとか大きなイベントやったらとかテレビ出たら紅白出たらみんなに認められると思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: でもね何一つない地元なんです。
1: そうですか。
0: 地元の人たち全体にもそんなにお祝いされた覚えなくて、
1: はいはい、
0: そういう土地なんですよ。
1: う
0: んちょっと変わった、
1: はい、
0: はい、だから未だに全然ね駅のなんか発着のベルの音をワンナイトカーニバルの人なんて一回も言われたことないですし
1: そうですか、
0: はい、
1: いやなってても全然おかしくないですけど、
0: ね、何にもないですよ、はい、
1: そうですか。そう
0: だからあねなんか周りを見てるとと比べるとね僕の友達たちはみんなね森山直太朗は全然関係ない自分の地元と全然関係ないところでめちゃくちゃ桜使われてたりとか僕らはまあ地元そのアルバイト先の後輩だったのはフジファブリックというバンドの志村君って、ね、はいはい、その彼の地元とかもねその夕暮れになると彼の曲が流れたりとか、
1: はい、
0: みんなね近くにいたやつらがそういう偉大なことやってんですよ。
1: そうですね、
0: 何にもないです僕、はい、
1: これからじゃないですか、
0: はい、なんでまあ頑張って半世紀頑張りゃもうちょっと状況変わるかもしれないんで、
1: あと25年頑張らないと、はい、そうですね、
0: その頃にリーゼントがどれぐらいあるのかネーゼントの可能性もありますからね
1: そうか本当にね、はい、あと25年はじゃあまず頑張らないといけない。
0: そうなんですやっぱ何言ってんだって言われるけどもしれないですけど、今年ねジ・アルフィー先輩が51年目に突入しましたから、
1: すごい。
0: そうなんですよ、ライブ3000本、
1: 3000本、
0: はい、やっぱねあれを見てたら、しかもあの人たち70歳になったって時のコンサートの写真スポーツ新聞出てたんですけど3人で組体操やってましたから
1: 最高ですね、
0: やっぱあれを見たら俺たちまだまだやるべきことがあるなと思って、
1: いや本当ですね、
0: ひよってはいられないよって、
1: いや嬉しいですね、はい、そういう先輩方が元気でね、
0: ちょっと前人未到すぎるんですけどねGRB パイセンは
1: そうですね そうか。なので、まあ、そのギグね、今ツアーを回られてるということですけども、はい、その、まあ、氣志團万博もそうですね、ずっと、2003年は木更津市ですね、はい、で2012年からは袖ヶ浦海浜公園で行われて、はい、この2年は、まあ、カリメスということで、はい、まあ、でも全て千葉で、はい、行ってるということですけども、はい、本当にでももうノージャンルというか、はい、あらゆるジャンルの音楽を一度に楽しむことができるというね、
0: そうですね、ですよね、本当にその南房総でたった一人のミーハーな男綾小路翔が
1: 一人、
0: はい、もうかっこいいと思ったものをとにかく、もうねアホですからすぐに出てくださいって言って、門前払いは覚悟の上でいつもやってますんで、ま
1: あ、
0: みんな忙しい人ばっかりですからね、いつもキャスティングは本当大変です。でもとにかく僕たちもそれ言うんですけど、僕らの、コンサートは予備知識一切不要だと。でも氣志團万博に出てくださる方も全員そうですね、みんななんかいろんなイメージとか先入観みたいなのあるかもしれないですけど、関係なしに飛び越えてきてくれるモンスターしか出ないのでね、ぜひね皆さんにご体験いただきたいと思ってます。
1: 本当に氣志團が好きで見に行っても別の方でうわすごいっていうのがあったり、はい、その逆もあったりとかね、はい、いろんなパターンがあるんですよね。
0: はい、そうなんです。だから本当僕らとしてはもう自分たちの首を絞めるようなレッドなんですよすごいの人しか呼ばないんで
1: 、はい
0: はい、
1: そうですね、まあ、ちょっと今年はねまだ今の時点では発表されてるかなされてないかなっていうぐらいのタイミングなので、はい、ちょっとまだ
0: 発表さっきされました。
1: お、
0: その
1: されました。
0: 4月の終わりに、
1: はい、おわそうですか、そうですか、
0: はい、
1: それはじゃあちょっと今話してる時点ではわからないですけれども、
0: 世界で今、はい、初めて、
1: はい、
0: 氣志團万博の今年の話をここでします。
1: はい、
0: はい、だからもしかしたら世間的には発表はこのオンエアされる時には、はい、なってるかもしれませんけど、
1: はい、
0: リアルの話で言うと氣志團万博の開催を僕の口から言ってるのはここが初めてです。はい、今年はですね11月の7日8日の土曜日日曜日になります。
1: はい、
0: 会場はですね幕張メッセなんですけど、今年から今まで使ってた9から11っていうのが改修になってしまって、
1: はい、
0: なので奇跡的に4、5、6、7という別の幕張メッセ内の別の倉庫が空いてるんで、ここを使ってやるんです。ただちょっと作りは変わると思います。
1: あ、そうですか。
0: 今までとはちょっと違った作りになるんで、僕らもこれ初めてなんで、今もずっともっと早く発表したい気持ちがあったんですけど、検証がなかなかうまく本当にできるのかが、
1: はいはい、
0: そのいつもと違う作り方になるんで、これは僕らも当日までどこまで状況をよくできるかっていうのを、いろいろ例年に比べるとちょっとまあそうですね、メリットデメリットある会場ではあるんですけど、この中でも面白いことはできるってことを証明、
1: はい、
0: するために今、頑張っております。今のところ発表できるのはここぐらいまでなんですけど、はい、おそらく検索してもらえれば今年のキービジュアルは、
1: はい、
0: 発表されてると思うので、とってもワクワクする出来栄えとなってると思うので、ぜひね本当テーマパークに遊びに来るようなつもりで、お越しいただければと思っております。
1: はい、そうなんです。本当にまあライブのステージ自体も楽しいけれども、それ以外の、まあ、食もかなりねこだわってらっしゃいますもんね。
0: はい、はい、美味しいものを用意して待ってますんで、
1: フェスメニュー、はい、本当にこだわった、ね、
0: はい、
1: メニューだったりお店選んでいらっしゃいますもんね。
0: はい、う
1: ん、そのあたりもトータルで本当に楽しめる、まあ本当テーマパークですよね。
0: はい、もう今年はよりテーマパーク度を上げていこうと思ってるんで、ここにしかないテーマパークだと、声を大にして言えるものを目指しているので、どうかね遊びに来ていただけたらなと思ってます。
1: はい、そして、その前に仙台で、はい、見る機会がございますね。
0: はい、
1: はい、仙台でこの先ほどねお伝えしたツアーの中でいらっしゃるのが6月ですね、はい、6月の14日日曜日、はい、トークネットホール仙台で行われます、はい、もう折り返しちょっと過ぎたぐらいのタイミングになりますけれども、
0: はい、
1: 私も何回もギグを見させていただいておりますけれども、
0: ありがとうございます。
1: またその万博とは違った、
0: はい、
1: よりこうなんていうんですかね、いろんなその音楽もそうだしトークもそうだし、それからこう寸劇的なものがあったりとか、 あの見たことない方は結構驚く要素も多いんじゃないですかね。
0: そうですね、本当にまあロックオペラだと思っております。はい、
1: はいはい、
0: 僕たちのホールツアーは、今回も、あの奇想天外なストーリーが皆さんもお待ちしておりますので、逆にだから本当ね、そうです、予習はもう してこなくて大丈夫です。予習してきても、全く予想もつかないところに行くので、まあでもしていただけたらそれはそれでありがたいことなんですけど、
1: はい、
0: 本当にここからここまで出るぞみたいなのがないんですよ、はい、なのでね、ぜひね本当気負いなくものすごくお気軽にお出かけいただければというふうに思ってます。チケット代に、見合う内容をお約束できると自負しておりますので、どうかね騙されたと思って、冷やかし気分で遊びに来ていただけたらと思っております。
1: はい、本当にね曲を知らなかったとしても、はい、めちゃくちゃその口ずさみやすいとか覚えやすい曲が多いという印象がありますし、はい、あとはねそのみんな曲を知っている方はこう振りというか、うん、踊りをねダンスをされている方もいらっしゃるんですけど、はい、それ一度こう見よう見まねでヒカルさんが大体ね、はい、ショウヤンの隣で、はい、踊ってる、ね、いらっしゃるのでそれを真似するとすごく没入感があって、はい、とってもね楽しめますよね。
0: ぜひ本当にもう少しねちょっとご興味を持っていただければね、なん大体、なんだろう1回見れば2回目から不思議と踊れるぐらいのことですので、当然踊らなくても全然 OK です、
1: はいはい、
0: もう皆さん次第でどんな形でも結構なんですけど、ただ絶対に幸せにしかしません。
1: いや、
0: はい、
1: 本当にそうですね。あとちょっと楽しみなのはその時々でその時の何か、うん、ブームになっているものだったりとかいろんなそういう、はい要素が入りますよね、
0: は
1: い、
0: そうです、ミーハーがやってるんで
1: だから今回はそれが何になるのかっていう、はい、で、まあ、ツアーのタイトルが四半世紀少年になるので、はいはい、まあ何世紀少年って言ったらあれを思い浮かべる人が多いと思うんですけども、はいはい、そういう要素が出てくるのかどうなのかとか、
0: ねえ、そこら辺もちょっと本当皆さんで、ね、いろんな予想を立てて来てもらってもいいし何も考えずに来ていただいてももう本当に楽しみ方はもう皆さん次第ですけど、とにかく、もうお願いは一つだけ会場にお越しくださいっていう、
1: はい、
0: まあ、こんなね時代にもうね古いことやってんですよ、こういうオフラインでしか機能できないっていうでもそこも含めて皆様にあ今日は出かけてよかったなとか思ってもらえるようなことを考えてますので、どうかどうか何ぞぞっていう感じです。はい、
1: 6月の14日日曜日トークネットホール仙台、はい、これ市民会館ですね、
0: はい
1: はい、こちらで行われます。結構こちらの会場使われること多いですよね。
0: 最近多いですね、はい、
1: はい、そちらにぜひ遊びにいらしていただければと思います。
0: お願いいたします。
1: 詳しい今後の日程については岸田のホームページ SNS をチェックしてください。8月の2日大阪までということになりますね、はい、四半世紀少年25周年記念ツアーが、はい、開催中でございます、はい。さあそれではちょっと名残惜しいのですけれども、はい、仙台でこれをお聞きの方、初めて聞いたよという方、何となく興味あるけど岸田の岐阜には行ったことないという方にも、はい、ぜひ一言いただけますでしょうか。
0: はい、本当に皆さんもう、ね、今日たまたま聞いてくださっている方もいるかもしれませんし、いつも聞いている方もいるかもしれません。ただ今日この綾小路翔との声を聞いてしまったらこれはもう運の尽きだと思ってください、皆さんもう来ないと呪われますはい、6月14日、トークネットホールにお越しにならないとですね、ちょっとした小さな呪いが皆様を襲います明日に響かない程度の呪いが、はい、来ますので、どうかお気をつけいただきたいと思います。なので、まあ、来ていただければ、その呪いを発動されませんのでどうか、どうかお願いしますね。本当に騎士団をどうかご体験いただければと思ってます。何卒よろしくお願いします。
1: はい、さあそれではラジオ聴きの皆さんに一曲おかけしてお別れしたいと思いますが、はい、ではショウヤンから曲紹介をお願いいたします。は
0: い、ありがとうございます。昨年の11月にリリースとなったもう現状、最新曲になります。聴いてください。あ、でもタイトルがねちょっと公共の電波的にはあれかな、騎士団で汚れなきお通じ野郎ども
1: お通じ、お通じですね、
0: はい
1: はい、ぜひお受けください、
0: はい、
1: 騎士団の綾野浩二翔さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-0042。 幸福を呼ぶ。
8: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

0: 消防青葉、今日のゲストをご紹介いたします。今日は青葉消防署予防課予防啓発係の総出体育さんにお越しいただきました。
1: こんにちは、青葉消防署の総出と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、本日は、行楽シーズンの火災予防をテーマにお話しさせていただきます。ゴールデンウィークを迎え、ご家族やご友人とキャンプをしたり、屋外で活動する機会が増えてくる時期だと思います。楽しい時間を安心して過ごしていただくために、行楽中に特に気をつけていただきたい火の取り扱いについて、いくつかのポイントをお伝えしていきます。
0: はい、最近ね、本当にアウトドア、キャンプをね楽しむ方が増えてきました。焚き火やバーベキュー、そしてアウトドアならではの楽しみも非常に多くなる季節ですが、消防署としてはどのような点を気にされているんですか。
1: はい、そうですね、キャンプは自然を楽しめる素晴らしいレジャーではあるんですけれども、火を直接取り扱う場面が多いのが特徴です。その中でも私たちが特に注意を呼びかけているのが着衣着火になります。
0: はい、聞いたことありますね。着衣着火、つまり服などの衣服に火が燃え移ってしまう火災現象のことですよね。
1: あ、さすがです、その通りです。バーベキューやキャンプを楽しむ際に焚き火や炭火に知らず知らずのうちに近づきすぎてしまって、気がついたら衣服に火がついていたという事故が起きています。また、ちょっと火が弱いなと感じた時にゼリー状の着火剤を炭火に継ぎ足してしまうことで、着火剤が一気に燃え広がることで衣服に火が移る、火傷を負うっていうケースが実際に報告をされていますね。
0: 非常に怖いですね。この着衣着火を防ぐためにどんなことに注意すればいいでしょうか。
1: はい、一番多いのは、焚き火の火の粉や、バーベキューコンロに身を乗り出した時ですね。火に近づきすぎないということが大切です。その中でも特に注意していただきたいのが化学繊維の服になります。ナイロンやポリエステルなど化学繊維はとても燃えやすく、火がつくと一気に燃え広がることがあります。キャンプやバーベキューの際にはできるだけ燃えにくい素材の服を選び、袖口の広い服は避けて着るようにしていただきたいです。
0: 確かにそういったアウトドアに出かける、火を使う、バーベキューするっていう時にこう洋服に火が移らないようにという意識して、臨むってことないでしょうから ね、
1: そうですね。
0: はい、非常に怖いのでキャンプに行く、バーベキューに行く、火を使うという場合はいろいろな危険から予防することを考えるというのが重要ですね。
1: はい、その通りです。ゴールデンウィークは、特にご家族とキャンプに行くということも増えると思います。お子さんは焚き火の火に興味を持つことが多いと思うので、大人の方は少し目を離した隙に事故につながることがないよう、よくお子さんを見てあげてください。
0: はい、気をつけましょう。でももしも気をつけていたとしても衣服に火がついてしまったとなったらどうすればいいんでしょうか。
1: はい、まず大切なこととして、走らない、地面に寝転ぶ、転がって火を消す、この3つでいわゆるストップ、ドロップ、アンドロールと呼ばれる手法が大事です。服に火がついたまま走り回るとかえって火の勢いを大きくしますので、絶対に走らないようにしましょう。まずは落ち着いてその場に立ち止まり、その後地面に倒れ込んで燃えているところを地面に押し付けるようにしてください。体と地面をくっつけます。火は酸素を栄養として大きくなってしまうので、酸素の供給を断つことが重要となります。倒れ込んだ姿勢のままゴロゴロと転がることで衣服についた火が地面と当たり、広い範囲を窒息消火を行います。転がるときは、両手で顔を覆うようにしていただくと顔への火傷も防ぐことができると思います。
0: 空気と触れさせないことで消火するのを窒息消火と呼ぶんですね。
1: はい、
0: まあ、確かになんかこう聞いたことはあるんですけれども、そのいざという時にその地面に転がるとかっていうゴロゴロっていうのをこう思い出せるかどうかですよね。
1: はい、だからこそ、まあ、事前に知っていただいておくということが重要なのかと思います。少し話は変わりますが、現在本市では幼児向けの防火教育にも力を入れております。市内の保育施設等へ職員が出向し、子ども防火教室を実際に行っております。幼児期からの火の恐ろしさ、身を守る方法や防火対策について学ぶ機会を設けており、幼児期の 防火防災知識の習得を図っております。そのプログラムの中でも先ほどお伝えしたストップドロップ&ロールを実践してもらい、火災から身を守る方法についての教育を行っております。
0: これ小さい頃から学ぶことができたら、これね、身についていたら、あ、いざという時

0: こういうふうに転がればいいんだよっていうのを分かってれば非常にいいですよね。その先もいざという時に役に立つ教育かなと思います。さあ今日のテーマを踏まえて、これからキャンプを楽しむ皆さんが今日から気をつけられるポイントを教えてください。
1: はい、まず一つ目は火を取り扱う際、周囲に燃えやすいものを置かないということです。着衣着火につながりやすい衣服を避けることはもちろんですが、焚き火周囲の可燃物への着火により林野火災へつながる可能性もあります。火の近くには燃えやすいものを置かないようにしましょう。リスナーの皆様だけではなく、周りの環境を守るためにも大切なポイントとなります。2つ目は焚き火台や消火用の水を準備しておくことです。いざという時のためには直火を避け、必ず焚き火台を準備しましょう。そばには水を入れたバケツを準備し、いつでも消火できるようにします。3つ目です。人、お子さんから目を離さないということです。ほんの一瞬の油断が大きな事故につながることがあります。大切な命を守るためにウォッチファイア、ウォッチキッズ、人、子供から目を離さないようにしましょう。
0: はい、よくわかりました。特別な装備がなくてもこういった意識次第で防げることが多いんですね。
1: はい、正しい知識さえあればキャンプは安全に楽しんでいただけると思います。
0: はい、でも本当にこれからの季節ね、山や海やいろんなところでレジャー、火を使うという機会が非常に増えてくる季節ですので、今日のお話をぜひね頭に入れて、楽しい行楽シーズンを過ごしていただきたいなと思います。一つの意識の違いで大きな事故が防げることが分かりました。
1: はい、その通りです。キャンプブームにより焚き火などの火は近年身近なものになってまいりましたが、正しく使い正しく処理をするということが大切です。皆様の心がけ一つで助けられる命がありますので、ルールやマナーを守って行楽シーズンをお楽しみください。
0: はい、心がけていきたいと思います。今日は青葉消防署予防課予防啓発係の総出体育さんにお話しいただきました。総出さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 生放送でお届けしておりますサンセットパーク、続いてはライブハウス情報です。毎週火曜日はマカナロッカテリアの情報をお送りしています。今日も佐藤武さんを迎えしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日も3つのバンドご紹介いただきます。最初はどちらでしょうか。
2: はい、5月22日金曜日、ロッカテリアに出演いたしますレゴビッグモールを聞いてください。

0: お送りしているのはレゴビッグモール、あなたがいればいいのにです。
1: はい、こちらが5月22日金曜日、ロッカテリアの公演となります。レゴビッグモール再現ツアー心臓の居場所最終回ということで、ワンマンライブ開催いたします。会場が18時30分から、前売り料金5500円、 E プラスチケットピア、ローソンチケットにて、チケット発売中です。
0: 続いて2組目ご紹介するのはどちらでしょうか。
1: はい、来月6月5日金曜日出演いたします、アルカラのボーカルを務めます稲村大輔、聞いてください。

0: 送りしているのは稲村大輔未来の音です。
1: はい、こちらが6月5日金曜日ロッカテリアの公演となります。稲村大輔と先ほど流したレゴビッグモールのボーカル金田武宏の、企画で大金2人ぶらり旅弾き語りワゴンということで、弾き語りの、ライブイベントを行います。オープニングアクトで、イーストランドより小杉隆文出演となります。会場が18時から参り料金5,000円、E プラスにて発売しております。
0: 続いて今日最後にお届けするのはどちらでしょうか。
1: はい、マカナに8月16日日曜日出演いたします。SBE を聞いてください。

0: お送りしているのは SBE ドリームスケープです。
1: はい、こちらが8月16日日曜日マカナの公演となります、SBE レジェネレートツアーということでイベント開催いたします。会場が16時45分から前売料金4000円で発売しております。はい、
0: 今日も3つのバンドをご紹介いただきました。おしまいにマカナロッカテリアのお問い合わせ先お願いします。
1: はい、マカナ電話番号が0222625454、フロニゴシゴシまで、ロッカテリアが0227487697までお持ちしております。
0: ライブハウス情報、今日もマカナロッカテリアの佐藤武さんをお迎えしました。ありがとうございました。サンセットパーク生放送でお届けしております。時刻は4時57分を回っています。いつもこの時間にお届けしておりますこの街とインフォは5時台にお届けいたします。 FM 泉をお聞きの皆さんはこの時間でお別れとなります。ラジオ3をお聞きの皆さんはこの後6時までお付き合いください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 外科手術クリーニック。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
3: 76.2 Radio 3
4: サンセットパーク。

時刻は5時を回りました。5月5日火曜祝日サンセットパーク生放送でお届けしています。この時間のお相手は青木智子です。さあ、子どもの日、ゴールデンウィークもね、終盤に差し掛かっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。サンセットパーク、このあと5時50分まで引き続きどうぞお付き合いください。さて、5時台最初のコーナーは街角レポートをお届けいたします。

0: 街角レポート、今日も佐藤恵理子さんに伝えていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日は先週石巻方面に行ってきたので、お昼を旭山ドライブインというところで食べてきましたので、はい、ご紹介したいと思います。こちらなんですけども、石巻市北村というところにありまして、結構のどかな風景が広がる大和インターからほど近いところにあります。でこちらが民宿という看板がありまして、その民宿の看板を頼りに行く感じですね、う
0: ん、はい。じゃあ民宿もやっているドライブインってことなんですかね。
1: はい、うん、なのでここ本当に飲食店なのかなっていう感じで行ったんですよ。
0: はいはい、
1: ドライブインって書いてあるし民宿って書いてあるし、うんうん、でもちょっと食べログとかいろいろ見てですね、うん、ちょっと行ってきました、
0: はい、
1: で全国放送の番組でも紹介されてたお店ということで、平日でもすごく人が並んでまして、うん、あとはツーリングとかで立ち寄るスポットみたいになってましたね、
0: はいはい、
1: でこちらのお店なんですけども、うん、デカ盛りで紹介された店なんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、で私もチャーハンを頼んだんです、
0: うん、
1: で普通盛りで頼んで、
0: はいはい、
1: あとはテイクアウトで頼んだんですけども、そちらは大盛りにしたんですよ、うんうんうん、プラス200円で大盛りかな、
0: はい、
1: でその大盛りがもう一つチャーハンのこう丸がですね、
0: 丸
1: ついてきてて
0: あのこんもりとこう、はい、器を逆にしてポンと出したようなね形の丸ってことですね、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、山が
1: そうなんです、はい、でそれで大盛りっていうことなんです、ね、
0: ほうほうほう、
1: プラス1が大盛り、
0: 倍ってことですか。そうなんです、 すごいですね、
1: はい、で結構こうがたいのいい男性の方が大盛りチャーハンを頼んでたんですけども、うん、はい、それはもう店の中でお椀型のやつが2つ並んでましたね、は
0: い、今ですね写真検索しましたけど、これ二山分みたいなことですか。
1: そうですそうです、
0: これが大盛り、
1: はい、
0: すごいですよ量がやっぱり。
1: そうなんです。で私行った友達が五目ラーメン頼んでまして、
0: はい、
1: そちらもですね、うん、もう普通のラーメンの大盛りが普通盛りっていう感じでしたね。
0: あ、
1: で五目ラーメンなんですけども、私五目ラーメンって結構店によってその五目が全然違うと思ってまして、うん、はいはい、こちらの五目ラーメンはですね、うん、どれが五目かは分からなかったんですけど、一番上にですね目玉焼きが乗ってるんです。
0: 今発見しましたけどこれですか。
1: そうなんですよ、
0: ラーメンに目玉焼きってかなり珍しいですよね
1: そうなんです、
0: 五目のうちの一つなんですかね
1: 多分。
0: 面白い。
1: そうなんですよ。で食べた友達はもう本当になんか目玉焼きとラーメンっていう感じなんですけども、うん、もう本当に合ってて美味しいって言ってましたね。
0: これ目玉焼きの下にもこれなんだろう、卵焼きじゃないですよね。なんか
1: そうですね、
0: 卵
1: 焼き、伊達巻きみたいな、あの練り物の黄色い練り物らしい。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: そして結構大きなチャーシューもね乗ってますけど。
1: そうなんですよ、プラスナルトもあったので、うんうん、もうなんか5目以上の目が乗っててですね、
0: そうですね、10目ぐらい乗って
1: る。そうなんですよ、どれが5目だろうっていう感じの5目ラーメンでしたね。
0: あ、いや味噌ラーメンも美味しそうなんです
1: けど。あ、美味しそう、
0: 具がいっぱいで、
1: うんうん、
0: あ、これはお腹いっぱい、いやお腹空いてる時に見るもんじゃないですねっていうぐらいね何でも食べたくなりますよ。
1: そうなんですよ、
0: カツ丼も美味しそう、
1: うんうん、やっぱり男の方だと、うん、カツカレーとか、
0: あー、がっつりね、
1: 人気らしいですね、
0: はいはい、
1: とファミリーだとこうシェアして食べられるもの、
0: うん、わ、ソース焼きそばも美味しそう。
1: あ、美味しそう。
0: でも何でもありますね本当にね、メニューがね豊富。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で女性の方3人ぐらいでやってらっしゃるので、結構こうアットホームなお店なんです、
0: はい、
1: うんうん、で常連さんもいらっしゃって、今日はいつものみたいな、そういうのもできるんだなっていう、
0: いつもの、
1: はい、あとはですね、お座敷もありまして、テーブルもあるので、はい、結構人数は入れるかと思います、
0: うんうんうん、結構行列できてたんですか。
1: そうですね、お昼になって11時オープンなんですけども、はい、12時にはやっぱり座れなくなってましたね。
0: あ、これね、あの店内の張り紙をね、あの写真撮ってらっしゃる方いますけども、うん、 ね、あの女性3名で精一杯頑張っておりますがって書いてある張り紙が発布されてましたよ。
1: そうなんですね。なんか頑張ってるなって思うのをみんな空気を察してですね、こうタイミングを見計らってるのも優しいなって思いましたね。
0: あー、なるほど。時間など気になる方は日を改めて、タイミングが良ければぜひまたご来店くださいっていうことが書かれてますね。

0: はい、
1: はい、
0: いやいや、でもだからお店でチャーハン食べて家に帰ってからもお土産のチャーハンも、
1: うん、そうですそうです
0: ね、
1: はい、

0: ですね、私が入った時は10分ぐらい待ちですね。
1: あ、店に入るまで、
0: はい、割とすぐです。
1: あ、いいですね。
0: はい、
1: はい、いやでもね、これもうゴールデンウィークも終わろうかというね、タイミングではありますけれども、近所ね、あの宮城県内でちょっと出かけようかなという紹介いたしましょう。
2: ラジオ3をお聞きの皆さん、こんにちは、ビストリップです。
3: ビストリップです。
2: ボーカルのトモです。
4: ギターの海です。
5: ドラムのトウヤです。僕たちビストリップは4月の1日にニューアルバムドーンをリリースいたしました。ありがとうございます。こちらね、もうアルバムもう何枚目かな、9枚目かなら
4: しいし、9ですね。
5: たくさん出してきましたけれども、うん、毎度毎度もちろん最高の作品だと更新をしてきてるんですが、うん、間違いなく最高の作品です。
2: ですね。
5: こちらあのファンの方もね、たくさんすでに聞いていただいて、たくさん本当にもう一番良かったいただいてますけれども、うんうん、まあ、僕たちのね音楽を昔聞いたことあるよって方にも、うん、ぜひおすすめの、なんか昔のビストリップらしさもねちょっと出てる感じ、もちろん新しい最新の作品なんですが、どちらも楽しめるんじゃないか、そんなアルバムになっております、
2: う
5: ん、
2: はい。
5: そしてこのアルバムを引っ提げたワンマンツアー開催しております、ビストリップワンマンツアー2026ドローイングドーン、
2: うん、
5: 仙台ですね、5月の9日仙台、うん、マカラ、こちらで、ライブやります、ドーンのね世界観、ゲット詰め込んで、ビストリップの今までの楽曲ももちろんたくさんこのセットリスト含まれてますので、
2: はい、
5: めちゃくちゃ楽しいライブ、そして世界観感じられるライブになると思いますので、ぜひ皆様、仙台の皆様遊びに来てください。
2: はい、
5: では仙台のリスナーさんに一言ずついただこうかな。
4: 仙台のリスナーさんは、まあ、そのツアーがあるたびとかに毎回ライブも入れてるし、うん、で可能な限りインストイベントとかもやらせてもらってるんですけども、うん、非常になんというか穏やかさのある年だなって思うんですよ、うん、仙台って、
5: うん、
4: でもライブになった瞬間にこう、そうなんかドーンと暑さが来るライブになるので、今回もそういうライブになるんじゃないかなと楽しみにしております。よろしくお願いします。
5: はい、お待ちしてます。
2: はい、そうですね、トモは結局牛タン好きで、
5: うん、
4: テンション感の違い
2: で、ちょっと待てばね、仙台行くのにあの先に牛タンこの間食ってはい、
5: うん、素晴らしい、
2: お手軽に利休があるじゃないですか。
5: そうですね、
2: ね、美味しいんですよやっぱり。で行った時にはご当地のお店で食べようかななんて考えてますけれども、はい、ね、あの仙台の二郎も大好きですから。
5: ああ、美味しい、ね、
4: もうね、はい、毎回行ってるよこれ最近
2: ね。本当あんだけライブの後にイベントの後とかに並べる人なかなかいないよ。
4: え、あ、俺の話、
2: はい、
4: しかも前後にあのファンの子いて、
2: そりゃ来るよね、
4: うん、なんかえって顔される
2: 、うん、微笑ましいんで、だからライブとかイベントの後に二郎に並ぶと、漏れなく海くんに
4: はだいたいいるね
2: そういう特典もありますのでぜひ皆さん来てください。じゃあ最後トウヤ君。
5: はい、僕はもうビジュアル系ナンバーワン萩の月が大好き男でございます。
2: そうなんですか。
5: 今回の、はい、ツアー
2: 本当に
5: 生きていいの。30個買って帰ります。
2: 30個買って帰ります。それは少ないんじゃないですか。
5: じゃあ40個買います。約束します。それでは仙台の皆様この曲を聴いてお別れです。
2: はい、
5: ビストリップで未明。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

続いてはライフアップ仙台です。このコーナーは仙台市の提供でお送りします。引きこもり講演会についてのお知らせです。5月23日土曜日午後2時から4時に、引きこもりに関心がある方を対象に、引きこもり講演会、引きこもりに寄り添うために家族の安心から始まる一歩を開催します。引きこもりは誰にでも起こりうることで、特別なことではありません。社会の中で傷つき、生きづらさを抱え、他者との関わりが困難な状態となると、私たちは引きこもることで自分を守ろうとする場合があります。再び動き出すためには、安心できる場所で十分にエネルギーを貯める必要があります。今回は静岡県浜松市を中心に、引きこもり支援に長年尽力なさっている二宮隆先生をお招きし、引きこもりやそこからの回復についてお話しいただきます。引きこもりに関心のある方でしたら、どなたでもご参加いただけます。入場は無料、事前申し込み制で先着200名です。仙台市精神保健福祉総合センターのホームページをご覧の上、5月8日金曜日までにお申し込みください。お問い合わせは電話 265-2191 265-2191、 仙台市精神保健福祉総合センターまでお願いします。続いては仙台市交通局からのお知らせです。仙台市交通局では現在、市営バスの運転士を募集しています。大型自動車第2種運転免許を持っている方、持っていない方、どちらの方もお申し込み可能です。応募資格や採用予定日、申し込み方法などについては、交通局庁舎1階ロビー、各区役所総合案内、市バス各営業所出張所、地下鉄の駅、定期券発売所などで配布している先行案内をご確認ください。先行案内は交通局のホームページからもご覧いただけます。12月31日木曜日まで申し込みを受け付けており、第1次募集の申し込み締め切りは5月18日月曜日までとなっています。皆様のご応募をお待ちしております。以上、ライフアップ仙台。このコーナーは仙台市の提供でお送りしました。

0: さあこの街とインフォのお時間です。マイカさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについて少しお話しさせていただきます。これは災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3にちなんで毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間、ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
0: いいですね、覚えやすいですね。毎月第3金曜日の夕方4時から7時、この3時間ですね、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っております。当日は皆さんに楽しんでいただけるようなちょっとした催しですとか素敵なプレゼントもご用意しています。
1: そうなんです、初回は5月15日の金曜日です。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さんもどなたでも大歓迎です。ぜひ遊び場にフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: はい、そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催していきます。初回は翌日の5月16日土曜日、八木山エリアで開催されるイベント親子防災フェアにお邪魔することになりました。
1: 当日はどんなことが行われるのか気になりますよね。
0: そうですね、親子防災フェアを企画されている谷口さんからイベントの見どころについてボイスメッセージをいただいておりますので、早速聞いてみましょう。
2: こんにちは、仙台八木山防災連絡会の谷口と申します。今度5月16日の土曜日の午後、八木山駅前の広場でですね、親子防災フェアが開催されます。はしご車やパトカーにも乗れますし、救急車消防車も来ます。他にも様々な楽しいことがたくさんあります。もちろんラジオ3の皆さんもいらっしゃって、そして、会場で楽しい放送をしてくださいます。ぜひ皆さんいらっしゃってください。お願いいたします。
1: 谷口さんありがとうございました。こちらも楽しみです。

0: ですね。
1: はい、非常にワクワクしますね。楽しみながら防災に触れるイベントになっております。5月15日金曜日はラジオ3で、そして翌日の16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 皆さんにお会いできるのをとっても楽しみにしています。
1: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: 5時23分回っています。サンセットパーク生放送でお届けしております。今日はちょっと時間を変更しまして5時台にこちらのコーナーをお届けいたしましょう。秋月かおるのドキドキ兄貴東京レポートです。今日もお電話がつながっています。秋月さん、
1: いらっしゃい。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ゴールデンウィーク中ですね。
1: はい、うん、暇です。
0: 暇ですか。
1: 強烈に暇ですよ。
0: あ、強烈に暇、はい、どのように過ごしてたんですか。
1: いや、何もしてないです。寝てるだけ、
0: うん、あ、いいですね。いいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、なんですよ。
0: のんびりできて、
1: はい、はい、ぎっくり腰にちょっとなったので、まあ、ちょっと安静にしてるっていうのもあるんですけど、
0: それは
1: まる、うん、はい、治りましたので明日からちょっと俺は動くぞって感じです。
0: あ、じゃあちょうどなんかその静養期間に当たったっていう感じですか。
1: そういう感じ。
0: このゴールデンウィーク
1: で、
0: あ、まあまあ、はい、でも良かったですね。ゆっくりできたならね、回復してね。はい、はい、さあ今日はどんな情報でしょうか。
1: 今日はですね、ヨドバシカメラの秋葉原店の8階なんですが、
0: はい、
1: えらい人なんで、
0: はい、
1: 一体何が起こっているのかって言ったら、フレンチトーストファクトリーっていうところに異様に人が並んでるんです。
0: フレンチトーストファクトリーですか。
1: はい、
0: はい、
1: 何なんだってぐらい人が並んでいて、うん、そんなにフレンチトースト食いてえのかって言ってあれなんですけど、ものすごい並んでいて、
0: はい、
1: もうぎょっとしたんですよ。
0: ほうほうほう。
1: で、入れないんですよ。
0: あ、そんなに人気の。
1: そうなんですよ。そう、入れないのでどうしようかなと思ったんですが、
0: はい、
1: 焼肉でも食べようかなと思って、まあ、焼肉っていうか肉ですよね
0: 肉ね。
1: そしたら、はい、ステーキは3つも4つもあるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 世の中どうなってんのっていう感じでした
0: そんなにいっぱいあるんですか。
1: ステーキ屋だらけなんですよ。
0: うん、
1: 異常でしょ。
0: そうですね。そんなに。
1: で、ステーキじゃないところもいいなと思って見たら牛タン専門店
0: 牛タン、はい、
1: 仙台かここはと
0: そうですね、
1: いう感じなんですよ。
0: はあ、
1: まあ、そういう感じでね、
0: うん、
1: いや、あれ多分 80% ぐらい肉関係なんじゃないかなっていう感じでした。
0: そうか。
1: そうで、そのフレンチトーストファクトリーっていうのは多分東京にしかないんですが、
0: はい、
1: 3つか4つあるらしいんですけど、店舗的に、
0: うんうん、
1: あそこまで並んでるっていうのはね、相当なことだと思います。
0: これはまだ新しいお店なんですかね。
1: だと思いますね。で、インバウンド系の人もいっぱいいたんですけど、
0: はい、
1: 日本人もまあ多少いたんですが、
0: うん、
1: ひょっとしたら現地ガイドブックに載った可能性はあります、
0: ね、あ、なるほどね。そういうこともあるかもしれないですね。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。もうニコリともしないインバウンドの連中がね、
0: うん、
1: なんであいつらニコリともしないですかね
0: あ、そうなんです
1: か。まあ、それは、うん、それはいいんですが、それはいいんです。
0: あ、でもお店これね、2022年の時点でもこのお店について触れてる方いるので、はい、そんなに新しくはないかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: でね、うん、メニューを一応見たんですけど、
0: はい、
1: もう凄まじいんですよ。
0: お
1: 美味しそうなの
0: いやー、だから
1: なんかクリームみたいなのがドーンと乗ってて上に
0: だからいわゆるパンケーキのお店に近いような、ね、
1: そうそうそう
0: 感じですよね。
1: パンケーキです。パンケーキ
0: デコってあるというかね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: パンケーキなんです、
0: はい、
1: ただおそらく下はパンなんでしょうね。
0: まあそうですね。
1: 何言ってるか全然わかんないパンケーキだってパンじゃねえかみたいな。
0: パンケーキともまたちょっと違うなっていうんですかね
1: そうそうそうそう、
0: 食パンに近いというか。
1: 食パンなんでしょうね。
0: そうですよね、うん、
1: 食パンと食って何ですか。
0: 食ね、どちらにしろ食べますからね。パンは、ね、
1: 食べないパンないです
0: ね。ないですよ。
1: よくわかんないですけど、
0: うん

0: ういう感じでした、
1: はい、
0: であとね飲み屋横丁みたいなのがあったり、うん、まあいろいろしてるんですが、まあ、僕のおすすめはステーキロッジですね。
1: ステーキロッジ、
0: うん、はい、これはもう筋トレやってる人はね行くべきですよ。
1: タンパク質たっぷり取れますと。
0: もうね、うん、お肉とあとチキンとブロッコリーと卵だけのメニュー、
1: すごい
0: メニューがありますから
1: みんなそうですね、鍛えてる方大好きなメニューですよね。
0: そう、炭水化物ゼロですよ、
1: うん、わーすごいな、
0: これ最高ですよ。
1: 一回行ったらタンパク質どれだけ取れるんだろう。
0: 100g はいけるでしょう ね、
1: ねすごいな、
0: よくわかんないですけど、うん、はい、感じですね。
1: なるほど。
0: だってあれでしょ、タンパク質のヨーグルトとか 20g とか書いてあるじゃないですか。
1: あ、そうね、ありますよね最近そういうね、ま
0: あ、あれ考えて 400g ぐらい取れる感じですね、うん、はい、
1: そうか、いやいやいや、いろいろそういうね、あのお肉屋さんの中でも特化した、ね、お店があるんですね。
0: そうそうそうそう、そうです、うん、まあそんなそんなで秋葉原は非常ににぎわっておりまして、
1: はい、
0: インバウンド系も多く非常に楽しい感じになってますよ。
1: はい
0: はい、でね、あれが今やっぱり多いです、ボンボンシール。
1: ああ、大人気のね、
0: ボンドロ、
1: プクプクのシールね。
0: はい、はい、ボンドロだらけですね、
1: うん、そうか、なかなかね手に入らないみたいですけども。
0: ちなみにあのあれですよ、あの免許書き換えに行ったんですよこの間、
1: はいはい、
0: そしたらあの免許センターのあの売店にもピーポくんのボンドロがありましたからね。
1: そうですか。いや、ピーポくん可愛いから好きですけどね。
0: やるなと思いましたね。
1: はいはい。あ、まあ、はい、あのプクッとしてましたか、ピーポくんもね。
0: してな、膨らんでました。うん、はい、
1: そうか。
0: はい。
1: いや、はい。
0: とにかくメイドがいっぱいバッコしてるし、あのスナックもどんどんできてますし。
1: ああ、秋葉原ね。
0: はい、面白い感じになってると思いますよ。うんうん、
1: いいですね、はい。はい。日本を感じるね、文化を感じる街ですね。
0: そうですね。う
1: ん、
0: はい。
1: はい、ということで今日の秋月かおるさん、秋葉原についてね、レポートしていただきました。秋月さん、はい、かおるさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。昨日東京真夏日になりまして、
1: うわ、
0: 冗談じゃないと思うと思うんですけど、なんかカラッとしてるんで別に暑くなかったんです、ね、
1: おいいですね。まだね梅雨前ですからね、
0: はい、ここからがね蒸し風呂みたいな世界になってきますから、
1: うん
0: って感じですね。さようなら。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
4: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は5時32分回っています。サンセットパーク生放送でお届けしております。続いてはラジオ3防災ネットワークです。このコーナーは地域で防災・減災活動を行っている方と

0: お電話をつないで地域の情報を伝えていただきます。災害時などの緊急放送の際にもレポートしていただきますので、いざという時にはぜひラジオに耳を傾けてください。防災ネットワークメンバー、今日は和光彩さんと電話がつながっています。和光さん、
1: はい、こんにちは、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、まずは和光さんのお住まいの地域と普段の活動について教えてください。
1: はい、私は仙台市若林区で SBL 地域防災リーダーとして活動しております。
0: はい、和光さん、もうこのねゴールデンウィーク真っ只中というタイミングではございますけれども、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、私はあの防災仲間と一緒にバンド活動しておりますが、
0: バンド
1: 昨日もちょっと、はい、宇多津町の方、浜荒れ宇多津という道の駅で演奏してきました。
0: おお、すごいですね。はい、
1: その行き帰りでですね、うん、高速道路三陸道を利用して行って帰ってきたんですけれども、
0: はい、
1: はい、その時にもしここで地震が起こったらどうするんだろう自分はということが気になって少し考えてみました。
0: はい、
1: はい、具体的にはなんですけれども、例えばよく大きな地震が起きたら車は路肩に止めて鍵はかけたままでってよく言われてますよね。
0: あ、そうですね、聞きますよね。
1: はい、私あの2021年に震度5の地震が3回起きたうちの2回運転中に、はい、遭遇したんですけれども、
0: 怖いですね、
1: はい、うん、そうですね、実際に震度5とかでも揺れると仙台バイパスを走っていたんですが、こうハンドルが取られました、はい、でその時周りの車もやはり揺れに気がついて、
0: はい、
1: 徐々に減速をしていったんですが、はい、3車線もありましたので、
0: いや、そうですよね、4号線だったらなかなか路肩に止めるというわけにもいかないような、はい、どうなったんですか。
1: そうですよね、はい、でその時は、まあ、震度5で揺れました。徐々に減速をして周りの車も同じぐらいのタイミングで止まってくれたので、
0: はい、
1: その後ラジオ等で、地震があったことを確認し、道路の状況も特には大丈夫そうだったので、はい、そのまま走行して帰ったんですが、
0: あ、そうですか、焦りますよね。
1: そうですよね、はい、であの出先でもって今ゴールデンウィークですので、出先で、そのようなことが起きた時にはどうすればいいのかなっていうのでちょっと調べてみたんです。
0: はい、教えてください。
1: はい、まず震度6以上の地震などが起きると、ま、あの避難をせざるを得ないような場所にいることもあり得ると思うんですね、
0: はい、
1: 特に海側の方なんかは、すぐに避難をしてくださいなんていうふうなことが実際にあるかもしれないなと思っています。はい、でそういった時なんですけれども、まあ、自分があの走行して移動できないような状況である、すぐに避難をしなくちゃいけないっていうふうな時には、車は左に寄せる、もしくは警視庁のサイトとかを見ますと、あの駐車をできるスペースがある場合は駐車をここにして道路上ではない方がいいようなことだったんですね、うん、
0: はい、はい、
1: まあ、安全な場所に車を止めて、そして、貴重品を持って避難をするというふうになっておりました、
0: はい、
1: でその貴重品なんですけれども、車検証を持って、車の鍵はかけず窓は閉めて、キーは分かるところにもしくはつけたままで、置いて、車をもし移動しなくちゃいけないような状況が生じた時には、あの移動いただけるような形にしたままで避難をしなくちゃいけない、はい、でその時に、できればあの車検証を持って降りる場合には連絡先などをダッシュボードに分かるように表示をしておくといいでしょう、うん、ということです。
0: はい、
1: はい、ね、なかなか考えさせられますよ、
0: ね、結構そうですね、いっぱいやることがあるというか、
1: そんなにできるかなと思いました。
0: そうですよね、なのでこれね、今ラジオをあのカーラジオでお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ただなんかこうシミュレーションしておくっていうのはいいかもしれないですね。 何も、ね、考えてないで

0: 急に揺れると、あ、どうしようどうしようってなってしまうので、もし今起こったら、あ、こういうふうにしようとか、この道で起こったらこういうふうにするべきだなっていうのは、ちょっとこう心構えというのはしておいた方が良さそうですね。
1: そうですね。で、あとトンネルとかもあると思うんですが、
0: あ、怖いですね。
1: 怖いですね、うん、トンネル、火災とか地震とか、ちょっとこうドキドキするようなワードが調べたら出てきちゃったんですが、はい、まあ、もしトンネルで中で火災が起きたりしてたよっていう風な場合の時は、手前の人は絶対トンネルには入らない、うん、でそして、道路の左側もしくは場合によっては右側に寄せて、緊急車両が走行するのを妨げないように協力する、うん、そしてもしトンネルの中で火災が起きてしまっていた場合には、まず火を消せる状況でしたら消火をする。そしてトンネルの中には表示灯があります。非常口への誘導灯とかね、避難誘導灯とかがありますので、そこに、最寄りの非常口もしくは外に出るところに向かうための距離が書かれてるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、なのでそれに従ってより近い方から出る、
0: はい、
1: また仙台ですと西道路とか大きいトンネルが3つあるところが町の中心部でありますが、あちらが200メートル沖に非常電話が置かれてますので、緊急の連絡等はそちらの方からもできますし、シャープ9110で連絡をしてくださいというふうに書かれておりました、
0: はいはい、ぜひ運転中の方はそのあたりもシミュレーションしながらですね、非常に備えていただきたいと、非常時に備えていただきたいと思います、今日は和光彩さんにこう運転中に何か起こった場合、地震災害起こった場合について、レポートしていただきました。防災ネットワーク、今日も和光彩さんに伝えていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 広瀬サラのマイフェイバリットタイム。この時間は宮城県出身シンガーソングライター、そして俳優でもある私広瀬サラが、大好きなもの、大好きなことを熱く語り、皆さんに紹介していくというコーナーです。5月5日火曜日のサンセットパーク、ゴールデンウィーク中、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日は子どもの日ですね。私は柏餅が子供の頃から大好きで、3月のひな祭りよりも5月の子供の日が待ち遠しかった記憶があります。桜餅よりね、柏餅の方が好きだったんですよね。今はどっちも好きです。春は和菓子が美味しい季節なので、たくさん楽しみたいなと思っています。では5月になりましたので、今月のお気に入りテーマが変わります。今月のテーマはお気に入りの本です。ジャンルを問わずやっていきたいと思います。今日紹介していくのは、私がずっとずっと大好きな、もう毎年毎年読んでいる本を紹介したいと思います。それは、佐藤貴子さんのサマータイムという本です。私佐藤貴子さんがね大好きなんですけど、中学校の時に陸上部入ってたんですよね、実はで、一瞬の風になれっていう小説がすごく部活内で流行っていて、その著者が佐藤貴子さんだったんです。それをきっかけに佐藤貴子さんの本をこうちょこちょこ読むようになっていったんですけど、サマータイムを手に取ったのは確か、そうですね、高校入ったばっかりぐらいの時だったかなと思います。で、なんとこのサマータイムは佐藤貴子さんのデビュー作ということで、ちょっと裏表紙のあらすじだけちょっとさっと紹介しますね。カナが12で僕が11だった夏、土砂降りの雨のプール、ジタバタもがくような不思議な泳ぎをする彼に僕は出会った。左腕と父親を失った代わりに大人びた雰囲気を身につけた彼、そして僕とカナ、互いに感電する不思議な図形、友情じゃなくもっと特別な何か、ヒリヒリしてでも眩しいあの夏、他者という世界を 素手で発見する一瞬のきらめき、鮮烈なデビュー作というような裏表紙のあらすじです。まずね、兄弟の話なんですよ。あのかなっていうお姉ちゃんがいて、はじめっていう僕がいるんですけど、でその二人があの団地で暮らしてるんですけど、そこであの片腕がない男の子と出会うっていう話 でその子もピアノをやっているという、なんかピアノが軸になっている話なんですよね。サマータイムっていうこの小説はあの4つの短編が入っている短編集になってます。で私がこの時期読みたくなるのがサマータイムに収録されている5月の道しるべという本話になりますね。いかにもでしょ、5月になりましたので。でね、このサマータイムジャズの名曲がいっぱい出てくることとか、こうなんか気持ちの細やかなこう描写が素敵だったりとかでね、私この本も読みすぎてボロボロになってるんですけど、もういつかねあの絶対朗読とか舞台とかで演じたいなと思っている作品の一つになっています。5月の道しるべを読むと、あの私姉と弟がいるんですけど、なんかこう姉のカナを自分にこう当てはめて読んでみたりとか、こううちの姉にこう当てはめたりとか、で弟は弟がいるので、なんかこう、あ、こういう兄弟喧嘩したなみたいなことを思い出しながら読める本になっていて、とても好きです。それからね、あの1個で終わろうと思ったんですけど、もう1個好きなのがあって、でこれは佐藤孝子さんの黄色い目の魚という本が好きです。でこの話はあの絵を描く人たちがこうテーマになってる話なんですけど、最初の章に出てくるこうリンゴの顔っていう話があるんですけど、ここの出だしがとにかく最高で、もうなんか初めて読んだ時からもう忘れない一文なんですよね。こう、うん、ちょっと今言いたいんですけど、あんまり言わないようにしようかなと思って、うん、なんかその一文から掴まれる感覚が未だに忘れられなくて、とても好きな本です。でね、あのリンゴのデッサンをするシーンが出てくるんですよ。で私も先日眠れなくて、あのリンゴのデッサンやったんですけど、人生で2回目のデッサン、もう40分で限界でしたね。だからデッサンできる人たちすごいなと思って、うん、ね、こうなんか自分が描こうと思ってるものをなんかこう自分の手でこう書くと、なんかこうどんどんこう偽物になっていくよう な怖い感覚とか、なんかああいうのがねすっごい細やかに書かれていて、すごいわかるなって、ズキズキ胸が痛みながら読んでいたなと思います。今もそうです。でこう絵を描く主人公とか、こういろんな周りの人たちがいっぱい出てくるんですよ。なので この人物が描いた絵はこういう絵なのかなとか、あ、逆にこの人はこういうタッチの絵を描くのかなとか、こう言葉につられてあの想像していくのが楽しい本になってます。でね、この本がね、あの美術室に早めに来て、美術の時間の前にこの本を読んでたなっていうことをあの思い出すような本になってます。おすすめなので、ぜひともサマータイムと黄色い目の魚、佐藤孝子さんの本を皆さんも読んでみてください。ではサンセットパークの青木さん、ともさん、お二人は本好きですか？難しいかもしれないんですけど、今のところ一番好きな本を教えてほしいです。あの小説じゃなくても何のジャンルでも OK です。でそして先週から今日までのお気に入りの時間をぜひ教えてください。私はですね、この土日に仙台 89ers 対群馬クレインサンダーズとの試合がありまして、でそれをバスケットライブで見届けられたことがいい時間でした。今シーズンラストゲームだったんですけどね、土日とも惜しくも1点差で負けてしまって、めっちゃくちゃ悔しかったんですけど、もうナイナーズのガッツが見られてとても嬉しかったです。来シーズンも応援させていただきますので、とても楽しみにしています。バスケのオフシーズンが寂しいです。ラジオをお聞きの皆様もハッシュタグ広瀬サラのファボタイ、またはハッシュタグサンセットパークでコメントお待ちしております。それでは今月の1曲です。 広瀬沙羅で遥か

広瀬沙羅のマイフェイバリットタイムをお届けいたしました。今月からは本の話題ということで、まあそうですね、一番というわけではないと思うんですけれども、パッと思いついたのが、私結構ミステリーが好きなので、東野圭吾さんの白夜行ですかね。非常に結構長いお話なんですけれども好きですね。実写化された時にですね、俳優さんとか女優さんとか、あ、この人がいいと思うんだけどなとか、シミュレーションしながらね、楽しみに見ておりました。はい、さてここでお知らせです。ラジオ3では森の都の早慶戦としても知られる仙台の初夏の風物詩、仙台一高二高定期戦のラジオ中継、5月9日土曜日お昼12時50分から放送いたします。その2日前、両校のアピール PR 更新が行われる5月7日木曜日は直前スペシャルを午後1時から4時まで特別番組としてお届けいたします。それに伴いましてレギュラー番組の放送時間が変更となります。5月7日木曜日午後1時から放送のロジャー鍋倉大鍋ラジオは同じ日の夜8時から、3時48分から放送のワンデートリップは同じ日の午後6時30分からの放送に変更となりますので、ご了承ください。1校2校定期戦もね、ぜひ熱い戦いをお届けしますので、お楽しみに。サンセットパーク、そろそろお別れの時間です。今日火曜日のお相手は青木智子でした。それではまた。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂雅人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるようにご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回はハザードマップについてのお話です。地震、そして近年激甚化する大雨災害から命を守るためには自分の住んでいる地域の災害リスクを確認しておくことが非常に重要です。そしてこの災害で被害が起こりそうな場所はハザードマップで知ることができます。ハザードマップとはその場所で過去に発生した災害やその被害、また山や川などの地形、地面の起伏や硬さなどから災害による被害を予測して地図に記したものです。地震では揺れの強さを示す揺れやすさマップ、地盤の液状化の可能性を記した液状化予測マップ、そしてこの揺れや液状化による建物が被害を受ける割合を表した地域の危険度マップがあります。また大雨では川があふれた時の被害を予測した洪水ハザードマップ、崖崩れなど土砂災害発生危険のある場所を記した土砂災害危険地マップ、降った雨での道路の冠水や建物への浸水被害の恐れのある場所を記した内水ハザードマップなどなど、一口にハザードマップといっても地震や大雨によってもたらされる災害に備えていくつもの種類が用意されています。ハザードマップは市町村の窓口で配布されていたりホームページでご覧いただけます。自分の住んでいる地域にはどんな被害が予測されているのか、どんな災害に備えればいいのか確認しておくことは災害から身を守るための備えの出発点で欠かすことのできないものです。いざという時に迅速な行動が取れるように、まずはハザードマップで災害のリスクを確認して、そしてその災害から命を守るため

めに必要な行動計画を今この平常時のうちに立てておいてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回はハザードマップについてご紹介しました。

0: グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 外科手術クリーニック。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

釣竿秀樹のメロディースクール。こんばんは、釣竿秀樹です。釣竿秀樹のメロディースクール、この番組はアーティスト釣竿秀樹が制作した楽曲の世界観をテーマに作られたラジオドラマを、普段演技を学んでいる学生に出演してもらう番組となっております。今回はなんと番組初の収録放送ということで、ここはですね、いつもとは場所を変えまして、なんとヒューマンアカデミー仙台校の収録ブースからお届けしております。イエーイイエーイ。もう収録ブースを開け放って、普段あのラジオ局に来てくれている皆さんもみんないるっていう状況の中お送りしております。ゴールデンウィーク終盤ということで、5月5日なので、今日は、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークを楽しく過ごしておりますでしょうか。子供の日ということで、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はということで、なんですかね、うちあの田舎が秋田なんですけど、秋田は能代というところなんですが、あのよくまあゴールデンウィークはあの田舎の方に帰っておじいちゃんおばあちゃんと遊びながら、あの日本海側なんで、こう海の感じとかあの夕日の感じとか結構こう違うんですよね、向こうね。なんでなんかそれを景色の違いを楽しんだり、自然の感じを楽しんだり、田舎の風景を楽しんだりしてましたかね。田舎じいちゃんばあちゃん家行くとですね、まあ、ゴールデンウィークどこも混んでるんで、こうだいたいゆっくりするんですけど、じいちゃんばあちゃん家でだいたい1日2日で暇になるんですね。で当時はデジタルがそんなでもないんで、まあ、携帯で漫画読めるわけでもなく、暇してたんですけど、まあ、あのうち兄弟がいるんで、兄弟と外で追いかけっこしたり、普通にこう野生児のような生活をして、大怪我して帰ってくるみたいなことがありまして、夏

0: りの日に、私大怪我をやんちゃをしまして、小学校4年生ぐらいの時に、田舎に帰って遊んでやんちゃしたら、肩を6針縫うっていう大怪我をかましたことがあるんですけど、まあ、それが一番の思い出ですかね。よくあのくっついてたなっていう感じなんですけど今年のゴールデンウィークはどのように過ごしましたかということなんですが、引きこもって作曲活動したり、温泉ぐらいにはきっと行ったのでは、どうだろう、わかんないけど、まあ、今日の収録場所はということで、さっきもあのお話しましたけども、ヒューマンアカデミー仙台校の収録スタジオからお送りしているということでございます。わー、いつもより距離が近いのと、あとみんなの声がよく聞こえる今日は。さあ、ということで、この番組ではメッセージも募集しておりますということで、今全然 X が私見れてないんですけども、盛り上がっておりますでしょうか。皆さんどうでしょう。メロスク、メロスク、シャープメロスク、
1: 誰も突っ込む、
0: シャープメロスクに誰も、あ、司会良子さん、温泉いいな、ノアスさん、活発な芹沢少年、ちーちゃさん、日本海側の夕日、日本海側の夕日いいっすよ、穀物さん、6針縫ったんですよ、よくくっついてたねって言われました、医者に、司会良好さん、メロスク外すねってない？関係ない関係ない。キングさん、ゴールデンウィークは人の波を泳ぎながらディズニーに行ってきまして、ゴールデンウィークにディズニー行ったんすか、キングさん。あれ、キングさん、
2: はい、
0: キングさん返事したキングさん、ゴールデンウィークにやばいな。司会良好さん、田舎幸せ大好きということで、あ、ノアさん5月5日誕生日なんですか、ハッピーバースデー、イエーイ、誕生日おめでとう、ノアさん、ということで続々と、あ、写真もアップしてくれて、キングさんありがとうございます。ということで、この番組ではメッセージも募集しておりますということで、メッセージの宛先と番組の提供読みを学生の皆さんにご紹介いただきたいと思います。それでは、ゆうさん、
3: はい、
0: 久米沢ゆうさん、お願いします。
3: この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは762@radio3.jp、 X はハッシュタグメロスクで、ドラマの感想や芹沢先生への質問などどしどしお寄せください。この番組はビッグフィッシュ、石窯パン工房バースデー、一般社団法人日本ハーモニー能力検定協会、地下鉄河原町駅前飲める理容室カミューブリーズ、以上の提供でお送りいたします。
0: ありがとうございます。ちょっと噛みましたけど、ゆうさん、
3: はい
0: 機嫌悪そうですけど、
3: はい
0: いや、でもいい感じで、あの提供読みはやってくれたんじゃないですか。緊張しました？
3: とても心臓が止まりかけました。
0: あ、心臓止まりかけた心臓止まらないでくださいありがとうございました。
3: ありがとうございました、
0: はい、ガタガタ言うとりますけどガタガタ言わしておりますけども、今回のラジオドラマですけども、ガラクタロボットをテーマのラジオドラマで、ちょっとあのかなり

0: お上は窓かなるをよしとする。日々一つなく一点の曇りもない。まるで空遠くに浮かぶ月のような白磁。
1: 蓮月殿、約束の刻限だ。例の品は。
0: 脇田様、お待ちしておりました。こちらに。
1: おお、では中を改めさせてもらうぞ。
0: はい。
1: 蓮月殿、この器が将軍家献上する月の器なのか。
0: はい。徳川の御代も長くなり、万事正しさが求められる日も。されど私の指は何度土をこねようとも、お上の望むような正解をなぞってはくれませんでした。
1: 何を申す。
0: ご覧の通り、腹は膨れ、口は歪み、肌には無数の細かな日々。こんな出来損ないを差し出せば、お役目を汚したとして私の首は飛ぶでしょう。さあ脇田様、切るなり何なりお好きに。
1: 蓮月殿、あなたは大きな思い違いをしておられる。
0: 思い違い。
1: 確かに江戸の町にはハンデをしたような完璧があふれている。だが将軍家が誠に求めておられるのはそんな白磁ではない。私が持ち帰りたいのは正しい器ではなく美しい器なのだ。
0: 脇田様。
1: この歪みはいい。これは生きている証だ。迷い、悩み、それでも土にしがみついた人間の生々しい魂がここに宿っている。蓮月殿、あなたはこれを出来損ないだと言った。
0: はい。
1: だが私はここに本物の美しさを見る。
0: この歪みが誉れだと。
1: ああ、誇るがいい。この器はやがて名器と呼ばれよう。大儀であった。わざわざ今日まで足を運んだ甲斐があったというものだ。
0: ありがたきお言葉、身に余ります。
1: 蓮月殿、最後に一つ教えてくれ。この器の底、わざと小さなくぼみを。
0: お気づきでしたか。
1: ああ、おかげで持った時に私の指が吸い付くように収まった。まるで誰かが私の手を下から支えてくれてるような、そんな不思議な心持ちになった。
0: それは脇田様のために作ったからです。
1: 私のために。
0: 毎日重いお役目を背負ってまっすぐでなければならない脇田様の心を、せめてお茶を飲むひとときだけでもそのくぼみに預けていただければと。やはりお役人様には不適切でしたでしょうか。
1: これは参った。将軍家の献上品が私のための器だとは。こんなこと誰にも言えぬではないか。
0: あら、お役人様がお上に隠し事ですか。
1: 誰のせいだと思っている。だが悪くない。どうやら私にも心に一つ歪みが入ったようだ。
0: それは生まれでございますか。
1: ああ、精一杯生きている証だ。

0: ということでお送りしましたガラクタロボット連月でした。さあ感想が続々と来ておりますが、穀物さん、え、いい女すぎませんか、好きということで、金欠だなうさん素敵、司会旅行さん、今時代劇見てるよ私。ちょっとね時代背景がこうガラッと普段からお変わりまして、江戸かな、江戸だね、江戸時代のお話で難しかったんじゃないかなと思いますが、狐さん二人の声いいね、みんみんゼミさん、脇田殿が持つ雰囲気が柔らかくて素敵だって、穀物さん、ナキューの声めっちゃ落ち着くなって褒められてますよ。若さん、ナキューがヤサをやってる、なるほどそういう姿もあるんですね。森ゴーラさん、曲好き曲好き、三好エリカさん、すごノアさん、美しい声、あ、ナキューさん、ナキュー、ナナキューさん、自分の声を聞くのなんかこそばゆい、水さん、蓮月かわいいガール、脇田優しいボーイ。続々と来ております、皆さんありがとうございます。ということで、今回演じていただいた、学生に来ていただいております。それでは自己紹介をどうぞ。
1: はい、今回蓮月役を演じさせていただきました及川ほのかです。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: はい、今回脇田役を演じさせていただきました長崎相馬です。よろしくお願いします。
0: お願いします。ということで、じゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーんじゃーん、
2: やばい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ2人は非常に難しい回だったのではと思うのですが、
2: そうですね、
0: 役作りで意識したこと苦労したことなどありますでしょうか。
1: はい、はい、蓮月の方は最初からその浮世離れした感じっていう風にいただいてたんですけど、
0: そうね、
1: 読めば読むほどこの子結構人間臭いなと思って、
0: はいはいはい、
1: だからただ浮世離れした感じにしたくないなと思って、うんうん、そこの調整をどうやるかっていうのを、うんうん、めちゃめちゃ考えました。あ、はい、結構かかりました。
0: すごいよくね考えてやってくれてる感じがこう伝わったんで、ほのかちゃんは芝居がこう情熱的で非常にさじ加減がね、うんとこだわってうんと作り込んでやるタイプだと思うんで、さじ加減がこう、はい、周りとすり合わせながらやるっていう作業が大変だったのでは

0: 意外とすんなりいきましたね。
1: ああそう、
0: 一回あの受かりましたっていうのをいただいてからはもう逆にやんないようにしようと思って、
1: ああ
0: そっからはあの台本見るぐらいで、うん、あんまりなんかいろいろやったりとかしなかったので
1: 結構す
0: んな
1: り、やりすぎずにね、
0: はい、
1: 収録に臨めたということで、
0: はい、
1: いいっすね、
0: ありがとうございます。
1: 相馬くんは、
2: はい、
1: どうでした。
2: 今回脇田役を、選んでいただいたんですけども、脇田の設定的に少し年齢が上の方だったんですよね、
1: はい、そうね。
2: それでこうなんだろう、そのなんだろう、年齢が上の方のこのなんだろうな、なんて言えばいいんですけど、この経験の量っていうのをこう演じるのも難しかったし、うん、ちょっと個人的な話なんですけど、あの滑舌が、ね、ちょっと難しいところが何箇所かあって。
1: そうね、相馬くんあれだもんね、早口な人だったんで、入学当初、
2: はい、
1: あのすごく成長してやれてますけど、
2: ありがとうございます。
1: それでもこう言いづらいところのこう、うん、調整がね、
2: はい、
1: 大変でしたね、
2: はい
1: 収録がね
2: 何回かね、
0: 頑張ってたね、
2: ありましたね、はい。
1: なんかあのこれあの収録の時言ったんですけど、収録あるあるで、あの、まあ、マイクチェックして1テイク目が一番こうエネルギーが高くなるんですけど、こうディレクションが入って、じゃあここだけこうしようかとか、もう一回撮ろうかって言った時に、こうエネルギーがどうしてもこう下がるんですよね。その気になるんで、言われたこととか、あここもっとこうしたいなとか、こうしなきゃみたいなことがこう出てくるじゃないですか、何回か撮ると。そうするとこう表現に対するエネルギーが落ちるんですけど、なんかこうプロの現場って何回か撮ったりするので、あのそこがこうなんていうんですか、収録の落とし穴というかあるあるなので、こうそういったことが、まあ2テイクか3テイクぐらい撮ったんですけど、やっぱ1テイク目がいいなっていう感じになってっていうことがありましたね。
2: はい、ありました、
0: ありましたね。
1: あ、聞くとテイクリテイク、こうプレイバックすると明らかにこうエネルギーが変わってるっつうのが分かりましたよね。
2: そうですね、全然違いました、
0: ね、そうでしたね。
1: あれはね、あるあるなんで、皆さんも収録するときはエネルギー落とさないで言われたことはやるみたいな、こうところの調整が今後多分入ってくるので、あの皆さんもこう意識しながらエネルギーを落とさないということをこう、ね、やれるとプロに近づくんじゃないでしょうか、はい、
0: 頑張ります
2: 頑張ります
1: 頑張ってましたよ2人とも。すごくこう今回の台本は結構芝居がちゃんとできてないと成立しない類のこうキャラ戦じゃなくて、こう中身がしっかり伴ってないといけない台本だったので、あのすごく良かったですね、2人ともね、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい。
1: ちいちゃさん、蓮月さんの雰囲気めっちゃ好きやわ。脇田さんも柔らかい雰囲気で素敵ね。今回もいいお話ですね。この物語の後日談とか見てみたいなということで、言われてますよ、吉郎先生。
0: わかります。待ってます。
2: これ次回もある。
1: ドキドキ。次回作は脇田さんが出てくるかどうかわかんないんで。蓮月は蓮月って話なんで、蓮月は多分出てくると思うんですけど。
0: ああ確かに。
2: え、脇田
0: ここ変わってる、
2: 座が取られ、
1: え、わかんないですけどね、
2: 脇田じゃないよ。
1: 若さん、おしゃれな言い回しが光る台本ですね。司会良子さん、和だね。あ、三好恵梨香さん、あのゆうちゃん頑張ったね、ハートだって。みんみんゼミさん、いい関係の2人だね。うん、キングさん、いやここはマジで平安京、みんなは平安、今平安時代に行くよ、みんな髪伸ばすよ、
2: 平安なんか俺サイン伸ばさなきゃいけないかもしれない。
1: 森ゴーラさん、なんて色気のあるおかんだ。誰のことだろう、色気のあるおかんって何ですか。司会良好さん、感動しましたわ。ダムさん、未来ちゃん噛んで仲間になってダムさん、
3: はい、ふざけるな、未来
1: ちゃん噛んで仲間になってと言われてますが、
3: ふざけるな。
1: 司会旅行さん、エドイ、ガキさん、和テイスト良い、ありがとうございます。ノアさん、いつもと違うのがまた良き、

0: 森ゴーラさん江戸走りを顔文字で書いてくれてますが、ダムさん江戸っ子、司会旅行さん貢ぎたいってありますけど、誰に貢ぎたいんでしょう。ナキョンに貢ぎたいって言われてるよ。
1: マジ？
0: あ、曲げつきがいいって。
1: 曲げつき
0: パーマじゃなくて曲げつきがいいって
1: 。今年の金ないかな。
0: 曲げのやつで。ミセスさん、雰囲気がとっても声とマッチしてて見入ってしまった。いいっすね。穀物さん、今日も京都でニチャニチャ。ガキさん、二人の声が時代にめちゃくちゃ合ってる。ノアさん、ゾウ、テイ。司会旅行さん、ステッカーの端っこで移動してください。キャスティングされるわ。あげますんで。頑張りましょう。はい。ダムさん、早口といえばシオンだよな。な、シオン。言われてますけど。スタジオの外から侵害ですと言われております。ダンプさん、新幹線シオン号って言われてますけど大丈夫ですか。はい、三好エリカさん、エネルギー…点点点とありますけど、エネルギーね、大事なんで。穀物さん、通ていく目気になるということで、通ていく目ね、続いていく前、なんかやりたいことはできたんだけど、ちょっとエネルギーがみたいなところがありましたね。
2: はい。
0: ね、
2: バランスが
0: っていう。そうですね。はい。ケンクさん、新幹線シオン号、全席予約制定員5名。告知のナレーションは私に任せて、ディス、他人のディスりだから自分のアピールをする。すごい手法ですけど。ということで、たくさんの感想ありがとうございます。収録にもかかわらずリアルタイムの感想ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ということで、2人のこれからの目標など。
2: あ、すごい前行った気がするけど、そうですね、なんか前回は歌頑張りますって言ったんで、ちょっと演技の方、そうですね、今回言われたエネルギーもなんですけど、その今回使った声というか出し方って結構コントロールが難しくて、
0: はあはあ、
2: そういう、なんだろう、ナチュラルに聞こえる声のコントロール力みたいなのは課題だなって思ってるので、
0: うん、
2: 磨いていけたらなって思います。
0: は
2: い、
0: 頑張りましょう。
2: はい、
0: 相馬さん、
3: はい、今回こう初めてこの収録、このラジオドラマを収録してみて、このマイクの前で喋るっていう、このマイクの存在に意識しすぎて台本の方に意識が入ってなかったっていうのをこう終わった後に結構実感したので、うん、この声を取るマイクは絶対いつでもついてくるんで、
0: うん、
3: これをもう意識の外から外すように頑張りたいと思います。
0: まあ、なんかそうね、意識の外から外すのもだし、こう仲良くなるといいですね。マイクの特性を理解して、
3: 友達になります。
0: 友達マイクは友達。
3: はい、
0: ということで頑張ってください。ゆうさん、目標
4: どけ
0: 目標
4: はい、
0: 目標お願いします。
4: 目標ですか、
0: これから先の目標
4: これから先の目標はたくさんお金を稼ごうと思います
0: いいね、
4: 正直
0: リアル、ありがとうございます。
4: いない、
0: お金いっぱい稼いでください。
4: はい、
0: はい、ということで、そろそろお時間です。次回の放送は 6月2日火曜日18時からとなります。では最後に提供読みはこの方に担当していただきます。佐藤未来さん、よろしくお願いします。
5: はい、この番組はビッグフィッシュ石窯ファン工房バースデー、一般社団法人日本ハーモニー能力検定協会、地下鉄河原町駅前飲める理容室神湯ブリーズ以上の提供でお送りしました。
0: ありがとうございます。ものすごくクリアな感じで。
5: あ、本当ですか。
0: 素敵な提供読みだったのではないでしょうか。はい、あ、未来さんもこれから先の目標。
5: これからは、読解力とナレーションを頑張っていきたい
0: です。読解力とナレーションを
5: 頑張っていきたいです。
0: 頑張るということで頑張りましょう。
5: はい。
0: はい。

0: ということで今回のゲストは及川ほのかさん、
1: はい、
0: 長崎相馬さん、
2: はい、
0: 久米沢優さん、
3: はい、
0: 佐藤未来さんでした、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は芹沢秀樹でした。来月も絶対に

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。仙台市の情報を中心に、さまざまなまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ3、FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

皆さんこんばんは。ムーアのラブのアンサーパーソナリティのバケルシンガーソングライターのムーアです。いやー、もう早いですね。5月に入りました。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。本日も収録放送でお届けしていますが、仙台のラジオ3では5月5日のゴールデンウィーク真っ只中、そして横浜の FM サルースでは5月12日の放送ということになりますが、せっかくですので私ムーアのゴールデンウィークの予定も言いたいと思います。ゴールデンウィークはですね、私兄がいるんですけれども、兄がねゴールデンウィークに帰ってくるんですよ。なのでちょっとねお家での時間が増えそうだなというふうに思ってます。そしてね5月はねイベントにも参加させていただきます。5月の4日と5日ですね、下町パンダ広場というねイベントに出演させていただきますのでね、そういったなんかこうゆったりもしながら少し進んでいくようなゴールデンウィークが始まるのかななんて思っています。皆様もよければねゴールデンウィークの予定やこんな風に過ごしましたなど、ぜひメッセージを教えていただけると嬉しいです。ということで、あっという間だった4月を少し振り返っていきたいと思います。4月はね、なんといっても私の26回目の誕生日でした。26歳になりました。本当に早いものです。4月3日4日とね、実はバースデーワンマンライブ、そしてアフターパーティーとね開催させていただきましたが、本当になんかねたくさん、今までで一番たくさんメッセージをねいただきました。

ただいたんですよ。すごくそれが嬉しくてですね、朝起きたらたくさん LINE が入ってて、去年の私はね本当にね5件ぐらいだったんですよ。自分は結構内向的な性格っていうのもあって、自分からそんなねたくさんの人と関わるってことがないので、そんなにね祝われた経験がなくて、悲しいとかではないんですけど、でもやっぱりこう1年を通してムーアが会いたい人っていう企画ライブだったりだとか、で前回の2025年はですね200本弱ぐらいねライブを出演させていただいたんですよ。なのでそういうのがあってか、いろんな方からお誕生日おめでとうとか、出会ってくれてありがとうとか、なんかプレゼントもねそうですし、たくさんこう嬉しいコメントいただけて、なんていうか自分がこう進んできた道がすごく振り返ってみて華やかだったなと感じる、なんか誕生日でした。すごく嬉しかったです。そしてねソールドアウトで終えられたのも本当に嬉しかったです。まだまだねどんどんどんどん会場も大きく進めていけるように頑張っていくので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。26歳の抱負などありますかということなんですけど、私今回ね実はムーアが会いたい人のボリューム11が4月の26日にありまして、今回ナイトフェンリルさんとザ・ヒーナキャットさんというお二方お招きしたんですけど、そのねお二組ともね最後の目標ってところで売れたいって言ったんですよ。今までムーアがいたい人20人以上ゲストをお招きしてやってきましたけど、初めてね売れたいっていう言葉を聞いたんです。なんかそれがすごくね自分の中で残ってて、なんかこう売れたいっていうのってこう周りからねこう何言ってんだこいつって思われる可能性もあるし、自分に対してこう心に重しを乗せるような感覚もあるので、多分きっとみんな言わないようにしてるんですね。言いたいけど言わないというか言えないというか、そんな中でねお二組とも売れたいって言葉を言って、改めて売れることってすごく難しいけど重要なんじゃないかなって思いました。なので2026年の抱負は売れるように努力したいと思います。多分ね1年で叶うとは思ってないので、すぐに叶うとは思ってないんですけど、でもやっぱりチャンスはね準備してる人間にしか訪れないものですから、頑張っていきたいなというふうに思っています。そんなムーアが会いたい人、今回ね本当にどちらかというとビジュアル系のねお二組で、なんか全然違うお話をお聞きできてね、そして楽しい時間を過ごせて、やっぱり改めてこの企画いいなと思いました。5月もね6月も決まっておりますので、ぜひアーティストの人生みんなで辿っていきましょう。ということで番組では皆様からのメッセージを大募集しております。番組への感想はもちろん、私ムーアへの質問など何でも結構です。メッセージは X からハッシュタグノーアンサー、またはメールから762@radio3.jp までどしどしお寄せください。ということで今夜も30分間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。番組では皆様からのメッセージを大募集しております。 X からハッシュタグノーアンサー、またはメールから762@radio3.jp までどしどしお寄せください。ムーアのラブのアンサー、お送りしておりますムーアのラブのアンサー。改めましてこんばんは、バケルシンガーソングライターのムーアです。ということで普段ですとねここからのお時間は私ムーアの秘密の共有を皆様としていくムーアのブルーライトダイアリーというコーナーをお届けしておりますが、先月の放送でね非常に盛り上がりました、私の大好きなアニメについての秘密を今回はねお届けしたいな。

なと思います。題してブルーライトダイアリー特別編、ムーアが本気で化けたいアニメキャラ神推しトップ3ということで、私ムーアが化けてみたいくらい神推しのアニメキャラを本当に絞りきれないとは思いますが、今回はまず3キャラクターご紹介させていただきたいなと思います。まず最初のキャラクターはですね、まあこれは有名なキャラクターなんじゃないかなと思うんですけれども、暗殺教室のコロ先生ですね。コロ先生見たことあります？なんかね、みんなね、見た目に騙されてね、結構ふざけたアニメだと思ってる方も多いとは思うんですけれども、コロ先生って黄色いねタコ型のね形をしていて先生をやってるんですけど、実は月をね壊した、日本の月を壊したその主犯だと言われていて、その世界から確保されそうになっているんですよ。私こういうのね喋るの苦手なんでね、もうぜひねあらすじとか読んだ方が早いとは思うんですけど、なんでじゃあ先生をやっているかと言いますとですね、暗殺教室のコロ先生はですね、すごくね動きが早かったり強かったりするんですよ。で頭もいいんですね。なのでね、簡単に捕獲って形ができないと。だけどそんなコロ先生がですね、そんな世界に向けてですね、こんな提案をするんです。自分は教室に入ってこのあるクラスの先生をやってみたいと、1年間やってみたいから、それだけやらせてほしいと。だから捕獲する人たちもですね、それはまあね、ターゲットが毎回同じ時間に同じ教室に入ってそのね狙えるっていうのがね決まってるわけですから、ありがたい話なわけですよ。だからじゃあそれで行きましょうと、そのコロ先生の承諾しましょうと意見を。でまあ簡単にね、そんなねただただ殺しにみんなが来るっていうよりかはですね、政府はこんなことを考えたんですよ。コロ先生を生徒たちが殺せばいい、そう、生徒たちが強くなってコロ先生を殺しに来ればいいんじゃないかなっていう風にね、みんなが考えたわけです。で1年間のうちにコロ先生を生徒が誰か殺してくれるのを待つってお話なんですけど、なんでじゃあ私がそんなに好きかと言いますとですね、人生においてのねすごく大事な考え方がね詰まってるんですね、コロ先生に。もともと暗殺屋さんとしてね過ごしていたコロ先生はですね、あることをきっかけにですね心が変わるんですけど、その生徒たちが社会で生きていくために重要なことをね、暗殺というものを通して教えていくってお話なんです。言ってることはねよくわかんないかもしれないんですけど、すごくねわかるんですよね。十人十色の生徒さんがいてですね、言ってることがねなんか生徒たちが悩むこともわかるし、その悩んだ先にどういう答えが欲しいかっていうのも分かってるっていう、この先生のそのね頭の良さとね本当の温かさがね詰まってるんです。だから私ねすごくね化けたいなって思うぐらいね人として素敵だなっていう風に思って今回選ばさせていただきました。いやーなんか喋りすぎてしまうでは次のキャラクターいきたいと思います。次のキャラクターはですね、僕のヒーローアカデミアの主人公になっているデクくんですね。実はですね前回の放送でねこの僕のヒーローアカデミアのね戸賀卑弥呼ってキャラクターを出したんですけど、それは私が最も近い存在だなと思ってお話しあげたと思うんですけど、今回主役のデクくんはですね、今回化けたいってことなのでね、自分とかけ離れたキャラクターがいいんじゃないかなと思いまして、デクくんにしました。このキャラクターはですね、すごく正義感が強いんです。で、
みんなに迷惑をかけないように、世界が平和でいられるように自分を犠牲にすることが多いキャラクターなんですけど、私は本当に戸賀卑弥呼っていうキャラクターに近いので、自分のためになんかこう犠牲になってもらうってことはそんなにね苦じゃないんですけど、自分が犠牲になるっていうのはねあんまりね好きじゃない。まあみんなそうかもしれないんだけど、でもね、そのデク君っていうキャラクターはですね、一番最初に自分が犠牲になる方法を選ぶ子なんですよね。だから周りが助けようと手を差し伸べるお話なんだけど、このね今はこう平和だからこそ、こう正義がこうそんなに言うて必要とされてない気がするんですよ。だけど何かこの世界に大きな物事が起きた時、その正義感ってすごくね重要だし、私個人の考えですけど、国の考え方も揺らぐほど一人の言動が動かす時って正義ってあると思うんです。で、反対に今はその正義感が一人一人がどちらかというと持ちすぎてるような気もしないでもないんです。なんかインターネットとか見ててね、そのこれはやっちゃダメだ、あれはどうなんだってね、こう正義が行き過ぎてしまって変なことで誰かが炎上するっていうのも見てて、なんか正義の正しい使い方って重要だと思うんです。それがキャラクターのこのデク君は正しくできてる人だなって思うんです。なんか難しいですよね。なんかこう自分の思う正しいと相手が思う正しいと、この世界が思う正しいって違うから、だからこそこういうアニメを通してそれをちゃんと自分の中で軸を持ったり、逆に考えるきっかけになるのは重要だなと思って今回選ばさせていただきました。皆様の正義も私の正義もちゃんと正しくあり続けられるように、このアニメぜひ見てください。僕のヒーローアカデミアでした。そして3つ目、これは化けたいっていうちょっとニュアンスを変えてお届けするんですけど、青のオーケストラというものがありまして、青のはじめくんがね、自分はすごくいいなと思って今回選ばさせていただきました。このねアニメは実は2世のお話なんですよ。ちょっとね、親がそういうアーティストで、子供もずっとこうその環境で育った子で、バイオリンなんだけど、で私の家庭とちょっと違うのは、ここでお父さんがですね不倫をしてしまうんですよ。ですごくねマスコミとかも家に来るようになって、叩かれて、なんか不倫をしたお父さんどうですかとかいう質問をよくされるようになったりだとか、あの子よみたいな、お父さんが不倫してかわいそうねみたいな、後ろ指ではないんだけど同情をいろんなところから目線を当てられるようになって、バイオリン自体が嫌いになってしまうってお話なんです。なんでじゃあどちらかというと私はねそういう2世という環境に育ったので、ちょっと近しい部分があって、なんで化けたいのかっていうとですね、この青のはじめくんはですね、そこからまたちゃんと向き合うお話なんです。本当にバイオリンが嫌いになったのか、それとも環境のせいでバイオリンが嫌いになったように思えたのか、触りたくなくなってしまったのか、自分は何が楽しいと思うのか、じゃあ自分のお父さんのことについてどう考えているのか、そういうのをねこう仲間たちと共に、部員と共にちゃんと考えるってお話なんですよ本質は。で
私はね、やっぱ

結構近しいから、もうなんか言われたくない言葉とか当然のようにあるんです。でそれをねうまく処理できない時もやっぱまだあるんです。そうだからこそこうやって向き合い方を教えてくれるアニメってなかなかなくて、そしてこの青のはじめくんがどんどんどんどん人としてレベルアップしていくんですね。そういうのが見ててこういう風に化けていきたいなって思うんです。紆余曲折ありながらもちゃんと前に進んでいけるこうキャラクター、すごく羨ましいなと思って今回選ばさせていただきました。本当にね、私ねアニメ本当に大好きで、ほとんどアニメしか見てないのでなんかねこうやって喋れる機会があるのはつくづく嬉しいなって思います。これからもねたくさんいろんなアニメね出ていくと思うんです。でもやっぱりねこうもちろん名作と呼ばれるアニメ素晴らしいところたくさんあるんですけど、なかなかね芽が出てなかったり、知る人ぞ知るっていうアニメの中にもねたくさん名作だったり素晴らしい言葉がね転がっているので、ぜひぜひいろんなものにね目を止めていただけたら嬉しいなと思います。そしてアニメもねもちろんですけど、オープニングソングとねエンディングソングがあって、そういうねストーリーの中にもたくさんの音楽が転がっているんですね。そういった音楽を自分が作れるような人になりたいなって思います。オープニングだったりエンディングだったり、それがそのアニメをなんか見なくても伝わる音楽、そう耳だけで幸せにできる音楽はやっぱり作っていきたいなって思っているので、これからも私も頑張っていきたいなと思います。長くなってしまいましたが、それではここで一曲お聴きいただきたいなと思います。今回ねムーアが会いたい人でゲストにお越しいただきましたザ・ヒーナキャットさんからね一曲お届けしたいと思います。私この曲を聴いた時すごくね電波が走ったようにビビビビッとねかっこいい曲だなとつくづく感動しました。聴いてください。ザ・ヒーナキャットで恋がしたい。

番組では皆様からのメッセージを大募集しております。 X からハッシュタグノーアンサー、またはメールから762@radio3.jp までどしどしお寄せください。ノアのラブノーアンサー。

お送りしてきましたムーアのラブノーアンサー。そろそろエンディングのお時間となりましたので、ここで私のイベント情報をご紹介したいなと思います。まずムーアが会いたい人、5月ですね、5月16日土曜、中目黒ウップスであります。ゲストは MPI さん、そして藤田彩芽さんになります。今回の会はですね、実力派シンガーを集めてみました。なんか毎回ね、こう実は自分の中でちょっとコンセプトを持ってやってるんですけど、今回は実力派シンガーをテーマにしております。本当にね、なんかこう歌が上手いアーティストってたくさんいるとは思うんですけれども、そこにエネルギーを持ってるアーティストってなかなか少なくてですね、って自分は思ってるんですけど、その中でもやっぱりエネルギーをちゃんと持ってる方を今回はセレクトしてみました。そして6月14日日曜日、中目黒ウップスであります。今回のゲストさんはですね、小林美香さん、そして卑怯凛さんになります。今回のこのテーマはですね、音楽に対して色のついてるアーティストさんになります。卑怯凛さんはですね、バイオリニストなんですけれども、踊りながらこう演奏するような、ゴスロリみたいな格好でね、踊りながら演奏するバイオリニストさんになります。なかなかね、こう音楽っていうのもあるんですけど、そこにね色がついてるんですね。それをお楽しみいただければと思います。小林美香さんに関してはですね、多分びっくりすると思います。こう音楽なんだけど、聞いた時に物語が頭によぎるアーティストさんなんですよ。そうなので、どちらも色のついた音楽ぜひお楽しみください。そして6月27日ムーアが会いたい人特別編というのを用意してみました。ゲストは市川修さん、ボルケオスのジュンさんになります。ムーアが会いたい人のね、1年後もう一度会って1年間何してましたかっていうのをね、みんなでペチャクチャ喋ろうという会になっております。中でもね、ムーアが会いたい人、人気だったこのお二人集めて今回も喋っていきたいと思います。どれも素敵な会になりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで、この放送は横浜市青葉区 FM サルースでは5月12日火曜夜6時から、また来月のラジオ3での放送は6月2日夜6時半からとなります。それぞれの放送局でぜひお楽しみください。ということで、これまでのお相手はバケルシンガーソングライターのムーアでした。

0: 外科手術クリーニック。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアが7時をお知らせします。
4: はい、5月5日、
5: 5日
4: 夜7時を回りました。はい、子供の日、
5: 子供の日、
4: はい、ですよね。
5: 誕生日おめでとうチャル。
4: あ、チャルね。いや、突然びっくりした。なるほどね。
5: はい、はい、ということで、
4: 確かに、
5: はいはいはい、5月5日もね、19時回りました。子供の日
4: 19時回ってまして、はい、普段ですと、はい、まあ、生放送でね、
5: はい、
4: お届けしてるんですけども、
5: はい、
4: 今夜は収録でお届けしてるって形ですね、
5: はい、
4: ちょっと生意気に収録でやらさせていただいてますけれども、
5: 生意気だよ。ゴールデンウィーク休もうなんてちゃんちゃらおかしいぜ。
4: いや休むっていうかね、逆に休んでないっていうかね、
5: 休んでないんだよね。
4: なんというかなんかね、すごいすごいですよ、はい、本当に、はい、ゴールデンウィーク、
5: はい、
4: いや収録ものももちろんそうですけど、だって、はい、今日だってこれ2本連続収録してますからね。
5: まあそうですよね。大久保さんはこの直前にね、ワシポップの収録も、
4: それもゴールデンウィーク用で、
5: ね、
4: 収録したっていうのもありますし、これ、はい、あの収録は、5月1日、
5: はい、
4: に収録しているんですけど、
5: はい、
4: これ裏で実はラジオ3ね、収録中に生放送もやってるんですけど、はい、あのタイミング的には、
5: うん、
4: でそっちの生放送の方のゲストも実はちょっと私調整させてもらってたりとかしてて、
5: そうですね、
4: はい、こっちの裏の動きも大丈夫かなとかっていうのもちょっと頭半分ちょっと気にしながら、
5: はい、
4: とはいえあたごわしい収録してたりとか、
5: 今ね裏の番組のね生放送のゲストはね、うん、あのおさりかずきっていうね、
4: そうなんです、
5: あの、はい、もうね、うん、皆さん調べてください、
4: はい、
5: 私らは多くは語りませんが、ぜひワンマンに
4: 遊
5: びにはいはい、はい、来てくださいと言っていいのか、行ってくださいと言っていいのか微妙な立場ですが、
4: 6月20日 に、仙台ピットでワンマンライブを開催されるってことでね、
5: はい、
4: これもだいぶ前からも決めてたんですよね、おさりさんね、
5: でございます、はい、
4: いやー本当にね頑張ってほしいと個人的にも非常に思ってますよ、おさりさん。
5: いや長く一緒にやってきた仲間ですからね、
4: おさりさんはね、誰だって今ラジオ聞いてる人もしかしたら初めましての方もいるかもしれないんですけど、うん、ちょっとだけ個人的な話すると、
5: はい、
4: 私の結婚式にも、
5: そうですね、
4: なんといっても、
5: はい、
4: 出席いただきましたし、
5: ね、
4: あとまあね、はい、私が

0: 担当している番組そのワシポップっていう方でも、はい、まあ、何度も話していることなんですけど、
1: はい、
0: まあ、その日は、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですけど、そのウェディングタイムっていうタイトルで、
1: はい、
0: まあ、オリジナルソング作って歌った、ね、うん、その時に、実はピアノもね、
1: そうですね、
0: 演奏してもらって弾いてもらったっていう、
1: そうなんですよ、
0: そういう実はあの関係性もあったりとかするんで、はい、なんで個人的にもあなんか成功してほしいなっていうのをね、
1: うん、
0: すごく思ってたりするアーティストさんでございますね、はい、そのアーティストさんが実は収録と同タイミングで生放送ね、ラジオ3今
1: 出て、
0: はい、5月1日の夜7時の時点では、
1: はい、
0: っていう感じなんですけどね、
1: うん、
0: はい、ぜひちょっと頑張ってもらいたいなっていうのと、
1: はい、
0: いやでもさっきワシポップやったばっかりだから
1: ちょっと息切れしてますな、
0: 息切れっちゃ息切れなんですけど、ね、その間もね、
1: はい、
0: 今日5月5日ですもんね、
1: 5月5日
0: あの放送は、
1: 放送日は5月5日でございます、はいはい、
0: で明日5月6日が、
1: はい、
0: まあ、水曜日なんですけども、
1: はい、
0: ベガルタ仙台の中継ラジオ3ありまして、
1: うん、
0: そっち実はスペシャルゲストね、
1: スペシャルゲスト、
0: はい、元ベガルタ仙台OB の、
1: はい、OB の、
0: ゴールキーパー務めて、はい、実は今も現役でもプレーされてらっしゃる小針さんという方に、
1: あ、小針さん、
0: 今回ご出演いただく、
1: いただくと、
0: ということでそっちの調整も今ね本当佳境だったりとか、
1: 佳境続きですね、
0: はい、あとは5月の9日に、
1: はい、
0: 仙台一高二高定期戦、野球のね、はい、定期戦、
1: はい、
0: で今年もラジオ3ね、関わらせて携わらせていただくっていうことで、うん、その中継の調整も佳境と、
1: 佳境と、
0: はい、で収録も立て続いて佳境と、
1: 佳境と
0: 形でやっぱゴールデンウィークね、
1: はい、
0: やらしてもらってますよ。いや去年はね、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク思い返せば、
1: はい、
0: 私金沢にね、
1: あ、そうですね、
0: 弾丸で行ってき、うん、弾丸というか、
1: はい、
0: ベガルタ中継終わったデイゲームかな、宮城スタジアムでやった足で、
1: はい、
0: 夜金沢までバー飛ばしていって、
1: そうですよね、
0: で愛宕橋の夜の生に間に合うように金沢から帰ってきたのがちょっと1年前か、いや
1: そうですよね、
0: うんうんうん、
1: そのままなんかいや現地からのねお写真今ここいるよ、なんでみたいなのと、金沢のお土産みたいなのいただいて、
0: そうそう、去年はね
1: そうでした、そうでした、
0: 行ってきてそっから1年ですわね、
1: すごいね、
0: あっという間だわ、そっから1年か、だから今年はちょっとそういう、
1: うん、
0: どこか遠くにみたいなのはね、
1: はい、
0: おかげさまでできそうになくて、
1: わあね、おかげさまで忙しくさせていただいておりますからね、
0: そうなんですよ、皆さんね、
1: はい、
0: あの番組あのゴールデンウィークなんで聞けないとかね、難しい、もちろん全然、ね、
1: はい、
0: 大変なんですけど、あのなんかね、いかがお過ごしでしょうかっていうのもね、
1: いかがお過ごしですか皆さん、
0: ちょっと思いますよ、なんか今年のゴールデンウィークはどうなんですかね、なんか天気も安定したり不安定したりみたいな感じなんですかね、
1: そうですね、安定したり不安定したりですね
0: なんかでも毎年そうなんのかな、どうなんだろう、
1: なんかでも最近ちょっとぐずついてるイメージ、
0: なんか、ね、
1: で最終日ぐらいにちょっと晴れるかなみたいな、なんかイメージはある、
0: なんかあの4月とか、
1: はい、
0: まあ、3月とかもかなって思うんですけど、
1: はい、
0: 花粉がすごかった時期に、
1: そうですね、
0: 逆に全然雨降ってくんなかったなっていう、
1: はい、
0: あの印象があるんですけど、
1: そうですね、
0: 逆になんか花粉も落ち着いてきたかなぐらいのこのタイミングで、
1: うん、
0: なんか雨とかが逆に増えてきちゃってて、
1: なんか飛び散る取ってる時に降ってほしかったんですけどね、
0: そうそうそうそう、逆にこのなんていうかこうお休みとかこうね、うん、こう行楽シーズン、
1: そうですね、
0: うん、に逆に雨降っちゃうっていうのはなんかね、
1: いや田植えの予定も立てづらくて、
0: あ、そういう時期ですか、
1: そうです、あのもうね、うんうん、宮城県も南の方とか福島の北の方、福島はまあ相馬のあたりとかはもう田植え始まってて、
0: うんうん、
1: そうなんですよ、だからぼちぼちだなーなんて思いながら、
0: なるほどね、
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: はい、先日ちょっとね、まあ、南相馬に荒垣の翌日行ったんですけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、その時に田植え始まってて、おーと思って、はえー、こっちと思って
0: なるほどね、
1: うん、なんてのもあったりしますのでね、うんうん、はい、
0: いやなんかこの番組でも何回か言ったことあるかもしれないですけど、昔小さい頃はね田植えの手伝いとかも、
1: はい、
0: ね、あの実家が、ね、うんうんうん、農家、母方の実家は農家なんで、はい、

0: か手伝ったりとかしてましたけど、そういう時期ですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういう時期ですよ、もう稼ぎ時ですよ
0: 本当にね、もうなんだろう、用水路なんて言うんだろう、うんうん、
1: 堀というかね、
0: 堀というか
1: 堀だね、
0: そこにカエルの卵がね、
1: あるね、
0: よくすごいドロドロっ

0: 明日やりました
1: 、みたいなのを田植えシーズンねやってたっていうのはこう、うん、幼い思い出。
0: ちゃんとオタマジャクシになりました？
1: いや、リリースしたかな。
0: リリースした。あ、なるほどね。
1: そこまで、あの、なんだろう、転勤族だから、
0: あ、そっか、
1: あの、そ、あの、家までは持って帰んなかったかもしれない。はいはいはい、
0: 一旦ね貯めてね、
1: そのまで、うん、たくさん、ね、たくさん貯めるっていう、はい、ただそれだけ。
0: そういう楽しさだよね。
1: そうそうそうそう、
0: わかりますわかります、
1: っていう感じをやってたっていうのも、ね、この時期とかすか、
0: 掘りに落ちんなよなんて言われて、長靴履かされてさ、落ちたら風邪ひくぞなんつって、
1: やってた。なんかトラクターになんかこう、はい、積む、
0: 黒い苗箱ね、
1: 苗箱積むみたいな、はい、で積んだ箱を洗う、
0: 洗う
1: みたいな、
0: それも掘りで洗ってさ、うん、車洗うブラシとかでさ、
1: なんかそういうのをなんか手伝ってたようない
0: や
1: 記憶ですかね。
0: 私、うん、あの用水路というか堀なんて全然大人になってから落ちたことありますからね。
1: マジで
0: 作業中に、うん、やべっつってあの傾斜になってるところから落ちたっていうか、うんうん、あのちょっとよろけて普通にあのドボンって足で入ってい
1: や大変
0: 膝上までどっぷりみたいな。いや
1: それでね、はい、ちょっと一個思い出したんですけど、
0: はい、
1: あの自分は中学2年生の頃に宮城県に引っ越してきたんですよ。
0: そうですね、
1: 春に、
0: はい、
1: 引っ越してきたって言っても半ば強制的に来たんですよ、
0: うんうん、来た
1: あのですよ、ね、これまでの人生の歩みで言うと、はい、父の転勤にこうついてってたって感じだったんですけど、はいはい、転勤とか決まってなかったのに、
0: うんうん、
1: 自ら、
0: はい、
1: あのまあ、なぜなら宮城にあのおじちゃんおばあちゃん家があるからっていうのは、
0: は
1: い、
0: 親御さんのご実家がね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: あるんで、
0: はい、
1: 両親の転勤とか気にせず、はい、もう中2でもう自分で行くみたいな、はい、そしたらそのタイミングで結果転勤も重なったが、まあ、結果としてあれだったんですけど、うん、でその中学2年の春に、
0: はい、
1: まあ、あの宮城に引っ越してきて、
0: はい、
1: まあ、こっちの中学校入った
0: ん
1: ですけど、
0: うんうんうん、はい、
1: その入ったばっかりの頃に、はい、うちの中学に、うん、あの学校へ行こうが、
0: そうですね、あの時ね、
1: 来て
0: 懐かしいですね。
1: でその春の、
0: はい、
1: あの身体測定をやってる最中でしたね、
0: はい、
1: うん、今でも覚えてますけど。
0: なるほどね、
1: 身体測定やってる最中に、
0: はい、
1: まあ、多分全部のクラス回ってたんだと思うんですけど、うんうん、うちのクラスもガラガラってこうカメラ持って、
0: はい、
1: あのスタッフさんが入ってきて、はい、ね、あの学校、学校へ行こうの撮影決まりましたみたいなのが突然ゲリラ的に教室入ってきて、
0: はいはい、
1: であの未成年の主張やりますって言って、うんうん、何月何日に、まずオーディションをやります、
0: はい、
1: 何時からなんとか教室で、はい、あのやりますんで、はい、未成年の主張に出演したい人は、
0: うんうんうん、
1: ぜひあのその時間にあの集まってくださいみたいな、はい、感じで、で撮影はいついつですみたいな、
0: うんうんうん、
1: ってなったら中学生とかさ、
0: もうめちゃくちゃ
1: ですよ。
0: 火曜日8時といえばですもんね。
1: そうそうそうそう、なって盛り上がって、はい、俺転校してきたばっかりだからすげえことなって、
0: 何やらつって
1: 何何何みたいなっていう感じで、でも、はい、まあバスケ部入ったんですけど、
0: はい、
1: でもバスケ部の友達とかバスケ部に行った同級生の人と、
0: はい、
1: なんかもう声かけて、うん、なんか未成年の主張出てみるみたいな、まだ友達にもなってるかなってないかぐらいの
0: ぐらいのね感じの、うん、
1: で自分の部活の顧問の先生が、
0: はい、
1: まあ、学年主任でもあって、
0: はいはい、
1: なんかこう部活はなんか撮影の前の人が休みになったりとかして、
0: はいはい、
1: あの屋上になんか椅子運べみたいな、
0: うん、
1: やったりとかして、でまあオーディションも友達とも並んだんですけど、
0: はい、
1: あの並んでたら待機してたら列やっぱなってて、
0: うん、そりゃそうですよね。
1: そしたら、はい、あのごめんなさい、すいません、複数で、
0: うん、
1: あの並ばれてる方は、うん、あのお帰りくださいって言われて、
0: お、
1: あの一人ででも主張をしたい方だけが、
0: ね、はい、
1: あの残ってくださいって言われて、
0: あの本気のやつだけ残るみたいな、
1: 本気で言われてうわ うわ大人のなんか世界、はいはい、じゃそこまでの勇気はね別に主張してるの特になかったし、ね、
0: ちょっとにぎやかしで言っちゃってます
1: よね。そうそうそう、なんか興味本位で行って、うん、なんかどんな感じなのかなと思ってそんな感じ言われて、うん、うわちょっとじゃあちょっとしんどいわってなって、はいはい、だったんですけど、うんうん、まあ撮影当日はもう放課後に撮影するから、は
0: い、そうですよね、あれ
1: もう部活も休みっすよ当然ね、うんうん、だからもう部活休みってだけでまずなんかちょっとお祭り感、
0: そうですね、
1: うん、

0: あって、うん、まあ撮影始まって、うん、V6 のね方がうちの近くに来てさ、
1: そうですよね、
0: やったよ、
1: 全校生徒校庭に集められて、ね、
0: 集まってさもうみんなもう大騒ぎ、うん、田舎の中学っすよ、
1: いやー、うん、本当にびっくりしましたもん、うん、えまさかっていう感じだったもん、
0: そうそうそうそう、うん、でまあ撮影やったんすよね、うんうん、で撮影終わったら、まあ、もちろん放課後に部活休みでやってるから、うん、撮影終わり次第、はい、もうその日学校みんな解散なんですよ、
1: 下校しなさいって、ね、
0: そう下校で良くなったから、うんうん、だからみんな部活とかしないで早く帰れる、はいはい、それもなんかこうみんなこうテンション上がってるし、
1: ね、
0: うん、そもそもテレビの、はい、みんな毎週火曜日見てる、うんうん、V6 生で見て、
1: そうっすよね、
0: うん、でもうめっちゃもうハエになってる、うん、で学校の周りは田んぼだったわけっすよ、
1: 超田んぼ、当時は超田んぼっすもんね、
0: だからちょうど田植えも直前くらいかな、うん、みたいな感じのタイミングだったんすけど、撮影が、うんうん、でその自転車チャリで、はい、学校通える学校なんすけど、はい、やっぱね女子生徒がさ、うん、もうね興奮、
1: はい、
0: もう放課後、うん、帰れる、そもそも V6、はい、見ちゃった、はい、みたいな感じ、はい、あまりにも興奮しすぎて、はい、目の前で自転車漕いでた女の子が、はい、わかんないけど興奮したままキャーって言って、はい、そのまま田んぼに突っ込んでったんですと思ったね、はい、もうなんか興奮してもう自分がどこ走ったのか分かんなくなっちゃった、別に全然なんか全然そういう危ない道とかじゃないわけ、なんだけど興奮しすぎてどこ走ったか分かんなく、我を失うぐ、そうそうそう、ぐらい、やっぱりだってジャニーズがさ、
1: いやそうですよ、
0: 宮城この田舎田んぼの中学に来てさ、
1: いや私もこっそり親と一緒にフェンスの向こう側から車で通ってちょっと見たんですよ
0: いや
1: あれすごかった、ね、すごい普段のあの学校の校庭とは思えないわけぐらいでしたよね、
0: そうよ
1: 本当に、
0: いやあれはいつかな、99年とかかな、
1: いやとかだと思います、大久保さん
0: 2000年、
1: いや入ってないんです
0: 、あ2000年
1: ぴったりかな、もしかしたら
0: かな、
1: これは
0: 2000年だわ、2000点だ、
1: 多分あれなんですけど、大久保さん中2ですよね、確か
0: 中2000年かもしんない、うん、中2って
1: で、そう中2
0: 2000年だわ、
1: 2000年が、ああですね、うん、ですだと計算が合うんで、
0: うん、これ日韓ワールドカップの年高1っていうところを いつも基準にしてて、ね、2002年が高1だから中2 2000年だわ、
1: 私日韓小6なんで、
0: あそこのラインね、
1: はい、なので私小4
0: なるほどね、
1: で、うん、私1個上2個上にいとこがいるんですけど、うん、が大久保さんと同じ中学校なんですよ、
0: なるほど、
1: だから、うん、そう、そのいとこたちもそうで小学校終わって、うんうんうんうん、でなんかもうみんなで車から覗いて近くだったから
0: いや
1: っていうのすごい覚えてて、うん、でその後にその田んぼにね落ちられたっていうのも、うんうん、当時その田んぼに落ちられた方が、うん、落ちた田んぼのその用水路のところが、うん、うちのその実家の2軒ぐらい隣の田んぼの用水路で
0: マジで、
1: で、うん、落ちたんだってって話を聞いて、
0: なんかねあれはちょっと時効的なちょっと若干危なめな話でもあるからちょっと表現難しいですけど、はい、でもねなんか落ちたっていうよりかはもうね我を忘れてね突っ込んでったっていう感じ、
1: なんみたいな話なんでしょあれ、
0: 逆にもう田んぼに突っ込めば吸収してくる受け止めてくれる
1: しかも
0: みたいな雰囲気だった、
1: 田植えのシーズンだからさ水かさがちょっとあるんだよね、
0: うん、そうそうそう、なんかそういう雰囲気もあって、うん、なんかもうみんなみたいな、
1: なんかね結構あ
0: の辺ではっていうのを今ちょっと田植えの話の流れで
1: 事件になったっすね、うん、
0: それがちょっと、
1: でももう26年前ですよ、
0: すごと
1: 26年前だよ、
0: ちょっとしんどいわ、
1: びっくりですよ、
0: いやさっきあのワシポップでなんか、はい、高野さんとか鈴さんとかなんか音楽始めたの、はい、いつみたいな
1: してた、ね、
0: 話とかを収録でしたんすけど、
1: うん、
0: 中2とかもさらに遡ってるからね、
1: そうですね、半端ないね、
0: 26年経つの、
1: 26年経ってますよ、
0: ちょっと四半世紀超えてるじゃん、
1: 超えてるんだよ、
0: 怖いわ、
1: 昨日のことのように喋ってるけどさ、
0: まあまあちょっと断片的な記憶もありつつですけどね、
1: いやね、未成年の主張がねあそこに来たっていうのは でもなんか、なんであそこに行ったかっていろいろあるらしくて、うん、何校かに声かけて通ったのがあそこだけだった、
0: うんうん、
1: で私の母校も声かかってたんですけど、
0: うん
1: うん、荒れてたんで断ってるんですよ。そう、
0: なるほどね。
1: で何校かかけて、
0: うんうん、
1: で大久保さんの母校だけが OK 出した。
0: うん、学校側が、
1: 学校側が、
0: あなるほどね。
1: そうオファー、うん、なんかやっぱりあのいろんなところに投げるみたいなんですね、うんうんうん、で OK が返ってくるのってやっぱりそんな多くないから、うんうんうん、決定優先で決まる、決まってたみたいなんですけど、私これ聞いた話なんですけど、
0: うん、
1: で私の母校は断ったっていう。
0: なるほどね。
1: 後からあのその当時いらっしゃった方に聞いたんですけど、
0: うんうんうん、いやでもね、まあちょっとその未成年の話になったからちょっとだけしますけど、
1: はい、
0: 逆に、
1: はい、
0: あテレビってこういう感じなんだっていうのも、
1: うん、
0: 触れれたね。
1: まあ私その頃
0: って若いなりに
1: テレビゴリゴリだからね、
0: うん、ゴリゴリ
1: 今と違って、うん、
0: あへえみたいな。
1: 今だからあの当時のクルーの皆さんの気持ちも分かりますけど、
0: うん、なんかワーキャーしてたけど、うん、テレビだーっていう、
1: はい、
0: V6 だみたいな、
1: うん、
0: だけどあなんかあこういう感じなんだみ
1: たいな。大人の世界ですよね。
0: そう、大人の世界ってこういう感じなんだみたいなのも、
1: はい、
0: ちょっと中二ながら、
1: はい、
0: ちょっと初めてその大人の感じに触れたっていうのも思い出です、
1: ねうん、意外と時間の管理ってこんな厳しいんだとかね、うん、
0: じゃもちろんその未成年の主張恒例の告白みたいな、
1: はい、
0: あったりとかしましたけど、
1: あの告白もね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: 告白もね、うん、なんかあれ、告白のところって大久保さんの母校の時って放送されましたっ
0: け？された
1: あ、されたわ。
0: されてる、
1: うん、されて確かダメだったんですよね。
0: いや
1: あれ実ってないですよね。
0: いや実ったよ。あの、それ難しい、
1: これ難しいんだ。
0: そうだ
1: すいません、ごめんなさい。余計なこと言った。
0: OK は出しましたよ、
1: そうですね、
0: 最終的にね、
1: はい、
0: 最終的には OK 出しました、だけど、まあ、すぐ分かりましたけど、
1: あなんか、
0: っていうのもね、結構だからそこでなるとさ、なんかやっぱりこうみんな見てる中での告白だからさ、はいはい、やっぱみんなあの人たちさ、なんかどうなんだろうねみたいなのはやっぱりこうクラスの話題としてやっぱあるよね、
1: はい、そうですね、うん、番組的にはねああいう形でしたけどねっていう、
0: そう
1: ことですよね、
0: まあ、そこはうまくやっぱりこう学生が集まってる、まあ、下っていうかこう校庭側にもやっぱりこうスタッフたちはたくさんいる、まあ、屋上にもたくさんいるけど、うんうん、
1: はい、
0: そういうのもあるから、
1: まああれね、あれも演出の難しいところだからね、
0: あだからあ演出ってこういう感じなんだ ね、
1: そうそうそう
0: ねみたいなのも、ね、なんかちょっと、
1: うんうん、いや別にあの言葉選ばずに言うと別にやらせとかじゃないですよ。ちゃんと素直な学生たちの意見を聞いた上で、うんうん、ああいうちゃんとすげえ盛り上がる演出をしていただくっていう部分なんで
0: ね、そう
1: だね、うん、今ちょっと、
0: う
1: ん、あって思ったけど進めちゃいましたけど、そうだね、
0: う
1: 後からの話は置いといての部分だけどね、
0: いや懐かしいっすねって言いながら26年前ですか。
1: せやで、
0: いや怖いですね。ってことは宮城に来てから26年経ったってことなんだ。
1: もうそうですよ。
0: だ
1: まあもう半分以上はとりあえずね、
0: まあもちろんね、
1: もちろんだけどさ、ね、ご両親の実家が両方さ、まあまあね、宮城ってのはまあ置いといてさ、
0: うん、いやでもねこれずっとまあなんかこう、
1: はい、
0: コンプレックスじゃないけど、
1: はい、
0: まあ、一つ感覚としてずっと一つとか、
1: はい、
0: いくつかあるんですけど、
1: はい、
0: その中の一個として、
1: はい、
0: まあ、長くいる結果としても26年いるんだって感じなんですけど、うんうんうん、
1: はい、
0: なんかこう地元って思えたことって正直あんまりなくて。
1: なるほどね。
0: っていうのもやっぱりこう、
1: うん、
0: 幼い頃、まあ、もちろん、はいはいはい、長期休みとかではもちろんね帰省とかってあるけど、はいはい、やっぱりこう、
1: うん、
0: 幼稚園とか小学校とか、
1: はい、
0: なんか地元の友達と地元でなんか遊ぶみたいなのって、
1: はいはい、
0: やっぱもう幼少期をここでなんか生活してたわけじゃないから、
1: うんうんうんう
0: ん、なんとなく、まあ、少しこう、
1: はい、
0: 中2になってから来たみたいな
1: 難しいとこだよな。
0: そうそうそう、
1: 思春期だしね、
0: 感じが、そうそう、まあ、年数はね、立っちゃったんだけど、
1: はいはい、
0: なんとなくね、うん、そういう感じは
1: なるほどね、
0: なんかねあるっていうの、まあ、はいはい、コンプレックスって言うほどではないけど、
1: いや別にそこは、うん、
0: なんかね、あるんだよ ね、
1: でも
0: なんとなく
1: やっぱりその経験者にしか多分ね、
0: うんうん、
1: もしかしたらあれな部分かもしれないですけどね。
0: あと、まあ、これ転勤族あるあるなのか分かんないけど、
1: う
0: ん、 効果がどこも覚えてない。

0: か、
1: うん、
0: 2,3 年で次だから、
1: あのよくなんか、はい、昔の人と集まって一緒に校歌歌ってる人とかいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で全然できない、
0: あ、
1: 分からん、
0: え、中学もそんなに思い出せない、
1: そうだからなんかもう短期記憶になっちゃうっていうなんかこう、ね、マインドがあって、う
0: ん、逆に高校は3年間いたわけじゃないですか、ちゃんと
1: ない記憶ない
0: 覚えてない、うん、
1: あの記憶があるのは大学、はい、
0: 大学か濃かったんだろうね逆に言うと、
1: あのなんでかっていうと、うん、うちの、ま、自分通ってた大学って、はい、まあもともと短大、
0: あ、そう、
1: 短期大学が、
0: ね、はいはい、
1: 4大を開設して
0: 3期生
1: なんですけど、
0: はいはい、
1: っていうのがあったんで、
0: はいはい、
1: 4大の方の校歌って何を思ったか、
0: うんうん、
1: ポップスなんですよ、
0: はい、あ、ギターソロあるんでしたっけ、
1: いやギターソロあったか覚えてないんだけど、
0: ああれ違う、それは東口にある高校か仙台の
1: ちょっとわからないけど、うちの大学なんかポップス で、
0: はい、
1: で入学した時にそれの CD 渡されたのね、
0: へえ、
1: なんかこれもだから CD で聴けるで、なんか効果とカラオケバージョンみたいなのも入ってて、ほんと CD みたいな、それがなんかちょっと斬新で、はい、
0: 斬新ですね、
1: だから大学だけは覚えてる、
0: なるほどね、うん、
1: だけどそれがまあ効果効果してるじゃん、やっぱその小中高って、
0: まあそうですね、う
1: ん、基本的にはねっていうのがあるから全然なんだろう思い出せない、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: でも確かに大久保さんの母校の高校の効果ってあんまり聞いたことないかも、
1: まあね、高校たまたまっていうか、
0: はい、
1: 自分が今勤めてる会社、
0: はいはい、
1: で、まあ、同じ高校出身の人がね、
0: まあ、
1: 何人か先輩も後輩もっていうか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: いるんで、その人たちは覚えてんのかなっていうか、でもそれ聞いてもね、
0: うん、ピンと来ないかもしれない、
1: そうそうそうそう、来るかなみたいな感じだし、この基本的にやっぱ学生時代の思い出ってで、
0: はいはい、
1: 転校し続けてるからその当時の思い出を共有できる人がどんどんどんどんいなくなると、
0: なる
1: 当時の記憶が、うんうん、こうすごく薄れてって、
0: なるほどね、
1: あん時なんかあんなことあったような気もするけどあれってん？みたいな、
0: まあ、思い出すタイミングもそんなにないです
1: よね、そうそうそうそう、いやあん時さみたいな、 ないから、ね、
0: 連絡取れる方とかいらっしゃらないんですか、行った先で
1: 今連絡取れるのとか、今はどうかな、だからもちろん、
0: うん、
1: 転校を続けてると、
0: はい、
1: 割と転校してすぐは、うん、前一緒だった友達とかと連絡は、
0: はいはい、年賀状とかね、取り合った
1: り年賀状もそうですし、電話とかもするし、
0: ね、
1: なんだったらその遊びに行き合ったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: もう あったんだけど、うん、まあでも割と何年かするとやっぱりその年頃だからやっぱその今、一緒のいる友達との時間の方がやっぱウエイトどんどんどんどんなっていくじゃん、まあね、だからまあ大人になってもっていうのはあんまね ないんだけど、
0: 携帯電話もなかったです
1: しね、そうそう、家電よ、家電
0: ですもんね、うん、確かにな、そう考えると、
1: そうだからその当時の記憶も全般的にはね、
0: はい、
1: なんかそういうのもあって、
0: なるほどね、
1: そうなんですよ、
0: そっか、うん、
1: だから記憶として言えるのが確かに、はい、宮城に来てからが多いかなって感じ、
0: あ、なるほどね、
1: それ以外で言える記憶としては、
0: はい、
1: 恋バナだけかな、
0: あのいや今そこなんか絶対差し込んでくるだろうなと思ったので黙ってました、うん、
1: 私今日のマシポップでもね、
0: はい、
1: その話はいじられたんですけど、
0: 擦り倒して、いや、
1: ぐらいかな、あ、
0: いやでもね、大久保さんの恋バナはね割とあの起承転結ありますので、
1: これね、うん、別にあのなんて言うんですか、
0: はい、
1: 大した話じゃないんすよ、あのもともと大した恋バナじゃないよ、いや
0: けどこれさ
1: 悪いけど、
0: この大人になって、
1: うん、
0: いやこれ別に明かさないですけど、
1: うん、
0: このねラジオ3に入社して、
1: うん、
0: 入社したことでしっかりオチがつくっていう壮大な話になったんですよ、リスナーの皆さん多くは話しませんが、
1: そういうエピソードもあるかもしれない、
0: そう、うん、とか
1: ただ、うん、ただなんとなく導入とオチっぽく言ってるから、
0: はい、
1: それっぽいエピソードに聞こえてるだけで、
0: うんうん、
1: 内容全然ないから、
0: はい、いやでもなんかあの大久保さんと私その世代が近いんで、
1: うん、
0: そのわしぶらの2人よか、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱその行ったスポットとか割と共有できる部分近いじゃないですか、
1: なるほどね、うんうん、
0: そうだからなんかねすげえ面白く聞こえるんですよね
1: まあね、
0: そうそうそう、 っていうのもあるんで、
1: っていうぐらいだから、まあね、記憶がね、うん、でもだって上野さんもずっと生まれも育ちもでしょ。
0: あ、まあそうですね、
1: まあ、効果とか全然覚えて
0: る、覚えてます、覚えてます。ただ、うんうん、引っ越しは、あ、でも4回してるか。
1: え、そうなの。
0: 実は、
1: あ、今の家って、
0: あと、まあいろいろあって、家はそこなんだけど、生まれて数年間は、いや、仙台市内で移動してるんですけど、私実は柳生に住んでたんですよ。
1: あ、地名、地名が、
0: 言っちゃいますけど、もう今住んでないんで、
1: うんうんうん、
0: その後今のところに移ってから、うんうん、一旦親の実家に住んでからまた戻ってみたいな、ちょっといろいろあって。
1: へ、
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: だからなんだかんだ、
1: 学校自体も移っては
0: 、学校は移ってないです。転校は経験ないんですけど。
1: じゃあ住んでるところが何回か変わったってこと。
0: ね、なんかすごい近いところで引っ越しの荷物をちゃんとまとめなきゃいけないから、すごく嫌だったなっていう記憶もあるんですけど、でもその点さすが大久保さん、パッキングするの早いっすよね、慣れてるから。何でもパッキングするの早いっすよね。
1: いやいやいや、いやだから、ね、そのやっぱ引っ越し慣れもそうだし、でもね、
0: はい、
1: 引っ越しというよりかは、
0: はい、
1: そこの部分で言うと、うん、マネージャーになってからかな。
0: あ、そっか。
1: そのやっぱりその
0: ツアーで、
1: ツアーで、はい、次次次って現場行かなきゃいけないから、で、ワゴン車で、
0: はい、
1: 機材、はい、衣装、グッズとか、バーって、まあ、それ以外にもいろんな書類とかあるんで、はいはいはい、それをまた積んで出してっていう、うんうん、そっちだね。
0: なるほど、そっちで役だった感じか。
1: それもあって、まあ、なんか転勤族だったから役だった部分もあるけどね、うんうん、そこでさらにこうレベルアップさせてもらったっていうのはあるのはそっちかもしれない。
0: そのイメージめっちゃあるもんな。はい、パッキングするのって思うもんな。
1: いやいやいやいやいや、ね、いろいろありますね。
0: いや、いろいろありますね。逆に私はまあ近いところでばっかり移動してるんで、まあだから幼稚園、小中高大と、うん、同じ幼馴染がいます。
1: うわ、羨ましいね。
0: あのけど、うん、そんなに同じクラスとかにはなってないんだったりする。塾が一緒とか、なんかそうですね、親同士が仲良かったりとかっていうのはあります。ただ
1: いいね。
0: ただそいつも一旦幼稚園卒園してから小学校を一瞬違かったんですよ。隣の小学校に行ったんですよ。そっからあのお家を購入されて、親御さんがで、学科また一緒になって一緒に通うというかなったとかあるんですけど、そうですね、
1: いないわ。
0: でもありますね。でも高校の校歌に関しては、あの結婚式とか行事で必ず歌うところなので、なので土曜日、それこそまあちょっとこれから話すかどうかはあれでしたけど、うん、あのチャルの荒垣に私帯同させていただいて、うんうんうん、その後午後から東京で結婚式
1: あった
0: んで、高校の後輩の結婚式だったんで、うんうんうん、そこでもまた結局応援歌だったり、
1: まあ、いや高校外歌だったりって、高校じゃん。
0: そうっていうのはありましたけどね。でもあと、そっか、二十歳の成人式の同窓会は卒業された中学校のに
1: 行
0: ったんですよね。
1: うんうんうん、
0: そこで校歌とか歌ったりって、
1: いやー、だってそんなんないよ、うん、だって他の中学、うん、もう別にバーっているしね。
0: あ、
1: 別に、
0: あ、じゃなくて、あのあれですよ、その後の同窓会行ったりです、中学校。
1: いや、ないないない、
0: なかった、
1: なかったよ、そんな歌うとかなかったよ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただただの、
0: はい、
1: 飲み食い、
0: ただ飲み食いそっか
1: ただの飲み食い。
0: なるほど。うちの、うん、中学校は代々その会場で校歌歌うんですよ、 CD 流して。
1: 中学校、
0: 中学校の同窓会、その成人式後の。
1: マジ、
0: はい、でちょうどうち あの弟があの成人式次の1月なるので、うんうんうんうん、どうすんのっつったら、うん、まあ幹事なんで場所を抑えて、うん、で校歌歌うのっつったら、うん、多分みたいな。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、
1: なかったけどな、あったんかな
0: ちょっと薄れてる
1: のかな。いやいや、なかったと思うけどなうーん、
0: とかね、まあ、学校ごとにね、いろいろ、
1: まあ、ね、
0: ね、ありますけどね、うん、そんな感じだったかな、うちは。なんとなくですけど、ぼんやりまあ私も中学校の同窓会する感じだったんで成人式終わった後のやつ、
1: うんうんうんうん、
0: とかね、今はなきメルパルクでやりましたけど
1: あー、今はもうマンションが、
0: マンションになっちゃったけど、
1: 建築中でね、あそこも高いよ、
0: 高いですね、あのマンション。
1: 高いよ。
0: 値段見たけどびっくりしちゃった。すごいよ。マンション買おうかと思ってたのに。

0: いや高い
1: ね、高いね。
0: うん、
1: 私なんかが住めるあれじゃなかったです。いやいやいや、想像より桁2つぐらいじゃなかったもん。
0: いやなんつうか、
1: うん、
0: うーん、
1: 大久保さん買えるでしょ。だって
0: 無理、なんか無理だな、無理っつうか、うん、しかもあそこね、
1: はい、
0: 一部屋につき駐車場1台じゃないの。
1: あ、割ってるの。割ってるんだ、
0: うん、
1: あ
0: っていうのもあるし、
1: 近隣借りなきゃいけないんだ。
0: そうそうそうそうそう
1: そ
0: う、
1: それ大変だな
0: と。だ っていうのもそれぐらい個数が、うん、東北最大級だったから。
1: そうですよね、
0: あそこのマンション、
1: いや、びっくりした。だって、あ、なんか分かんないですけど、あの広さに東北最大級の個数を詰め込むって、
0: うん、
1: 結構じゃないですか。
0: でもなんか面白いのは内廊下っていうね。だから通路は雨に濡れないっていう。
1: ですよね、うん、外廊下じゃないから
0: っていう、ね、もちろんいろいろやっぱりね調べちゃうんですけど、はい、いろんなマンション
1: 自分がなお買ってからもなおね。
0: でもね、しょっちゅうポストに売りませんかってめっちゃ入ってくるね、
1: はい、なるほど、売りませんか買いませんか。
0: で、そうそうそうそう、で今だったらいくらぐらいで近くのお部屋を売った人がいますよみたいなさ、はい、めっちゃポスト入ってくるけどね
1: それすごいな。でも、うん、不動産屋さんの話で言うと、うん、私いろいろあってちょっと早めにいろんなものをちょっと相続したんですけど、うんうんうんうん、土地とか家屋とかもね、うんうん、で陶器変えたじゃないですか、
0: うんうん、
1: 陶器変えた途端にさ、あの陶器ってさ、見れるんですよね、業者さんが役所に行くと、
0: うんうん、
1: 陶器変わったやつって、
0: うんうんうん、
1: でそのもう変えた翌々日ぐらいから、うん、土地売りませんか、家売りませんか、
0: あ、そう、
1: 私の名前になってガンガン届く。
0: すごいね、
1: 未だに届きます。
0: あ、そう、
1: うん、あの近隣、本当に近隣でご家族でこういった物件探されてる方いらっしゃるんで、
0: い
1: いねで買いますよぐらい。
0: あの土地も今結構
1: やばいですよ。
0: やばいでしょ、
1: 書類だけ見ると、うん、固定資産大げさに言って10年前の倍、
0: うん、あ、そう、
1: うん、大げさに言って倍。
0: いやー、それこそ固定資産税、
1: うん、
0: 昨日一昨日収録時点ですけど、はい、払いましたけどもね、本当に
1: もうコメントできないよね
0: うーん、
1: 本当に
0: っていうのもありますけどね。
1: ありますよ、もう。
0: まあでもちょっとまあゴールデンウィーク5月5日だから、もう明日5月6日までっていう人もいたりするのかな。まあ、あとはね、
1: つなげて、ね、
0: つなげて、うんうん、方もいたりするかもしれないですけどね。
1: そうですね、はいはいは
0: い、なんでまあちょっとね、どういった形で本放送の時は、はい、お過ごしいただきながらこう聞いてくれてるのかなってもちょっと想像しながらね。
1: いや、そもそもだってもう、はいはい、すごい、この収録時点でもういっぱいお便り来てるよ。
0: あ、やばい。じゃあちょっとタイトルコールいきましょう。
1: そうですね、
0: いきましょう。あ、これリバーブ？
1: リバーブ
0: 大丈夫ですか？
1: ついてます。大丈夫
0: です。はい、大丈夫ですね。
1: ちょっと、ね、いつもと違うスタジオで収録してますので。
0: あ、そうなんです。そうなんです。
1: はい。
0: はいはいはい。
1: それでは参りましょう。上野裕太と
0: 大久保タイムのあたご橋の夜。

0: はい、ということで、
1: ゴールデンウィーク真っ只中の、
0: はい、
1: 上野裕太とコボタイムのあったかましの夜、
0: へい、
1: 自己紹介いきましょう。
0: はい、仙台のエンタメやユーサウンドラブ代表上野裕太と
1: ラジオ36年生の大久保タイムでございます。
0: はい、
1: そういえばあの収録時点ですけど、
0: うん、
1: 昨日ね、
0: はい、
1: あのめっちゃ、あ、上野さんめっちゃでもないか、私はめっちゃ久しぶりに、
0: はい、
1: お隣の、
0: あ、
1: そ
0: うだね、そうだね、
1: 球場のところにあるラジオ局に久しぶりにお邪魔させてもらって、
0: はい、
1: なんか皆さんお変わりなく、
0: お変わりないです。私は4ヶ月ぶりぐらいですね。
1: 上野さんちょっとね、
0: ちょっとお仕事で、
1: はいはい、あって久しぶりに、
0: そうですよね、
1: スタジオ中入ったりとか、
0: ね、うん、
1: あとはまあ関係者の方、パーソナリティさんとかにも、はい、まあ、ちょうど入れ替わりでお会いして、
0: はい、そうですね、
1: お久しぶり、なんかね、
0: うんうん、
1: 自分の SNS をなぜか見てますってこうパーソナリティの方に言われて、なんかね、お隣の局に移られてもなんかいろんな番組担当されてるみたいで、結構なんかね、投稿されて、なんか私も時間あればと思うんですけどみたいな、いやいやいやいやいや、
0: 監視されてんじゃない、
1: いや、タイムさん、タイムさんって呼んでみたら久しぶりだなと思って、
0: タイムさんね、
1: そんなのもありながらですけども、ラジオ3に来たら6年生
0: 6年生か
1: ということになったんですけど、
0: はい、
1: こちらの番組は、はい、毎月第1第3、
0: はい、
1: 火曜の、夜7時から
0: お届
1: けしまして、普段は生放送でやってるんですけど、今夜は、ね、は
0: い、
1: 収録放送なんですが、
0: まあ、
1: 一応 X のスペース機能でも同時配信というの、収録の模様をお届けさせていただいたりはしている番組になってまして、
0: はい、
1: まあ、ディレクター制作 の、はい、あの我々が、まあ、いろんなことをパーソナリティじゃないんですけど、
0: はい、
1: ね、お話ししていこうということでやらせていただいている番組でございます。
0: ございます、
1: はい
0: はい、
1: で、X の方でハッシュタグあたこばしの夜つけていただいたら、はい、ぜひちょっとご紹介させてくださいということで、ね、やらせていただいてるんですけど、もうメッセージたくさんいただいてる、
0: いや、たくさんですよ、すごいな、
1: 嬉しいですね、
0: すごいな、お知らせしてなかったのに、
1: うん、ミクさんはもう6時間前に、5月5日放送分を今夜19時からスペース配信収録ということでね、
0: うんうん、
1: もうご案内いただいて、スペースもバッチリ聞いていただいたりしますよ、本当にね、
0: 局のアカウントで告知していただいてたんですね。なるほど。そしてね、これね、ミクさん本当にいつも助かるのが、
1: そうそう、
0: このあたこばしの夜ってさ、この、うん、これ、青バッジなんでラジオ3って140文字以上投稿できるんですけど、うんうんうん、140文字以降に入れたハッシュタグが検索に引っかからないっていうね、
1: うん、そうね、
0: それをね、
1: それをちゃんとこうやって ね引用でね、
0: いつもフォローしてくださ
1: る、上げてくれてね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 助かります、すいません、
1: ね、それも拾った上で皆さん、
0: 皆さん
1: 聞いていただいたりメッセージくださってるっていうのはちょっと本当驚きですけど、
0: ありがとうございます、
1: ありがたいです、本当にいつもいつもということでね、いただいたメッセージ紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: 挑戦者藤村さんからです。
0: 藤村さん、
1: 上野さん、田山さん、おんばんは、
0: 合
1: ってますよね、合ってます、大丈夫ですね、
0: 大丈夫です、
1: 昼間じゃないですよね、昼間じゃないよ、
0: うん、
1: ね、はい、ということで、5月といえば自分にとっちゃ、役付きっていうの、
0: 役付き、
1: 役付きの一つでありまして、
0: はい、
1: 今年も何これ、ヒョン、なんて読むの、うんなこ、
0: あ、ろくなことがない、
1: ろくなことがないと割り切って淡々と過ごしていきたいと思います、新社会人の皆さん、5月病だからってロッカーはなくならない
0: ように、
1: なんか、はい、言ってましたよね前ね、
0: 言ってた、
1: 続きです、
0: はい、
1: さて5月といえば自動車税ですね、
0: せやで、
1: あれ5月だっけ、6月はないんだっけ、
0: いや払うのはそうだけど、お便りは来るじゃん、
1: あ、そういうことね、
0: 試験民税とかのあれと、
1: うん、さて5月といえば自動車税ですな、
0: はい、
1: 毎年言ってるけどバカくせえよな、ほんとバカくせえよな、全くもう、
0: うん、
1: 車で思い出したのが、
0: はい、
1: 収録日の今日過去5月1日ってのが、
0: はいはい、
1: アイルトンセナが、サンマリノで音速の向こうに行ってしまった日でしたっけ、
0: はい、
1: 自分の誕生から丸5日後の出来事だったそうで、と
0: そうですよ、
1: その年なんですね、
0: そうですよ、
1: なるほど、なるほど、
0: これについて話し始めると私すごい長くなるんですけど、この、
1: うん、
0: このタイミングでね、私実は自分の番組、音楽を流している番組で、
1: はいはい、
0: アイルトンセナ特集とかやってます、実は5月は
1: なるほどね、
0: あのセナの追悼番組でフジテレビが制作したものの、
1: うんうんうん、
0: 本当に当時ってそのこういう追悼番組めちゃくちゃあったんですよね、
1: 確かにね、
0: そう、多分大久保さんも多分覚えてらっしゃる年だと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: そもそもこのサンマリノで、うん、あのセナが亡くなって、
1: うん、
0: でその時ももうその日の翌朝、
1: うんうんうん、
0: に 追悼の一旦番組流したりとか、そもそも F1 グランプリの中継を続けてるまま現地から生放送して、亡くなったのも現地から生で伝えたりとか、でそういう時に使われた曲とか、あとはその何日か後の追悼番組で使われたゆかりの曲とかをプレイリストにして流すっていうのは実はやらせていただいてる。
1: その番組タイトルいきましょうよ。もう
0: え、番組タイトル、
1: そのなんて番組ですか。
0: そっか、レディオノーリミッツの話したことないんだ。
1: 言ってないでしょ。行きましょう、ちょっと番組紹介をね。
0: ユタのレディオノーリミッツ、
1: はい、
0: 5月はですね、ちょっと変則です。5月は5日と、26日に放送になります。逆に言うとちょっとある日のナウミッツがですね、5月は2週目3週目です。12日19日、うんうん、時間は変わりません、うんうん、っていうのも上野ユタのレディオノーリミッツはある日の時間の裏番組です。裏の週でございます、うんうんうん、基本的には第2第4第5火曜日の夜23時30分午後11時半からの28分間、
1: うん、
0: 私が今のところは音楽を流してお茶を濁していると、
1: うん、いやいやいやいやっていうね、音楽番組ね。
0: もともとは私28分間喋ってたんですよ喋ってたんですけど、なんか喋るより曲流した方がみんなからの感想が多かったんです
1: なるほどね。だそれやっぱ選曲ね。
0: まあそうですね。
1: その時間にグッドミュージックっていうのもね、はい、またいいじゃないですか、ね、
0: いや本当にありがたいことにね、なんか変なところ、変なところって言い方やったら聞きましたよって言われたりするんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 意外な、ね、
0: 意外な方から、
1: 方から、ね、
0: あれはなんであれにしたのとか、なんかすごいそう言ったのも
1: ありますから、
0: ね、でたまにX の方でね、節目節目でこういう曲目ですよって流したりはしてるんですけど、ただ毎回じゃなくてね、不定期でとか、あとはあれか、光のページェントと大河原の桜、今年ちょっとできなかったけどね、映像で撮ったやつをね X にその番組の告知と一緒に上げたりとか、でもしかしたらご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないなっていう部分ですけどね。いいんです私の番組は。
1: いやでもそういった音楽番組で、まあそういった曲を流してる時もありますよ、
0: ありますよと。
1: ぜひね、
0: ぜひ
1: 知っていただけたら、やっぱそういう番組作りやってる、ね、我々の本職の話ですからね。
0: 実はね、そうなんですよね。
1: ちょっとぜひねチェックしていただけたら、ね、
0: すいません、すごいついでになんですけど、はいはい、食パンの幸せサンドイッチが今月変則で5月5日放送ではなくて、いつも第1火曜日なんですけど、5月26日、はい、第4火曜日の放送になります。
1: 1じゃなくて 4
0: になります。今月だけ、今月だけ、
1: 今月だけね、特別
0: のでそこだけ、はい、ちょっとご承知いただければと思います、
1: はい、ぜひね上野さんの担当番組もチェックしていただけたらと思います、
0: はい、すいません、ありがとうございます。
1: はい、はい、そしてメッセージの続きいきたいと思います。くまさんから頂戴してます、
0: う
1: ん、上野さん、タイムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今年のゴールデンウィークは ZOZO マリンとベルーナ遠征で日程が埋まってます。
0: おい、
1: ゴールデンウィーク休みの4月28、29日に1回 ZOZO マリンとベルーナ行きまして、
0: はいはいはい、
1: 5月2日から6日までまた ZOZO マリンとベルーナドームに車中泊で行きます。
0: すげえな。
1: もうお金がございません。いやーこれはもうやってますね、クマさん。
0: いや高級鳥の生活だね、クマさん。
1: もうすごい行ってるじゃん
0: すごいな、めっちゃ行くな。
1: これどういう、だからもうすでにドゾマリンとベルーナには収録時点でも行ってきたってこと、
0: 行ってる、
1: まあ、お写真付きっていうのはそういうことなんですかね、うん、
0: でつまり明日、収録日でいうと明日5月2日から6日までだ、
1: うんうん、
0: 車中泊で行く。
1: 車中泊だ、クマさん若いからね。
0: そうだよ、
1: ギリできるかもだけど。
0: そうだよ。
1: いやーでも大変かもな、とはいえ、せめてなんかね漫画喫茶とかね、
0: うん、
1: どうなのってこう提案したいとこですけど
0: ね。え、漫画喫茶とか、
1: 漫画喫茶は意外にあり、そのやっぱりこう車でもこう、うん、でもクマさんのはちゃんとフルフラットのとかなんのかな、
0: なるんじゃないかな、うん、割と椅子はしっかり倒れる。
1: そういうことを見越して買ったっていうのもある、もはや。
0: まあ天井高もありますしね、うん、割と、うん、
1: ありなのかな。まあ自分がもうしがない歌を歌ってた時はね、車で寝るってことはね、いや、うんうん、だからあんまり
0: スーパー銭湯か、
1: そうそうそうそう、
0: 漫画喫茶か、うんうんうんうん、友達んち、
1: あ、友達んちだね、
0: そのちその地の、あの同じアーティスト仲間とか制作仲間とか、
1: 友達んちとかだね、
0: 現地にさ仙台からさ行った、ね、やつ
1: の、アーティスト仲間みたいなね、人とかね、
0: いや、そこの家に帰られればいいですけどね、当時は打ち上げ打ち上げでね
1: まあまあとかね、だから漫画喫茶とか、まあそういう感じだったかな。漫画喫茶カプセルとかもあったりとかしたかな。
0: カプセルも高いですから今。
1: まあね、
0: びっくりするよ。で
1: も漫画喫茶とかはね、行ってたり、まあちょっとね体に気をつけながら、でも逆にね思い出になると思う、ね、うん、こういうなんか連チャンのやつも逆にね。
0: ただね今車中泊も結構厳しいから、
1: うん、あと止めておける場所、
0: 止めておける場所がね、はいはいはいはい、そこだけちょっと気をつけながら行ってください、まあね、本当に、うん
1: う
0: ん、
1: だそういうスポットみたいなのも、ね、でも熊さんなんか
0: リサーチ詳しそうだから、うんうん、あれですけどね、
1: いろいろ、
0: うん、
1: まあ、いろいろ
0: ね、中なんでね、
1: うん、気をつけて、
0: 気をつけて、
1: ね、でも楽しんで、
0: はい、楽しんで
1: と思います。
0: おい、
1: はい、ミクさんからです。上野さん、田辺さん、スペース配信からこんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、嬉しいですね。はい、5月5日放送のテイで言うと、
0: テイで言うと、
1: 5日後にランクアップしてしまうんですよ
0: と。
1: これ毎年ねミクさん教えていただけて、
0: そうですね、
1: はい、1校2校定期戦の翌日、はい、
0: 翌日
1: ハーフマラソンの日、
0: はい、
1: あっという間に最後の40代が、
0: これは
1: そうですか。でもこういう話をミクさんとしてからそんな月日が流れますか。そうですね、
0: そうですね、
1: ランクアップですから。
0: ランクアップです。
1: いやー、おめでとうございます。ランクアップしてるわけですから。
0: ランクアップですから。
1: いやー、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、5日後ということでね、はい、あー、なんかこれ毎年そういう話をね、
0: そうですね、なんかそうですよね、うんうんうんうん、いただいてますよね。
1: いやー、
0: あっという間に最後の40代かという、うん、
1: そうです
0: か、そうでしたか。
1: いやー、ミクさんにと

0: っての40代も駆け抜けてるんじゃないですか、これは。
1: だって、うん、まあ多分ご本人ね言われてる話であれだと思うんですけどね、うんうん、転職なされたりとか、
0: ね、
1: そういったところもね、うん、駆け抜けてらっしゃったんじゃないかなと。
0: いやーね、40代ラストもね
1: 駆け抜けてください、ね、本当に、ね、本当に。
0: いやでも本当に5日後ですけど、まあおめでとうございます。
1: おめでとうございます。はい、一旦おめでとうございますですよね。うん、次その後ね19になっちゃいますからこの番組ね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい、おい、挑戦者藤村さんからです、はい、というわけで収録日も同じ時間なのでいつものルーティーンサウナさん行ってきます。
1: 行ってらっしゃい、
0: タイムさんお説教を残しておいてくださいかっこ真顔でと、うん、だからね逆にしないから、
1: うん、
0: 私は藤村さんに対して、うん、逆にね藤村さんにねお説教してほしいことが一個あるんですよ実は。
1: お、なんだ。
0: 私1月だったかな、
1: はい、
0: 水曜どうでしょうと、
1: はい、
0: デアゴスティーニのね、
1: はい、
0: 定期購読を始めて、
1: はい、
0: ちゃんと定期購読やってんすよ、
1: うん、
0: で迷子迷子届いてんすよ、
1: はい、
0: ね第1号から全て、
1: うん、
0: 未だに未開封です、
1: はい、あー積んどくしてるんだ。
0: いやでも全然ね、
1: うん、
0: なんか開ける暇ないって言ったら時間作るよって話なんだけど。
1: 大丈夫、うん、それはもうしょうがないよ。全部届いてから一斉にやろ。
0: いやでもね多分あれ1年以上かかんじゃねえのかな。
1: いやかかると思いますよ。いや あれ
0: 見たいのよ。見たいのはあるんだけど、うん、まだね届いたらもう部屋にまず一回
1: 全部開ける配信しよう。
0: いやいやいやそこまでできるあれじゃないかもだけどさ。
1: いやいやいやいいじゃないですか。
0: いやもうねだ届くだけ届いてんすけど一、
1: うん、
0: 個も開けれてないこれはちょっと逆に、
1: ね、ちょっとね次会った時にお説教ですね、う
0: ん、
1: じゃあね
0: これはちょっとねお説教、うん、だからゴールデンウィークとかまさにねいいタイミングかなと思ってたんだけど、
1: はい、
0: 今年のゴールデンウィークがちょっとね
1: まあパツのパツですから
0: ちょっと痺れてます。
1: はいはい、まあ藤村さん無理せずということで、お互いね無理せず
0: い
1: きましょう
0: ですね、
1: はい
0: はい。続いてヤンチさんから
1: 頂
0: 戴します。上田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんかスパム判定解除されたっぽいから、はい、新しいアカウントから投稿してみますが見えますかと。見えてますよ。
1: 見えてます、うんうん、
0: でそうじゃん今日金曜日じゃん事前収録なのね過去今頃。
1: そうなんです。
0: いや
1: ありがとうございます。気づいていただいて
0: 事前収録なのに、
1: うん、
0: ありがとうございます本当ヤンチさんね、メッセージをお便りいただいて、
1: うん、
0: ね、まあでもなんか前回の放送でもこういう話、
1: そうアカウントが
0: ありましたけど、
1: はい、
0: うん、じゃそれこそ、
1: うん、
0: もう一方別のリスナーさんも、
1: はい、
0: 名前変えたって、
1: うん、そうですね、はい、
0: あってっていう話を先日ユアスタ
1: で
0: 教えていただいて、
1: なるほど、はい、
0: うん、いやそうっすかみたいなねやっぱ多いみたいですからね、
1: 多いみたいですね。
0: この間ユアスタでね
1: な
0: ったんですけどね、
1: これは気をつけようがない、うん、
0: ちょっと怖いっすよね、
1: はい、怖いですね。
0: そして、ミクさんですね、
1: はい、
0: 小学5年の時に、ね、宮邸のローカル子ども番組、
1: はいはいはい、
0: どっちらちん
1: どっちらちん
0: のロケが来たことはあります、は
1: い、ほうほうほう。
0: ミクさんの通っていた小学校に、
1: うんうんうん、
0: そういう何、
1: いやこれ
0: 子供ローカル子ども番組ってあったんですか。
1: タイトルは分かるんですけど私見たことはないですね。
0: 全然分かりません。
1: はい、どっちらちんってね
0: 小学校
1: でも昔宮テレさん結構ローカルのロケで学校とか行ってたんですよ、
0: うん、
1: 今より行ってたと思います。
0: うーん、
1: 大盤ですとかでも子供たちにインタビューめちゃくちゃ多かったんですよ、う
0: ん、ねえ、うん、またそういうのね
1: ね
0: 面白いですけどね。まあ、でもちょっといろんな今時代が ね、あるからね、
1: いろいろね、そうさっきそんな打ち合わせしてきました、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 某小学校で、はい、
0: あちょっとお便り
1: ほい、
0: ヤンチさんですね。
1: あ、ヤンチご飯、
0: 今日もヤンチご飯行ってみよう。
1: ということ
0: でお写真今日3枚いただいてます、
1: はい、
0: まず先に紹介しますね。
1: はい、
0: 1枚目、
1: ワンパンナポリタン、
0: 2枚目、
1: はい、
0: 鶏胸ルーローハン3枚目、肉だけ黒酢酢豚の新玉スライスのせ、お写真も飯のテロ
1: 飯のテロ。待って、ヤンチさん、この黒酢酢豚は私なんか昨日あげられてらっしゃったのも見た気がします。
0: あ、日頃もあげて
1: もしかしたら、そう、私これ見た記憶あるな。
0: それとも正夢、それとも
1: 正夢かもしんない
0: ヤンチご飯の正夢、
1: 正夢見てるかもしんないな食べたすぎて
0: マジか。
1: 今日も美味しそう。
0: これ何、ワンパンナポリタンって何ですか。
1: ワンパンナポリタンって
0: お写真

0: あれ
1: すごいな。
0: ワンパンリュウジさんからやるレシピかな。なんか簡単にできるナポリタンじゃないですけど、
1: うう
0: なんか時短ナポリタンみたいなやつだった気がします。間違ってたらごめんなさい。
1: ルーローハンも卵がやってるわ。
0: やってる味玉。しかもさ、これさ、鶏でやってんでしょ。すごい、めっちゃうまそう。鶏胸ルーローハン、
1: めっちゃ腹減った。マジやばいわ。
0: クロス酢豚の後ろには氷結マスクメロンでございます。
1: やってるな。
0: やってらっしゃる。
1: やってるということで、皆さんぜひハッシュタグやんちゅご
0: は
1: んで、ね、
0: はい、
1: チェックしていただきたいなと思います。
0: レシピ本出しますよ、ね、はい、って勝手に言ってます。
1: 続いてもやんちゅさんからです
0: 、はい、
1: タイムさん追っかけてきてラジオ3聞くようになって6年目なのか。時間が経つのが早すぎるということで、
0: はいは
1: い、いやそんな風にね、はい、なんかやんちさんに言ってもらって、なんかしかもこうやって収録なのにさ、
0: はい、
1: 聞いてもらってなんかもう言葉になんないっすよ。だってしかもこの間の30時間とかもね、
0: はい、
1: まあ、それだけじゃないんですけど、
0: いやもう普段から皆さんにね、うんうんうん、お支えいただいてますが、
1: 本当にだからそうなってくるとやんちさんとのお付き合いもね、あの隣の曲の時代からしたらもう本当に、
0: はい、
1: あっという間っすね。
0: あっという間です、ね、
1: いやだからもっとなんかリスナーさんとなんかみたいなのやりではもうなんかいろいろバタバタしてるの恥ずかしい、うんうん、本当に、は
0: い、いやいやもうやりていきましょう。
1: ちょっとそこはもうマジで、はい、ねちょっと考えたいっす。本当に
0: 我々ができることを、
1: 仕事の進め方、時間の使い方をね、もうちょっとね、大人の大人としてやっていきたい。
0: 大人としてね、
1: スマートにやっていきたい。
0: はい、
1: いつまでもね、なんかバタバタしているのはちょっとやめたい。
0: しょうがない、そういう性分なんだからしょうがない。
1: いやちょっと自分でね、なんかねこう散らかしちゃってるとこがねあるような気もしちゃってるのがね、いやいやいや最近の悩みなんですけど、
0: もうそれをねやるしかない人生ですからね、
1: うん、いやということで、でもね、本当にこれから先も本当末永くね、
0: はい、末永く
1: お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、はい、ありがとうございま す,
0: います
1: そして、気分屋太郎さんからです。
0: はい、
1: 奥様さん、こんばん は,
0: こんばんは。
1: 旧ランランジジの気分屋太郎です。
0: はい、
1: 僕もバリバリセナ世代です。
0: あら
1: あれは衝撃だったな。サンマリのグランプリ予選でラッツェンバーガーがなくなり、決勝ではセナが、そこから F1からは遠かったな。
0: ちょっと一瞬だけ話させてください。
1: どうぞ。
0: ローランド・ラッツェンバーガー、ローランド・ラッツェンバーガーっていう選手がいて、
1: はいはい、
0: で予選で亡くなって、うん、でちょっと路面状況だったりなんだりってものがあって、うんうん、アイルトン・セナはこの日走りたがらなかったんですよ。絶対何かが起きる、
1: うんうんうん、
0: からって言って、うんうん、本当に予選からセナは走りたがってなかった、
1: うんうんうん、
0: だけど、まあ、試合なんで出るじゃないですか、うんうん、でそしたら予選でラッツェンバーガーが亡くなって、
1: うん、
0: セナはすごいナーバスになってたわけですよ。
1: うん、
0: で本戦走ったら、うん、正直未だにちゃんとした原因はあれなんですけど、うん、まあ、要はハンドルが効かなくなったという状態で、サンマリノ の, あのコンクリートウォールに頭から突っ込んでしまって、
1: それって路面状況じゃなくて車の問題、
0: うん、ただそこはブラックボックスです。一応検証結果出てるんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、というのもでね、そうなんですよね。当時の今宮さんとかのコメントがまた、ね、皆さん、まあね、奇跡に入られてる当時の富士のリポーターチームいるんで、
1: うんうんうんうん、
0: ね、あれですけど、ちょうどその亡くなって30年なんてのもありましたから、
1: うんうんうんうん、
0: そうですね、はい、
1: まあ、ちょっとね、
0: 思うところは、
1: そういうね、
0: 詰まるところはありますけれども、はいはいはい、
1: そういうのもあったりしますけれども、
0: はい
1: はい、ということで本当今夜収録でお届けしてきましたけれども、はい、ですね、今週、まず今夜がじゃあ、レディオノーリミッツですか。
0: 5月
1: 5日、
0: ね、はい、5日は、はいはいはい、レディオノーリミッツがございます、
1: はい、
0: 11時半、
1: はい、そして、5月6日水曜日ですけども、こちらがベガルタ中継ございまして、
0: はいはい、
1: ゲストに、元ベガルタ仙台の小堀さんをお迎えしてお届けする特別な中継となってますし、
0: はい、
1: 翌日5月7日
0: 7日、
1: 仙台一高二高定期戦直前スペシャルということで、
0: はい、
1: アピール PR 講師、
0: PR 講師、
1: 毎年恒例になってます。 その模様を現地から、
0: はい、
1: リポーターの方にもね、
0: はい、
1: 両校の放送部の方にもお力添えいただいて、
0: うん、
1: 生放送で、
0: はい、
1: こちらパーソナリティは鈴木光弘さん、
0: はい、
1: ね、で放送させていただきますし、そして5月9日はもう定期戦当日の中継、
0: 中継
1: こちらもやらせていただきますということでね、
0: はい、
1: 今週5月、はい、もうこの、ね、オンエアの週も本当、
0: はい、
1: 盛りだくさんなんで、
0: いや本当ですね、5月9日ね、はい、午前中私先輩の結婚式の挙式だけ出て、午後から1個2個定期戦の放送に入りますのでね、
1: ちょっとね、そういった、ね、楽しくやらせていただいてますね。もしね、
0: ハッピーですよ、
1: 皆さんお時間ありましたらお聞きいただければと思いますし、
0: はい、
1: 次回のあたくま市の放送は5月19日になります、ね、
0: はい、
1: こちら生放送でやりたいと思います、
0: は
1: い、ここまでのお相手はラジオ3奥歯タイムと、
0: はい、ユーサンドラボ上野ゆうたでした。
1: それではまた、
0: はい。

0: おめでとう。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、5月になりました、はい、ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？
5: うん、
4: 私はゴールデンウィークでなんか普通にいつも通りに過ごしちゃいました。ハイティはどうでしたか？
5: そうですね、普段できないこと、
4: はい、
5: すっごい楽しいお片付けをしてました
4: それはそれはお疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
4: でもお片付けした後すっきりするから気持ちいいよね、
5: うん、そうですね、うん、はい、
4: はい、ということで今日もみんなの声をたくさんお届けします、はい、それでは教室リレーからスタートです。今回はどこのクラスでしょうか？
6: 次の教室は
7: 大崎教室、踊るポンポコシスターズ、ブリッジです。
8: 頑張ってね。
9: 私たちは大崎踊るポンポコシスターズの
10: ブリッジです。
11: スターのお姉さんたちつないでくれてありがとうございます。
10: ありがとうございます。
12: 3年生から5年生のクラスです。新体制になったブリッジのチェアの目標を発表したいと思います。
13: 5年生のひなっちです。目標は間違ってもニコニコすることです。
14: 5年生のココです。目標は2スピンとニコニコです。
15: 5年生のナゴです。目標は柔軟を柔らかくすることと2回転をすることです。
16: 5年生のゆあぴです。目標は誰よりもダンスを全力で踊ることと間違ってもニコニコ笑うことです。
17: 5年生のカズです。目標は2回転と彼氏を作ることです。
18: 5年生のひなねです。目標はジャンプを高く飛ぶことです。
19: 4年生のあさひです。目標は2回転と体を柔らかくすることです。
2: 4年生の日和です。目標は笑顔でダンスをすることです。
1: 4年生のピッピです。目標は柔軟で体を柔らかくすることと2回転を頑張ることです。
11: 4年生のあかりです。目標は楽しくダンスを踊ることです。
4: くーちゃんです。ターンをキレキレにしたいです。
17: 4年生の
0: ダ
17: ンスを間違わずにやりたいです。
0: 次は4月からブリッジに上がってきたメンバーを紹介します。
14: 3年生のミカです。目標はダンスを間違えないで踊ることです。
6: 3年生のゆかりです。目標はターンをきれいに回ることとダンスを楽しく踊ることです。
7: 3年生のリズです。目標は手を伸ばすことです。
16: 3年生のつぐみです。目標は新しいダンスを覚えることです。
5: 3年生のひなです。目標はジャンプを高く飛ぶことです。
8: 3年生のいろはです。目標は
20: ダンスを踊る目標です。
4: 元気いっぱいなブリッジの皆さん、自己紹介ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 担当のかすみ先生も、普段はなかなか聞けないみんなのチアの目標が聞けて良い機会だったと話しておりました。皆さん、目標の達成に向けて頑張ってくださいね。
5: 頑張って。
21: 私たちのリクエスト曲は
22: バナナのバブルバブルです。
23: 選んだ理由は流行ってるからです。
24: 私たちも歌ったら

0: お送りしました曲はまだまだでバブルバブルでした。
1: うん、すごい
0: 一緒にやっぱ踊りたくなっちゃいますね、この曲ね、はい、いいね。
1: 踊れない私が踊りたくなります。
0: そんなことない、大丈夫だよ。楽しかったです、はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは次のクラスの指名をお願いします。
2: 次は中田クラス高学年の皆さんお願いします。
3: どんなクラスか気になるのでいろいろ教えてください。
4: お願いします。
0: はい、中田教室高学年クラスの皆さん、私もどんなクラスなのか気になるので知りたいです。どうぞよろしくお願いします。さて次の話題です。前回北仙台高学年クラスのめいなちゃんから東京支部副部長のありさちゃんへメッセージが送られたのですが、ありさちゃんはラジオを聞いてちゃんと受け取ってくれてお返事を送ってくれました。皆さんも一緒に聞いてくださいね。
5: アリサちゃんへ元気ですか、メイナです。

0: 何してた？推しグッズは増えましたか？
1: チアは
0: やってるの？今私は高学年クラスのリーダーで6年生一人で頑張ってます。やっぱりがうるさくて大変です。お返事待ってます。メイナでした。
2: メイナちゃんへ。私は元気です。春休みは引っ越しと自分の部屋にある推し活棚の飾り方に悩んでいました。グッズは新しくできた友達からもらって少し増えたので嬉しいです。チアは今度新しい教室の見学に行きます。新しい家の近くにアニメイトがなくて行き方もわからないのでグッズが買えなくて悲しいです。でも静かにしようね。みなちゃん頑張って。東京支部副部長アリサでした。
3: はい、アリサちゃんメッセージありがとう。
4: ありがとう。
3: 東京に引っ越して1ヶ月ぐらいでしょうか。うん、新しい友達もできて推しグッズも増えたり楽しみなことが増えてきそうですね。チアダンスの教室見学行くのも楽しみです。どんな感じだったのかぜひ教えてくださいね。東京のチアダンスの教室はどんな感じなのかな。
4: どうだろう
3: ね、
4: う
3: ん、北仙台のメンバーもみんなアリサちゃんの近況報告を楽しみにしています。これからもよろしくね。それでは次のコーナーです。どうぞ。
0: 推しを語るコーナーが始まります。
5: 始まるよ。イエーイ。
3: はい、今日も推しについて語っていただきましょう。前回の呼びかけにお返事が返ってきました。同じ推しの人いましたよ。聞いてください。
6: 藤崎のえりです。
7: 佐藤花です。
8: 私たちはチロピノが好きです。
9: 私はピノが好きです。
10: 私はピノとノイポンが好きです。
11: あのチロピノで好きなキャラクターがあったら教えてください。
12: あとグッズを持ってる人がしたら教えてください。
13: 勝俣空です。チロピノで好きなのはピノです。
14: 斉藤光です。チロピノで好きなのはノリポンです。
3: チロピノのグッズ持ってる人はいますか？
15: はい、
3: はい、じゃあ何持ってますか？グッズは、
16: 本とヘアピン。
17: 字熟語の本。
18: 千葉渚です。チロピノで好きなキャラクターはピノです。
19: 佐々木かなみです。チロピノで好きなのはチロピノの飼ってる猫かっこツナとマヨです。
20: 私の名前は久保田愛理です。チロピノで好きなのはピノさんです。
21: 私たちはちいかわが好きです。
22: ちいかわが好きです。
23: ちいかわです。
24: モモンガとハチアワレが好きです。
25: ムキムキのカブトムシが好きです。
26: 佐藤ひなたです。ちいかわの中で好きなのはハチワレです。
27: 白井律です。好きなのはちいかわです。
28: うさぎです。
29: 小金沢まこです。好きなちいかわはうさぎとハチワレです。
30: 阿部美花です。好きなキャラクターはうさぎとモモンガです。
31: 小林沙耶です。ちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
32: 太田彩乃です。ちいかわで好きなキャラクターはハチワレです。
33: 斉藤光です。うさぎです。
34: 勝俣沙耶です
35: で、ちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
36: ちいかわのちっちゃい詰め合わせの生地を持ってます。
37: ちいかわフォンっていうなんかスマホみたいなゲームがある。
38: ピンとあの詰め合わせの消しゴム。
39: 鎌田理央です。モモンガとハチワレとちいかわが好きです。
40: 千葉沙耶です。うさぎが好きです。
41: 篠崎芽衣。モモンガとラッコとうさぎが好きです。
42: ちいかわかわです。
43: 紫芽衣です。ちいかわで好きなキャラクターはモモンガです。
44: 佐藤ひまりです。ちいかわで好きなキャラクターはうさぎとくりまんじゅうです。
45: 岩渚です。ちいかわで好きなキャラクターはちいかわです。
46: 佐々木かなみです。好きなちいかわはラッコとシーサーとモモンガとウサ

0: 崎です。でも一番好きなのはシーサーです。
1: 藤崎のりです。鬼滅の刃の無一郎が好きです。無一郎推しの人がいたら教えてください。
2: 佐藤ひなたです。私も鬼滅の刃の無一郎が好きです。
3: 勝又そらです。鬼滅の刃のコミック全巻持ってます。
4: 千葉さえです。私は無一郎の髪の色が可愛いです。
5: 鎌田理央です。かっこいいところが好きです。
6: 庄司子の愛です。無一郎の好きなところは、いろいろ忘れおることです。忘れるところが可愛いです。
7: 佐藤香音です。無一郎の好きなところは見た目や性格や技です。
8: 千葉渚です。無一郎クールでかっこいいここです。
9: 佐藤ひまりです。無一郎の好きなとこは前ひまりが同じ髪の色だったからです。
10: 加藤佳穂です。私の足はミルクです。
11: 好きな曲は
10: 爆裂愛してるです。

0: 私たちはミルクが好きです。
1: ジュー太郎が大好きです。
2: 佐野隼人くんが好きです。
3: 好きすぎてメッツが好きです。
4: 爆裂愛してるです。
5: 好きすぎてメッツ好きです。
6: 阿部メイノです。
7: 私の推しは辛口のドネクさんとストプリのルートくんです。好きなキャラクターがいたら教えてください。今年度も推しを語るコーナー頑張ります。
8: 佐藤香音です。で推しはドヌクとエトさんです。
9: 岩崎芽衣です。ノアちゃんが好きです。
10: 伊藤の好きです。ノアさんが好きです。
11: グッズ大量に持ってます。ガチャのグッズ10個とあとノアさんのファイルみたいなやつとか1本持ってます。
12: 私たちはストプリが好きです。
13: 誰が好きですか？
14: コロンくんです。
15: コロンくんです。
16: ジルくんが好きです。
17: ジルくんか。
18: ジルくんか。
19: はい、ここで呼びかけたことにお返事が返ってくると、うん、やっぱ嬉しいですよね。
20: そうですね、
19: うん、
20: はい。
19: そしてさらにこんな推しもいるよと語ってくれてます。どうぞ。
21: 小金沢真子です。 K-POP デモンハンターズで好きなのはミラとゾイです。
22: うちは佐藤ひなたです。K-POP デモンハンターズで好きなのはルミとゾイです。
23: 私たちはサマーのゴチが好きです。
24: 好きなキャラクターは
25: ミミッチです。
26: ミミッチとラブリッチとアミアミッチと あと
19: 何を
26: クチパッチ、
19: はい、
26: クチパッチ
19: 同じ、
26: マメッチとヤジッチとクチパッチです。
27: 佐藤ひなたです。推しはアイナジエンドです。革命道中です。
28: 三田園教室の鈴木ゆずです。アイリットのボンヒ推しです。
29: 三田園教室の小林玲奈です。私の推しは名探偵コナンの萩原千早さんです。チップとデールとエルサがディズニーキャラクターの中では一番好きです。私と同じキャラクターをしている人がいたらお返事ください。
19: はい、もういろいろ出てきました。私も何だか分からなくなってきましたがK-POP デーモンハンターズ、たまごっち、
20: はい、
19: アイナジエンド、アイリット、名探偵コナンに出てくる
20: すごいね、すごいすごい、
19: 萩原千早さん、そして、はい、ディズニーキャラクターからチップとデールとエルサとなりました。
20: はい、すごい、すごい、ね、素敵な感覚だわ。
19: 広がります、広がります、
20: ね、
19: 私も同じっていう人、そうぜひお返事くださいね。待ってます、
20: 待ってます。
19: さあ、子どもたちの大好きが盛り上がる一方で、大人の方たちからこんな声も上がってきました、

0: この前ラジオを聞いて推しの話聞いたんだけど、うんうん、子供たちはすごく楽しそうだけど、私ね正直全然分かんなかったの。
1: そうだよね、
0: うん、ねえねえ今度会ったらみんな教えてね。ではさ、大人の何かキャラクター、サンリオだったらみんな知ってるのかな、なんかみんな好きなキャラクター推しとかある？うん、私はねポムポムプリンが好きだった。すごいグッズいっぱい集めたんだよ。黄色で可愛いんだ。今度みんなに教えるね。そうですね、サンリオだったらキティちゃんで、ずっと小さい時にキティちゃんのぬいぐるみを持っていたんですけど、キティちゃんの顔の真ん中にある黄色い部分が私はずっと口だと思ってた。でも私のお母さんは鼻だって、それで喧嘩になって大喧嘩した思い出があります。あれは絶対口、口です。黄色い口です。
1: 黄色い口、
0: はい、口だと思う人、それとも鼻だと思う人、
1: は
0: い、教えてください。鼻が多い、でもあれは口です。みんなの推しの中では、鬼滅の刃の無一郎くんは知ってました。他はちょっとわからなかったです。
2: はい、サンリオは、マイメロディ、マイメロちゃんが好きでした。
3: はい、
2: お弁当箱とか使ってました。
0: サンリオはみんな知ってるかな、今あるかな。パティ&ジミ。
1: え、
0: マジかね。
1: あった。
0: でしょ。あと、まあ、今だけどハンギョドンが好きで、前三学期だったんですけど、私たちの頃学校が、もう学期ごとに筆入れを買い替えてました。サンリオ
1: で。すごい。
0: おじいちゃんからお小遣いもらって。
4: ちなみにハンギョドンのピンクの部分って唇でいいんですか？
0: それは口だと私は思っておりました。
4: 口とか唇ですよ。
0: 唇ですかね。
4: ありがとうござい
5: ます。私たち大人もサンリオのキャラクターが大好きです。私はキキとララかな。
6: 私はポチャコかな。
7: キティちゃんなら知ってます。
8: キキララが好きです。
9: 私はポムポムプリンです。
10: キキララです。
11: 今はないかもしれないんですけど、子供の時は風の子さっちゃん推しでした。
12: 王道のキティちゃんです。
13: インストラクターのはるかです。私の好きなサンリオのキャラクターはシュガーバニーです。
14: せーの、私たちはクールモアです。中高生の私たちのサンリオで好きなキャラクターは
15: クロミです。
16: シュガーバニーです。
17: アヒルのペックルです。
18: キティちゃんです。
19: うさはなです。
8: シナモンです。
1: ポムポムプリンです。
9: ポチャッコです。
15: ケロッピです。
2: ハンギョドンです。
3: パティ&ジミーです。
20: イチゴの王様です。
21: サンリオの好きなキャラクターを言います。
22: ハンギョドン。
23: 全員クロミ、クラビ、
24: マイメロ、
25: ポチャッコとポムポムプリンとシナモン、
26: アビンハラです。私推しはマイメロです。
27: 佐藤ひなたです。推しで一番好きなのはシナモンロールです。
28: 小金沢あこです。サンリオで好きなのはクロミです。
29: 岩崎めいです。サンリオキャラクターで好きなのはシナモンです。
30: ポムポムプリンが好きです。
31: 佐藤ひまりです。サンリオキャラクターで好きなものはクロミとウサハナです。
32: チロナギソです。サンリオキャラクターで好きなキャラクターはクロミとシナモンとキティです。
33: ヨシマリノです。好きなサンリオキャラクターはポチャコです。
15: 佐々木あやめです。好きなサンリオキャラクターはキティちゃんとクロミちゃんです。
34: 佐々木かなめです。好きなサンリオキャラクターはポンポンプリンです。
35: 佐藤かのんです。好きなサンリオキャラクターはシナモンとクロミちゃんです。
36: 早坂ひなです。サンリオではキティちゃんが好きです。
37: サンリオで好きなのはクロミちゃんです。
38: サンリオで好きなのはバッドバチマルです。
39: キティちゃんが好きです。
40: 北仙台の佐藤花です。好きなサンリオキャラクターはキキララとポムポムプリンとシナモンロールです。
41: カホです。私はシナモンロールが好きです。
42: 実際キマリです。サンリオで一番というか好きなキャラクターはポチャコとシナモンロールです。
43: 阿部メイナです。好きな

0: キャラクターはシナモロールです。
1: とアイカです。好きなサンリオキャラクターはクロミです。
2: コネサーリコです。好きなキャラクターはシナモンロールとポンポンプリンとポチャコです。
3: ベティです。サンリオで好きなのはやっぱキティちゃんなんだけど、ハンカチも持ってるんだけど、パティ&ジミーの夏の歌の CD 持ってます。
4: すごそれ聞いたことない。
3: 聞かせてこの。ジミーが歌ってるの、うん、これ夏 の期間になるとね、うん、私の生放送とかで必ずかけます。
4: え、絶対聞くじゃん。
3: ぜひぜひ
4: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: サンリオのキャラクターは大人の方からね、小さい子まで幅広く愛されてますよね。大人の方がまだ子供だった頃に好きで集めていたものとか、今でも好きなものとか、世代関係なく今の子供たちと推しが一緒なのもありましたよね、うん、はい、なので今の話だと置いていかれる感じがなかったと思います、うん、今回みんなから話を聞いて集めていく中で、サンリオってすごいな、最強だなと感じました。
3: すごいね。
4: だって年齢関係なく好きが見つかる、はい、みんなが楽しめるってすごい素敵なことですよね、うん、そしてこれはチェリーズの目標と一緒じゃないかと気づいたんですよ。
3: お
4: う、そうなの。だからチェリーズはサンリオを見習って、うん、どの年代でもみんなが大好きで愛着を持てるチアダンスの教室でありたいなと思いました。
3: イエーイ、
4: チェリーズ頑張りますよ。
3: 頑張って。
4: はい、ありがとうございました。そろそろエンディングとなります。はい、今日はですね、いつも以上にたくさんの人にお話をしてもらいました。延べ人数は100人を超えてます。
3: うん、すごい。
4: はい、いろんな話の中でこれ同じだとか、私も一緒って思えるところがあったら嬉しいなって思ってます。そうそう、皆さんポッドキャストはもう聞いてみましたか？
3: 聞いた？
4: どうだろう
3: ね、
4: いつでも聞けてとっても便利なので、うん、ぜひ聞いてみてくださいね。
3: お願いします。
4: そして感想もお待ちしております。
3: 待ってます。
4: ベティ、今日の放送はどうでしたか？
3: いや、もう本当にね、3本芝増えた。
4: どういうこと、どういうこと？
3: ずっと笑ってた。
4: そういうことね。はい、ただ年を取ったんじゃなくて、シワが増えたっていうから。
3: もうずっと年は取ってるから、ね、
4: いや、そんなことない、ない、ない、はい、ね、笑いじわいいですよね、
3: う
4: ん、
3: ありがとうございます。
4: 幸せです、本当に。はい、今日も楽しく放送できました。皆さんも楽しんでもらえたでしょうか？ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: とし子先生でした。
3: ベティでした。
4: それではおやすみなさい。バイバイ。
3: バイバイ。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい。

0: その思い、ラジオ3で叶えてみませんか？
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私、酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい、ということで、うん、5月に入っております。
1: 入っておりますね。
0: まあ、4月はね、あの、うん、我々のファンクラブワッチ層の、うん、ツアーがね、
1: そうですね、
0: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
1: うん、
0: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、
1: うん、
0: 見事に
1: 雨ということでね。
0: はい、
1: まあしょうがないよね。
0: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、うん、最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
1: それはいよいよですね。
0: まあ誰のせいでもないですからね、
1: うん、
0: はい、またいつか。
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
1: うんうん、
0: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
1: そうだね、やりたいですね、
0: いつかやりたい、
1: うん、今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと
1: 将棋
0: フェスティバル、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
0: は
1: い。
0: そうなんです、あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
1: うん、
0: あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ。これ
0: そうなんです、関連、基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中。
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻めをですね、
1: そうだ、
0: 見せれたらいいなと思っております、
1: はい、頑張りましょう。
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、うん、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、うん、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、もともとのアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、
1: うん、
0: ワッチで最上級。

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。
1: うん、
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、
1: うん、
0: まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は

0: 母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり、
1: おにぎりね。
0: いいですね。
1: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、
0: はい、
1: 小野さんと一緒に食べましたよね。おにぎり、おにぎり、その山頂で食べて、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
0: そうだったね、
1: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
0: はいはいはい、あれ美味しかったね。
1: あれ美味しかった。
0: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
1: はい、
0: 最近
1: 言ってますね、常々。
0: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
1: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
1: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
1: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: まあきっとそうなんだろうな。あのつぶつぶ感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
1: 筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
1: そうそうそう、オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
1: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
0: ね、それが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、うん、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、お母さんの作るキノコ鍋です。
1: たくさんの、お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、きのこ鍋美味しそう
0: ねえ。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのと、ラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
1: まあ、このみゆさんの家庭の、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそうそう、
1: さあどっち

0: ちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
1: はいはい、
0: ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
0: か片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
0: あの私がマロニーを入れすぎた鍋ですね。
1: そうそうそうそう。
0: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: それかな。あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: そりゃ最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあったんだけど。
1: なるほどなるほど。
0: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理ってっていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、だから
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: フロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
0: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶお菓子作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: あ、いい、あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はいはい、ちょっとな、お母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ、
1: そうそうそうそう、それがね、
0: トロトロしてんのね、
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと、
1: ね、そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
0: ちょっとでも、その生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: まあ、私は大丈夫でした。
0: 強いからな。はい、はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。

0: お届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます、
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、
0: はい。そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました、
0: ね、まだ、うん、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、うん、そのリズムとかね、まあ、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか、
1: うん、そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこ

0: いいです、うん、かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、うん、かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしててください。それではわっちのライブライブライブ、最後はわっちのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。
0: バイバーイ、
1: さよなら。

0: ブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: デジタルマーケティング戦略で

お笑いエヴァンジェリストの山内一郎ピミが日々聞いておりますと、何ですかね、こう昔話みたいなことってあるんですねみたいなことがありましてね、今週なんですけれども、今週いつも一緒にラジオを撮っている、パンプキン武田くんがですね、ちょっと今日は欠席、今週は欠席なんですよ。で、欠席の理由がですね、皆さん覚えてますかね、ちょっと前に話題になったんですけども、帰宅途中の女子高生を見てウインクをした男性を探してくるっていうね、覚えてますか、東京で帰宅途中の女子高生にウインクしてなんか事案になった件皆さん覚えてますかね、そのね、男性を探してくるっていうことで、ちょっと今週はですね、ご欠席ということなんですけれども、どう思います皆さん、あれね、ウインクしてですよ、まあ人に、他人にウインクして、それがなんかこうやばい事案になんか起きるみたいな、それなるみたいな感じ、あれどう思いますか皆さんね。僕最初聞いた時、そんなのまで事案になったら、何もできないんじゃないのなんて思ったんですけども、でもあれよくよく考えてみたら、まあこれ結構夜深い時間っていうか、まあ10時ぐらいだったらしいんですけどね、まあ夜に、まあ知らないおじさんからウィンクされたら、やっぱちょっと気持ち悪いっちゃ気持ち悪いっすよね。で考えたんです、そのウィンクってやっぱな、何のためにやるんだろうなっていうので、こう言っちゃなんですけどもね、僕もこう言っちゃなんですけども、昔やってたお笑いトリオで、犬がニャーと鳴いてヒットですね、お笑いトリオ僕やってたんですけど、それでネタの最後に落ちですごくいいことを言うんですよ。すごくいいことってすごく漠然としてますけども、例えばね、夢は諦めるためにあるんじゃない、叶えるためにあるんだとかさ、あとは小さな命を大切にとか本当に、何ですかね、ネタから関連してそのメッセージなんですよ、メッセージを届けるっていうのをオチでやってたんで、その犬がニャーと鳴いてヒットのが、でその犬がニャーと鳴いてがその、メッセージを言った後に必ずウインクするんですよネタのそのいいセリフを言った後にね、夢は、諦めるためにあるんじゃない、叶えるためにあるんだ、犬がニャーと鳴いた日でキラってこうね、ウインクするんですよ、そのタイミングで今考えるとなんだろうなと思うんですけど、だからよくね、お笑いのライブで、場当たりっていうかリハーサルっていうか、ありまして、で大体名店飛び出しね、漫才で言ったら名店飛び出しありがとうございました終わりっつって舞台が明るくなって、舞台上に出ることを名店飛び出しっつって、であとは終わりですね、終わりはどうするのかっていうのをその聞くんですけど、確認するんですけど、その時は、まあ、ありがとうございましたで終わりですってことは、ありがとうございました終わりですっていうのがあるんですよ。で僕らの場合はそのありがとうございました終わりじゃなくてウインク終わりですってだから最初はね、いろんなライブに出させてもらったんですけども、このウィンク終わりですっていうと、もう皆さん、そう、何ですか、その舞台監督っていうか、照明の方もですね、はぁみたいな顔をしてまして、ね、こいつは何を言ってんだよみたいな感じでね、もう何ですかね、変な目で見られてた感じだったんですけれども、まあそれも何度かこうね、繰り返しやっていくうちに、犬がニャーとなった日は、ウィンク終わりなんだなってことが浸透してきまして、でウィンク終わりでって言うと、はい分かりましたみたいになりましてね、一定のですね、ご理解をいただいたところなんですけれども、それでもですよ、知らない人からさ、ウインクってさ、ちょっとやっぱ気持ち悪いよね。で例えばですよ、例えばそれがまあすごいかっこいい人、山田裕貴さんみたいな感じですごいかっこいい人からウインクされたら、まあそれは

0: 良しなんだろうけれども、うん、やっぱりちょっとなんかね、夜中っていうか、まあ夜にね、女子高生にウィンクする人はやっぱそれ相当の人だと思いますんでね、それはやっぱ事案ね、そういう事案になって、いいと私は思っているところでございますけれどもね、そんな感じでですね、じゃあタイトルコールいきたいと思います。参ります。火曜ゴールデンライン、山内千葉美奈チアッタスタリーム。
1: Come on fellas, we got to pay respect。
0: 時刻は10時を回りました。皆さん改めましてこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。 T ライズ笑いのエヴァンジェリスト山内千葉美奈です。ということでね、昔話みたいなことってあるんだなと思って、このね、令和の時代にね、昔話みたいなことあるんだなっていうことがありまして、ちょっとこれを話させてもらいたいんですけれども、僕なんですかね、回転寿司が大好きで、まあお寿司が大好き、まあお寿司嫌いな人ってあんまりいないと思うんですけど、僕のあの友達の竹山智之くんがですね、お寿司が大嫌いなんですけどもそれはどうでもいいって話ですけどね、珍しくないですか。まあそのね、智之くんなんですけど、智はね、生物が食べられないって言って、生物が食べられないのに、なんか俺がお寿司好きだからお寿司行こうぜって誘ってくれるっていうですね、既得な友達なんですけども、ずっとね、小学校から高校はちょっとね、仲のいい友達で、今でも仲いいんですけどもね、年一で飲むお酒を飲むような友達なんですけども、その智之くんが本当にね、生物食べ、お寿司食べれないのにね、お寿司行こうっつって、俺は全然パクパク生物食べるんだけど、智之くんはね、生物食べられないから一緒に行くとね、かんぴょう巻きとかね、お稲荷さんを食べてるっていうですね、すごい面白い友達なんですけど、まあ皆さんね、寿司嫌いな人はいないんじゃないですか。僕大好きでね、で、うちの家族、まあいろいろお寿司屋さんとかこうね、回らないお寿司も行くし、回るお寿司も行くんですけど、回らないお寿司だとね、かっぱ寿司さんが大好きなんですよ。いろいろスシローさんとかさ、いろいろあるじゃない、その中でもかっぱ寿司が大好きで、で、まあなんやかんやあって、こうなんだろうな、お祝いじゃないけれども、ちょっとこう外食っていうか、まあなんですか、そのお寿司食べたいねなんてなと、テイクアウトとかありますから、よくかっぱ寿司さんをね、頼んで、食べてるわけなんでございますけども、この前ね、テイクアウト頼んだの、以前頼んだら、その中のね、まあ何ですか、セットあるじゃないですか、お寿司の握りのセットね、例えば、春握りセットとかあるじゃないですか、なんか8貫とか10貫とか並んでるさ、いろんな種類のあるさ、1人前のセットとも、1人前のセットを、6つ頼んだんですよ。そしたらね、そのね、6つ頼んだうちの1つのその中の1貫に、ネタが載ってなかったんです。はい。ネタが載ってなかったんです。シャリだけ。シャリが丸まってたのが1個だけ入ってて。他はシャリの上にちゃんとネタ載ってんだけど、そのセットの中の1つだけがシャリのみっていうのがあって。で、それが、食べ始めてから気づいたんですよ。あっつって。あシャリだけだってなったんです。で、もう食べ始めちゃってたし、なおかつそのテイクアウトしてきた時ってこう重なってるから一個一個確認はしないじゃないですか。なのでまあ重なってるからそのまま受け取ってさ、で、食べ始めて一個シャリだけだってなった時に、皆さんだったらどうしますか。これ電話とかします。おいおいちょっと待てよっつって、ルルルルって電話かけてさ、ネタ載ってなかったよなんて言います。まあ言う方もいると思うんですけど、僕はねどっちかというともう食べちゃった後なんで、こうなんかね、その証明しようがないっていうか、なんていうか、こうなんですか、 100% なんだろう、潔白ですみたいな、潔白ですって言い方もじゃないけども、なんかこれね、そちら側のね、お店側のこうミスですよって言えるような、 100% そっち側のミスですよって言えるような状況じゃない段階で、電話かけてなんかなって、その言うのもなと思ったので、

そうテイクアウトしようと思って、で、まあ、頼んで、で、まあ、今回、まあ、そういうことあったから、まあ、同じお店でね、同じお店頼んだんだけど、そういうことがあったからさ、そのテイクアウトするときは、あの一応申し訳ないけども前回そういうことあったから、あの確認させてくださいねって、あのお店の方に言って一個一個ちゃんと確認してから、あ全部ありますね、ネタ全部上乗っかってます、まあ当たり前な状態だけどね、ネタ乗っかってますねっつって持ってくるようにこうしてたので、でそれで頼んで家に持ってきてさ、ご飯そうね、皆さんでさ、うちの家族でみんなで寿司食べようっつって食べてたら、僕のネタ、あれ本マグロだと中トロだと思うんだけど、中トロのあのネタのネタの上にさらに中トロ乗ってたの。すごくない？これ。あの中トロの握りの上に中トロ乗ってた。ダブルチーズバーガーみたいな感じで、ダブル中トロスーシーみたいなやつだのよね。で、うわぁ、こんなことあるんだと思って、で、そういう時は電話はする必要ないじゃないでしょ、電話しないで、まあありがたくね、あ中トロ2枚になったら、この前の多分あれかななんつったよ、そのこの前の、ね、シャリ1貫だったから、あシャリ1貫でシャリしかなかったやつだわ、あれで多分もしかしてサービスしてくれたのかななんて勝手にね、こ都合よくさ解釈してねいただいたわけよ。でなみんなおいしいねおいしいね、おいしいね食べてたら、うちのかみさんがあーって言ってさ、え何した何した、あーって言うから、何した何したってなったらさ、あのなんとびっくり、かみさんのもうダブル中トロ寿司だったのね、すごいよね。ね、ダブル中トロスーシーがさ、あダブル中トロシースーがちょっと中山秀ちゃんっぽく言っちゃいましたけど、ダブル中トロスーシーがあシースーがね2つ続けてあるとかってさ、もうすごいねなんつって、うん、でそういうことがあったので、うちでは、ダブル中トロシースーのことを、カッパの恩返しと呼んでますっていう。そういうことがあったりとかだ。あとね、これもまあちょっとあれかな、なんだろう、昔話っぽくはないかもしれないんだけど、あのこの前、カツアンっていうね、あのカツ丼のお店があるんですけども、そこでちょっとカツ丼食べようと思って、で頼んで、カツ丼が出てきて、カツアンのカツ丼美味しいんですよ、僕好きなんですよ。でまあまあ行くんですけども、カツ丼の出てきてね、カツアンのカツ丼出てきて、あ久しぶりだなーなんつって、食べちゃうぞーなんつってね、食べ始めたんですけども、玉ねぎがね、まあカツ丼なんで玉ねぎがこう敷かれてるじゃないですか、ご飯オン、玉ねぎオンカツみたいな、あの卵とじみたいな、まあ、卵とじだよね、うん、卵とじのカツみたいなあるじゃないですか、その玉ねぎがねすっげーシャリシャリすんのよ、うん、びっくりするぐらいシャリシャリすんので、まあ俺久しぶりにそのカツアンに行って食ったから、あれカツアンってこんなにシャリシャリするね、あの玉ねぎだっけかなと思って、でまあこれも僕のプライベートの話なんだけど、僕なんだろう、健康診断に結構引っかかっちゃって健康診断でねちょっとないろいろ引っかかっちゃって、でやばいですよってことになっちゃって、で普段ね朝ごはんの時に玉ねぎ、生玉ねぎのサラダを食べるようにしてて、でそれでちょっといろいろね血液サラサラになるとかいろいろなんか効能があるから、そういうことやってるから、なんだろう、辛い玉ねぎには慣れているんですよ、はい、慣れているんで、まあ、食べられるんですけど、カツ丼のね玉ねぎがシャリしてんですね、辛いんですよ。で、あれこれカツはなんか味変えたのかなと思って食べながら検索したんですよ、思わず。あんまりちょっと行儀悪いですけどね、ネットで検索してカツは玉ねぎシャリシャリとかって検索してもね出てこないんだよ。そうするとさ、カツアンの玉ねぎはもうシャリシャリではないっていうことになんか気づき始めて、ということはね、調理の方の何かしらのミスになるじゃないですか。で、

またここで問題なんですよ。あの食べ始めた段階でシャリシャリしてるから店員さん呼んで、すいません店員さん、ちょっと玉ねぎシャリシャリしてるんですけど、これってカツアンさんの、味なんですかとかって聞けば、もしかしたら新しいのに取り替えてもらえた可能性もあるんだけど、ほぼほぼ食い終わりかけなのよね。で、あまりにも僕玉ねぎ辛いから残してたの、玉ねぎのだけ部分だけ外して、まあ、それ以外食べてたんだけど、でもなんかこうなんだろうな、こう腑に落ちないっていうかさ、なんで俺この辛い玉ねぎを食べさせられてんだろうななんて思って、まあ、もしかしたらね、そのカツアンの方も僕のあの健康状態を気にかけてね、山内さん、あの辛い玉ねぎ食べた方が血液サラサラになりますよと思って出してくれたのかもしれないけど、そういうことあるかもしれないけど、でもちょっとさ、やっぱちょっとなんか納得できなくて、で残して、で残して言おうから、店員さん呼ぼうかなと思ったんだけど、結局やっぱこう呼べないよね、俺そういうのはね、そういうの呼べないですよね。なのでね、カツ丼食べたんですけどもね、カツ丼ではなくね、マケ丼っていう初めて僕マケ丼を食べましたっていうことでございまして、だらだら喋りましたけど、今週も30分間頑張りますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今週かける曲なんですけどもね、ゴールデンウィーク中じゃないですか今、なんでゴールデンウィーク中に聴きたい曲ということで、僕だとくるりが、ゴールデンウィーク中に聴きたいんで、こんな曲を聴いてほしいなと思います。1曲目です。くるりとユーミンで、シャツを洗えば。

0: 思いついちまったものはしょうがねえじゃねえかのコーナー。はい、こちらのコーナーです。平原彩香部 2.0。 はい、始まりました。このコーナーでございますけれどもね、このコーナーは平原彩香さんの名曲ジュピターのエブリデイの部分を毎週30回言っていく部活なんでございますけどもね、これ皆さんちょっと悩まないといけないことが、ありましてですね、毎週このコーナー言った時に今週、30回言うと、いくつになりますって、何回になりますっていう風に私言ってるんですけども、そのですね、回数ちょっとね間違えてたんですよ。びっくりしちゃいました私。はい、4月か、4月の回が、4月1ヶ月分か、間違ってね、5月分のやつを言ってたんですよ。あ、言ってる意味わかんねえな。ですね、4月に例えば今日何回になりますって言ってる何回の何回が5月のやつだったっていう話なんです。はい、なんで、今週30回言うと 11,250回になるんですけども、これは先月の4月にも言ってたってことなんです。すいません、私間違ってね、皆さんもやってると思うんですけども、スケジュール帳に毎週火曜日に、エブリデイを30回言うと何回になりますっていうのをみんなメモしてるはずなんです。みんなメモしてると思うんですけれども、そのね、私ももちろんね部長ですから、そのスケジュール帳に、毎週火曜日のところに、何回ってこう書いてるんですけど、そのね回数を間違って私ね5月の部分を、4月の時に言っちゃってたっていうことでね、大変失礼いたしました。今週からまた今月からちゃんと戻しますんでね、申し訳ございません。なので、あれ前から言ったじゃんって、なんかな、聞いたじゃんってなるかもしれないですけども、皆さんそれはですね、もう脳幹というか、戻しましてちゃんと、言っていきたいと思います。今週言いますと30回言いますと 11,250回となりますので、ぜひですね、皆さんエブリデイと言ってまいりましょう。それでは参ります、せーの、
1: エブリデイ、
0: せーの、

くねウェヘヘということで11,250回目のエブリデイを皆さんで言いました。ありがとうございます。また来週も言いますのでぜひお付き合いほどよろしくお願いいたします。以上平原やかぶ 2.0 でした。今週の2曲目です。クルリでリバー。

思いついちまったものはしょうがねえじゃねえかのコーナー。はい、こちらのコーナーです。日常の柿崎。はい、始まりました。このコーナーでございますけども、このコーナーです、皆さんの周りにいるやっちまったなーっていう人のことを柿崎と称しまして紹介していくコーナーでございます。この日常の柿崎なんですけれども、ですね、第3週の火曜日に行ってたんですけれども、今週は1週目に持ってきちゃったというですね、トレードしちゃいましたね。というわけでですね、1週目から楽しんでいただければと思います。まあ、1つ目の柿崎いきたいと思います。入社式で夢や決意を書いた飛行機を飛ばす JAL の入社式柿崎。はい、というわけでね、皆さんね、これまあね、入社式のニュースとかで、見たかなと思うんですけれども、まあ、あとは、まあ、あの JAL さんのね、インスタの方でも見ることができるんですけれどもね、私も普通の仕事から、JAL の方とも一緒に仕事をさせていただきまして、ものすごくこうね、お世話になってたりして、まあ、社員の皆さんもすごい素晴らしい方々がたくさんいらっしゃるなってこと分かってるんですけれども、なんかね、このね、入社式がちょっとね、僕的になんかうんって思っちゃって、新入社員の方の、決意とかね、夢とかをこう空に乗せて運ぶっていう、こうね、願いを運ぶよっていうことで、こう飛行機、紙飛行機を作ってこう飛ばすってことは、すごく、まあ、飛行機会社としては、僕はいいプロモーションというか、いいことだとは思うんですけども、そのインスタグラム見てほしいんですけども、みんなでね、社長をね、一番前にして、せーのでみんな飛ばすんですよ、紙飛行機を。飛ばすんですけど、

あのせーのって飛ばした瞬間にね、あの真っ逆さまに落ちていくあの紙飛行機がありましてね、地面に飛ばしてすぐあの地面にゴーンって落ちていくやつがあってさ、でそれってどうなのかなと思って、墜落してんじゃんってこう思うわけですよ、こっちとしては。なんかね、夢とか希望とか乗せて紙飛行機伸ばして、それがすぐドーンってこう下に落ちたらさ、その社員の人は、あ、俺の今飛ばずに落ちたってこう思うじゃない、思うじゃない、だからそういうことはあるよねって。まあそれを僕見てるし、そのインスタでも見れるから皆さん見てほしいんですけど、直ね、すぐ落ちてくる紙飛行機とかあったりとかするから、だからね、まあ紙飛行機飛ばすことはすごく、いい、航空会社としてはいい新入、入社式のそのパフォーマンスだと思うんですけども、だったらこうさ、すごく滞空時間の長い、紙飛行機をみんなで折るとかさ、あとはなんかこう、ちょっとうまいこと、まあ、風をさ、巨大な扇風機とかでこう、風をこう出してあげてさ、ふわーって飛ばさるようなさ、なんかそういうところまでこう、こだわってほしいなっていうね、思ったところでございました。はい。というわけで、今週もですね、30分間お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。エンディングでーす。はい、告知させてください。次回のお笑い集団仙台 T ライズのお笑いライブ、いきなりライブでございますけれども、6月の5日金曜日6月の5日金曜日仙台市シルバーセンターの方で行います。6月の5日金曜日仙台市シルバーセンターです。ぜひ遊びに来てください。もうね、2年ぶりくらいですかね、シルバーセンターの方に戻りまして、いきなりライブの方をさせていただいているわけでございますけれども、駅から近いですよ、仙台駅から近いのでね、ぜひ、足を運んでほしいなと思っているところでございます。はい、ね、本当に何ですかね、僕の心が小心者っていうか、まあ臆病者なんでしょうからね、いろんなことがあるなと思ってますけれども、皆さんね、そのハートの強い方とかはね、ご飯食べてる途中でもさ、そういうなんかあったらこう店員さんに言って変えてもらうとかあるかもしれないですけども、ここは難しいよね本当に。というわけで皆さんもね、辛い玉ねぎのですね、カツ丼食べてください、マーケドンを食べてください、そして、ダブル中トロシースとかも食べてくださいというわけでまた、来週も聞いていただければと思います。今週のお相手は T ライズバラエネーバンジェイス山内ちょぶみでした。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。おやすみポン吉ヴィーナスアイリス大山でしょうが、せーの、ハバナイスで Thank you。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統化、革新化、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。

に名前を載せて偽らないって残しといて、コールセンター話を聞いて

だと

い天気だねとか、たわもない会話とかしてたけど、Peace out.

空に浸る。

パジャマドンキホーテ夜食店にとってこれをゴッテラブにホットバンホーテ何を持ってたって一緒にいたいだけだ

0: 外科手術クリーニック
1: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく
2: 想像力のフラッグシップ新しいクラウン始まる
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
0: MTG 宮城トヨタグループ
3: リッスンラジオあなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます面倒な会員登録は一切なし無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください使い方はとっても簡単カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロードリスラジでラジオを楽しもう
4: JOZZ2ABFM こちらは仙台シティ FM です周波数 76.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています
5: デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業ユーメディアが11時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: デリオノーリミッツ森の都仙台から

0: レディオノーリミッツ。
1: You're listening to Radio 3 76.2

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが12時をお知らせします。
7: ミュージックファクトリー。

皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も始まりましたトーキングジャズ。本日のトーキングジャズですね、ジャズバラード特集でお送りしたなと思います。パーソナリティは私渡辺の方でお送りします。皆さん連休ど真ん中ね、お疲れのところかなという感じがします。ね、まだまだこう、まあ、春入って、間もない、まあ、桜散っちゃいましたけども、なんかねこれからやっぱりこうワクワクする感じがあるのかなってこの頃ですけども、今日はですね、まあこういうね、疲れた感じのね、中にはやっぱりジャズバラードが一番いいんじゃないかなというところで、ジャズのねバラードを集めております。基本的にはピアノが中心なんですけども、もう一曲ね、渡辺貞夫さん、かけたいなと思います。先月ね、仙台でも、ライブやりまして、とても、素晴らしいという、話を聞いております。私は行かなかったんですけども、今年で93歳、ね、なんかこう一昨年もこう毎年のようにアルバム出してますし、本当にこうね素晴らしいなっていう感じしますけども、渡辺貞夫さんの、バラード何にしようかなと思ったんですけど、ブラウスクラブのね1985年の、Everything Happened to Me、 こちらをかけたいなと思います。ね、1985年なので、だいぶお若い頃だ、ではあるんですけども、このね渡辺貞夫のバラードもとてもいいというところで、今日は、この曲からスタートして、残りはピアノのトリオかな、になること思いますけども、これから約1時間最後までお付き合いください。この番組は仙台のコンテンツホルダープレスアートの提供でお送りします。それでは渡辺貞夫さんの1985年ブラブスクラブ、Everything Happened to Me、聞いてみたいなと思います。

Music Factory。 皆さん改めましてこんばんは。本日のトーキングジャズですね、ジャズバラード、いろんなねバラードありますけども、一曲渡辺佐藤さんの、Everything Up To Me 聞きました。渡辺佐藤さんね、今年、もうライブやってます。93歳、すごいですよね。で、ミュージックアワードジャパン2026に、昨年のねホープホートゥモローというね、渡辺佐藤さんのアルバムが、最優秀ジャズアルバム賞にノミネートというところで、まあ当然かなっていう感じもしますし、まあ、他のアーティストがどうしてるんでしょうみたいなところもありますけども、なんとね今年、6月にもまだ渡辺佐藤さん新譜を出すという情報が来ております。とてもね、セレブ的な渡辺佐藤さんですけども、まあ、今日はね、1曲聴きました。次にねピアノのトリオ、ご用意しております。ボディ&ソウルを、キース・ジャレット、それからアチャルド・イズ・ボーンをエンリコ・ピラネッツィン、それから I Fall In Love To Easily See、 これをアラン・ブロード・ベントさん、それから I Consent On You をこれはブラッド・メルドですね。最後に Bad Beautiful、 これチック・コリア、チック・コリアもね、なんか最近本当ね、最近亡くなったようなイメージですけども、もうだいぶ経ちますけども、今日はですね、まあ、連休ということもありまして、これから、ジャズのピアノのね、バラード続けましょう。皆さんねお疲れのところかなとは思いますけども、じっくりねピアノのトリオ、ゆっくり聴いてみたいなと思います。

最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のトーキングジャズですね、ジャズバラード、最初にね、渡辺貞夫さんのエブリスングアップトゥミーかけましたけども、残りは全て、ピアノというところで、キース・ジャレットのボディ&ソウル、それからアチャイルド・イズ・ボーンをエンリコ・ピエラツ・ニッツィ、それからアラン・ブロードベントさんの I Fall in Love to Easy City、それからアイコンセント・オン・ユーをブラッド・ミルド、最後がパッド・ビューティフルをチク・コリア、トリオですね。ね、聞きました。私たちのこのトーキングジャズですね、月の第1、第3火曜日、この時間帯をお送りしております。今日はね、まあたまたま連休の、ど真ん中っていう感じだったんですけども、まあやっぱりね、お疲れのところもあるのかなという感じはしますけども、まあ、休みの人だったり仕事の人もそうなんですけども、またね、まあ、5月なので本当にこういろいろこれから、いろんなね、ジャズフェスもあるだろうし、いろんな本当にこう春もね、本番というところで何かまた特集など考えておりますので、お楽しみになっていただければなと思います。

います。本日の放送は私渡辺信がお送りしました。それでは皆様また次回同じ時間にお会いしたいと思います。ごきげんよう。この番組は仙台のコンテンツホルダープレスアートの提供でお送りしました。

0: ブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
2: 鍋倉美穂です。
3: どうもわしわしブラザーズの高野浩二と
4: 鈴です。
3: 我々が愛してやまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
2: X からハッシュタグわしポップで参加してね。
3: わしわしブラザーズの
4: ポップコーンレディオ、
3: 放送は毎週月曜正午から。
5: マンモスちょうだいポップコーン。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。1時です。76.2 Radio 3.

0: スだし、面会もダメって言われたから。
1: それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。
0: あ、そう、翔子、
2: 石田さん、

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

店に入る鏡カメラ探す視覚一目避ける挙動不審やる気ない日でもいつも付きまとう緊張感そんなある日新宿三丁目ビルの2階シスコ新宿店嫌な予感気のせい根拠でコートの下レコード入れて店の外にダッシュ駆け降りる隣声が聞こえ追ってくる角曲がる路地に入る影に隠れ息を潜めやり過ごしたつもりが鉢合わせ逮捕取り調べ留置3日間書類送検起訴猶予釈放24

the taste of personality. Never so. JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。飛行機に乗ったことがある方なら、搭乗口に行く前にセキュリティチェックポイント、保安検査場を通過しなければならないことをご存知でしょう。金属探知機や X 線装置を操作するセキュリティ担当官が絶対に許さない4文字の言葉があります。それは爆弾という言葉です。私はこの警告に大賛成です。空港で爆弾という言葉を聞きたい人はいません。それは全てを破壊する可能性があるものなのです。今日は地獄が言ってほしくない言葉についてお話ししたいと思います。地獄にもそのような言葉があるのです。悪魔とその手下たちがその言葉を嫌うのは、彼らの計画を全て破壊する可能性があるからです。悪魔はこの言葉を長い間編集して消そうとしてきました。今日の神の言葉である使徒の働き 4-17-18 にもそれが記されています。ペテロとヨハネはエルサレムでキリストを述べ伝えていました。そして議会、サンヘドリン、キリストの十字架刑を企てた人々は彼の弟子たちを黙らせようとしていました。聖書にはこう書かれています。これ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名前によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。そこで彼らは二人を呼んで

イエスの名によって語ることも一切してはならないと命じた。そこにあるのです。悪魔が聞きたくない言葉。それはイエスです。だから悪魔はその名前を問題にしようとするのです。2000年前も今日も同じです。1世紀のエルサレムでは、当局者たちは信者たちが神や聖書について話すことは気にしませんでした。ただイエスの名前を口にしなければよかったのです。あまり変わっていませんよね。しかし最初のクリスチャンたちがイエスの名前を編集するよう圧力をかけられた時の反応は素晴らしいと思います。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。使徒4:12。すごい。力はイエスの名前にあるのです。ピリピ人への手紙2:10はイエスの皆によってすべての膝がかがむようになると書かれています。サタンはそれを知っており、サタンはそれを憎んでいます。だから彼はあなたや私にその名前を口にさせないようにしているのです。20世紀にわたって私たちの敵はイエスの名前を検閲しようとしてきました。神を否定する十字軍の一部にならないでください。あなたのために公然と十字架で死んでくださった方を恥じないでください。彼を気にしない人々、彼を憎む人々は彼の名前を言うことを恐れていません。なぜ彼を愛する人々が彼の名前を口にすることを恐れるのでしょうか。悪魔はあなたがその名前に言及すること、イエスについて話すことを恐れています。なぜならその名前は悪魔が計画していることすべてを破壊できる霊的な爆弾だからです。今日ではあなたはイエスの名前が不謹慎な形で何度も口にされるのを聞くかもしれません。彼を愛していない人々、彼を尊敬していない人々の口から、彼があなたのために死に、あなたをとても愛してくださったのに、あなたはどうして彼の名前について沈黙していられるでしょうか。今日の A Word With You はいかがでしたか。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: アイスホッケークラブダテメニックスの
2: カイリと
3: ひなたと
4: マレです。
1: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ

0: 街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。
1: TWR プレゼンツ The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。 The Word Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。 The Word Today を略してハッシュタグ TWT、 ハッシュタグ TWT で旧 Twitter、現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による本当の喜びです。それでは聞いていきましょう。
2: 今回のテーマは本当の喜びです。The Word Today で30年間メッセージを語った私の父ポール牧師は、姉のダナと私にハッピー、嬉しいとジョイ、喜びには違いがあると教えてくれました。嬉しいは一時的で状況に左右されますけれども、喜びはそれよりも深いものです。喜びは変わることのないものに対する知識に基づいており、その時の感情がどうあっても喜びを保ち続けることができます。この喜びについて考えましょう。嬉しくてワクワクしていることと深く変わることのない喜びには違いがあります。素晴らしい喜びという言葉がルカの福音書2章に出てきます。イエスはベツレヘムに生まれられ、人となって地上に来られたことが記されている箇所です。イエスが生まれられた時、羊飼いたちに天の御使いが現れました。その時の御使いの言葉の中に素晴らしい喜びが使われています。ルカの福音書2章8節から読みましょう。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。ちょっとここで説明を加えます。聖書には御使いが人に現れたという記述がありますが、そのような場合普通人は恐れたと書かれています。ここではひどく恐れたとあります。聖書の別の箇所で嵐の中、イエスが水の上を歩いて人たちに近づいたという出来事がありました。この時人たちは幽霊か何かだと思ってひどく恐れました。御使いにはこの世のものとは異なる荘厳性や力強さがあり、人は驚き恐れるしかありません。御使いを見ることができるとは素晴らしいと思いますが、同時に取り乱すことでしょう。一つには御使いは突然現れるので、それが恐れとなります。また御使いは人とは全く異なるからでしょう。では続きを読みます。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。素晴らしい喜びを知らせに来たと御使いは言いました。私たちの人生には嬉しい出来事があります。しかしその時に感じる嬉しさというのはしばしば長続きはしません。野球やフットボールなどのスポーツの試合で勝った時、私たちは嬉しいですが一時的なものです。婚約をして結婚をして子供が生まれてといった一連の出来事も私たちにとっては大きな喜びですけれども、このような状況から来る喜びはやがて薄れていきます。プレゼントとしていただいた素晴らしいものも壊れたり古くなったりします。とても可愛かった子供が成人して反抗的になることもあります。最初は幸せだった結婚生活も時が経つにつれて困難になり、やがて別れるということもあります。多くの場合神から離れ、キリストが願っておられるように許し合い受け入れ合うということをクリスチャン同士がしないからです。嬉しいことは長続きしません。だから物質的なものに信頼を置いてはならないと聖書は命じています。テモテの手紙第1 6章17節から19節で、

パウロは次のように言っています。この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。物質的なものを頼りにすることのないようにとの警告がなされています。経済的に困窮することや災害が起こることもあります。この世のお金や財産等を喜びの土台にするなら必ず失望します。あなたの夫や妻を喜びの土台にしようとしても、誰も皆いつかは死にます。この世のありさまは過ぎ去ります。また非常に富んでいる人たちは、富が増えれば増えるほど心配や不安が増します。さまざまな方法でこの世の喜びを見出そうとする人たちがいますが、見出すことはできません。本当の喜びは御使いが語ったメッセージの中にあります。私たちに本当の喜びをもたらすのは、救い主がお生まれになったという御使いの知らせです。究極の喜びの源は主イエス・キリストにあります。この喜びは永遠の喜びだと言えます。決して失われることはありません。イエスという救い主を神が与えてくださったゆえに、私たちは神に絶えず感謝を捧げ続けます。イエスは死者の中からよみがえられ、決して再び死ぬことはありませんから、永遠に私たちの主です。私たちもイエスにあって永遠の希望があります。これが嬉しいと喜びの中心となる違いです。喜びはイエスの救いを知っていることに根ざしています。嬉しいことは永遠に続くのではありません。今嬉しいと思っていても、次の瞬間にはその気持ちは全く失われるかもしれないと、私は次の例を挙げて説明することがあります。あなたが誰かとコーヒーでも飲みながらゆったりと会話を楽しみ、幸せな気分に浸っているとします。その時相手の人が何の前触れもなくあなたの方を突然殴ったとします。するとあなたの幸せな気分は吹き飛び、怒りと失望でいっぱいになることでしょう。嬉しさや幸せな気分は浮き沈みがあり、長続きしません。だからそれを追い求めることは愚かです。いつも幸せな気分でいられることはないのです。本当の喜びはそれとは異なります。喜びは主イエス・キリストにより頼むことです。救いの知らせはとても意味深いです。例えるなら、死んでもおかしくなかった自動車事故に遭いながら無傷で助かることのようです。あるいは神の許しは、不倫の罪を犯しながらも夫あるいは妻の許しを受け、夫婦関係が回復されるようなものです。新しい命が与えられるとは、癌の宣告を受けていた人が全く癒されるようなものです。キリストが与える喜びはそのように例えることができます。けれどもそれ以上の喜びです。私たちに永遠の命が与えられるのですから。ヨハネの福音書1章には、イエスを受け入れた人々、つまりイエスの御名を信じた人々は神の子供とされると書かれています。神の家族の一員として受け入れられるとは、なんと計り知れない喜びであることでしょうか。その結果として私たちは永遠の滅びから免れます。地獄に投げ入れられることはありません。キリストを信じる人々は永遠の救いを受けるのです。キリスト教は排他的で了見が狭く偏狂な宗教だなどという人がいます。全くそんなことはありません。救いはただキリストのみによりますが、この救いは全世界の人々に開かれています。文化や言語や国によらず、すべての男性も女性も子供もイエスを救い主として受け入れるなら救われます。キリストはあなたのために使わされ、

あなたの救い主になられました。この救いは素晴らしいことに、父なる神のご計画により、主イエスご自身が払うべき代価を支払われたのです。次のように例えることができるでしょう。結婚式の祝宴が開かれ、新郎新婦の家族がその費用をすべて賄うので、私たちはただでその祝宴に出席し楽しむことができると。これが神が私たちのためになしてくださったことです。神が私たちの罪のための代価を支払われました。イエスが私たちの罪を十字架の上で負われました。私たちが代価を払う必要は全くありません。どれほど良い行いを積み重ねても、このような救いを得ることはできません。これは神からの贈り物です。この素晴らしい喜びや天国は、主イエス・キリストのゆえの贈り物であることを考えずにはおられません。イエスがベツレヘムにお生まれになったとき、天の軍勢が現れて神を賛美したのはごく当然のことでしょう。世界に与えられた最高の素晴らしい知らせなのですから、あなたもイエス・キリストをあなたの主として知り、主にある救いを受け、本当の喜びに満たされてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 外科手術クリーニック。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
0: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 76.2 Radio 3。
1: 愛しさが連続するニュープリウス。
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
7: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
9: Good music makes you happy. Coming up, Morning Shuffle Mix.